0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom 3. kapitola 1. a 4. verš sme už preberali, ale najskôr sme hovorili o podmienkách posvetenia mysle, že teda nemôžeme začať priamo nejakým nejakou aplikáciou. Potrebujeme splniť podmienky, ktoré v tých 4 veršoch sú spomenuté a o ktorých vlastne bola 2. kapitola, prakticky celá. Takže nebudem to celé znovu opakovať, aby sme sa napojili na to, čo sme hovorili. Takže toto je druhá časť úvah o 1. a 4. verši. Skúsme úvodné otázky, tak trochu sa naladiť znovu na tú tematiku, ktorú dnes chceme preverať. Takže skúste si rýchlo odpovedať na otázku. Dá sa myslenie ovládať? Dá sa myslenie ovládať?
2: Ide.
1: No, asi tak. No, dá a nedá. Tak o tom to celé je. Nie? Takže dá sa myslenie ovládať. No, keby sa nedalo, tak by bolo veľmi zlé. Zase nesmieme tu pod touto otázkou rozmýšľať o tom, či iných myslenie vieme ovládať. Lebo to už potom, to je už potom nebezpečné. To sme mali tu pár rokov propagandy, ktorá sa snažila ovládať naše myslenie. Keď hovorím, či sa dá myslenie ovládať, tak myslím, že ide o seba kontrolu a nie kontrolu niekoho iného. Takže skúste o tom si tak odpovedať. Druhá otázka trošku viac na telo. Kajaš sa len zo zlých skutkov alebo aj zo zlých myšlienok? Kajať sa znamená činiť pokánie. Roáček to takto má preložené. Myslím, že vieme, čo je to kajať sa. Ľutovať pred Bohom, vyznávať. Pane, zhrešil som, zle som rozmýšľal. Tak skúsim si na to odpovedať. Kedy naposledy ste ľutovali zlé myšlienky, ktoré neprešli do zlých skutkov. Lebo už keď to prejde do zlých skutkov, tak už potom robíme pokánie z toho, že sme dačo zle urobili. Ale ak sme zle mysleli, alebo zle myslíme, nepamätám si, že by som počul niekoho, že by veľmi ľutoval zlé myšlienky. Tretia otázka. Čo robíš preto, aby si rozmýšľal v zhode s Božou vôľou? Takže myslím si, že z tých predchádzajúcich dvoch otázok vyplýva si, že myslenie je veľmi dôležité, že máme niečo s tým robiť, aby sme nehrešili mysľou. No a skúste si povedať, alebo napísať, ak si robíte poznámky, čo robíte preto, aby vaša myseľ fungovala s Božou vôľou. Hej, takže to je už nepriama odpoveď aj na tú prvú otázku, hej, že asi sa to dá nepriamo ovládať. Asi nie priamo, že si rozkážem, ale rozhodne, že nejaké nepriame metódy na to existujú, aby sme mysleli to, čo chceme myslieť. Inak by sme neboli ani ľudia, nie? Keby sme rozmýšľali bez toho, aby sme vedeli, že nás rozmýšľajú, ako niekto hovorí, že hormóny alebo niečo. Takže to je niekoľko názov na začiatok. Tie texty, ktoré budeme mať pred sebou, sú tie isté ako pred 2 týždňami. Takže tie nebudem vysvetľovať, tie farby po slovensky teraz. Predtým sme hovorili o tom, že sme vstali z mŕtvych, to je v tom fialovom. Kristus je tam spomínaný v tých fialových rámčekoch, teda že celé je to o ňom a našej identifikácii alebo našom stotožení s ním, že teda my sme s ním vstali z mŕtvych a zomreli sme, toto je v tom čiernom, váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Keď sa zjaví Kristus váš život, tam vidíte, že to spojenie nás a jeho je podstatné pre to myslenie. Ale dnes sa budeme zaoberať týmito 2 príkazmi. Hľadajte, čo je hore, a myslite na to, čo je hore. Tam by sa to možno lepšie preložilo. Myslite to, čo je hore, ale to slovensky veľmi neznie. Takže tieto 2 príkazy vyplývajú, ako vidíte, z tých predchádzajúcich tvrdení. Takže ešte schému si pozrieme, zase tú istú, čo predtým, ale si ju pripomenieme. Takže tu som veľmi chcel zdôrazniť, že toto poradie je rozhodujúce. Nemôžeme začať príkazmi, ak nesplníme podmienky. Teda ak niekto nie je znovu narodený, tak toto pre neho jednoducho je absurdné. Toto je lepšie, aby to, nechcem povedať, nepočúval, ale nemôžete rozkazovať beznohému, aby chodil. Nemôžete rozkazovať človeku, ktorý nemá jazyk, aby hovoril a tak ďalej. Jednoducho, toto je až po splnení podmienok, že sme vstali s Kristom, čo je znovu narodenie, že náš život je s ním ukrytý v Bohu, teda že náš zdroj zmyslu a energie a večnosti je priamo v Stvoriteľovi, tom, ktorý sa volá Jahve, ktorý pôsobí existenciu. A čakáme Kristov príchod, teda vieme, že keď príde Pán, tak je to môj prospech, že sa to nemusím báť, že sa teším na to. Pane, prídi. To je posledná veta celej Biblie. Prídi, Pane Ježišu. Takže keď začneme dnes hovoriť, že teda z toho vyplývajú nejaké príkazy, ja som o tom hovoril, že tieto príkazy sa často v kresťanstve diskutujú, teda, že kresťanstvo nemá mať žiadne príkazy, lebo to je zákonníctvo. No dobre, ale ak nemá žiadne príkazy, tak potom máte neporiadok a hriech. Tak ako to teda je? Majú byť alebo nemajú byť príkaz? Celé to riešenie je v tom, že tie príkazy evidentne existujú. Pán začal veľmi radikálnymi príkazmi v kázni na vrchu. Predpokladám, že každý vie, hej, kázni na vrchu 5. až 7. kapitola Matúša. A keď on hovoril príkazy a je to v Novom zákone, tak je jasné, myslím si, že nemáme čo rozmýšľať o tom, či áno alebo nie. Príkazy tu sú. Je ale celkom jasné, že sú pre človeka, ktorý nesplňuje tieto podmienky, tie príkazy sú pre neho nesplniteľné. Jednoducho, tie príkazy sú dané životu Kristovmu v nás. Takže v momente, keď počujem príkazy v Novej zmluve, tak si musím uvedomiť, že tie sú nenasmerované na môjho starého človeka, ktorý zomrel s Kristom, ale na nového človeka, ktorý je znovu narodený v Kristu. A toto je do veľkej miery kresťanský problém, alebo možno kresťanské umenie, rozumieť tomu, že akým spôsobom mám uchopiť príkazy nového zákona, alebo novej zmluvy, pretože kresťanovi sa ľahko môže stať, a môj dojem je, že sa stáva mne určite, keby som o sebe mal hovoriť, ale ako tak z rozhovorov a z práce som pozoroval, tak kresťanom sa dosť často stáva, že si neuvedomujú, že príkazy nového zákona sú dané novému životu, ktorý je v nás, a nie tomu starému človekovi, ktorý zlyhal a je odsúdený na smrť. Nemýlme sa, my sme dostali milosť, ale dostali sme milosť pre nové stvorenie. Zároveň s tou milosťou Boh v nás odsúdil hriech na smrť a nášho starého človeka odsúdil na smrť. Súhlasíte? Milosť, ktorú si dostal, to nie je len milosť, to je aj odsúdenie na smrť. To, že to odsúdenie bolo prenesené na Pána Ježiša, že nemusíš ani ja, ani ty večne trpieť, to je Božie, tak by som povedal, zázračné riešenie. Že on našiel spôsob, ako nás zároveň odsúdiť, aby teda bola pravda, že sme hriešni a že teda tým sa nedá baviť. A zároveň nám dať milosť. To je nad tým žasne apoštol Pavel v 3. kapitole Rimanom, že Boh je zároveň spravodlivý a zároveň milosrdný. Ako to dosiahol? No to celé je zázrak kríža. A my neprestaneme večnosť žasnúť nad tým, že Boh toto vykonal. Stvoriteľ, ktorý je spravodlivý, nás mohol zmietnúť proste bez nejakých úvah. Prišiel s takýmto riešením. V modernej dobe, toto je moja analýza, myslím, že budete s ňou súhlasiť, ďalej všetko robí preto, aby sme verili, že milosť je tu aj pre starého človeka. Ten starý človek, ktorý je v tebe a vo mne hriešný, ten nedostal milosť. Ten dostal odsúdenie na smrť v Kristovi Ježišovi. A v momente, keď ja ho začnem hladkať a pestovať a ľutovať a nejakým spôsobom chrániť, lebo to som nakoniec ja, tak sa stotožňujem nie s Kristom, ale so svojím starým hriechom. A potom samozrejme, že tieto príkazy, ktoré aj dnes budeme hovoriť, hľadajte, čo je hore, myslíte na to, čo je hore, nám pripadajú tak absurdné, že už som počul aj kresťanov povedať, že to, čo je v Biblii, to je ideál, to sa nedá. No, ak nám toto napadne, že v Biblii nový zákon je ideál, to sa nedá, tak urážame stvoriteľa, aj vykupiteľa, aj jeho dielo. Pretože ak nám dal príkazy, čo sa nedá, no tak je to na úrovni Platóna, Kanta, alebo vymyslite si akéhokoľvek filozofa, ktorý napísal veľkú knihu, no ale nikto to neberie vážne. Pár nejakých možno zbúdilcov to študuje, ale každý vie, že to je ideál. Nový zákon nemôže byť neuplatniteľný ideál. Ak to tak je, tak to máme zase len ďalšiu knižku. Problém je, ešte raz opakujem, že milosť aplikujeme na starého človeka. Starý človek dostal odsúdenie. A milosť dostal nový človek. Samozrejme, tá milosť v tom odsúdení tiež je, lebo Boh neodsúdil toho človeka na veky trpieť, ale preniesol ho na svojho syna. Takže rozumieme tomu dobre, že v tom odsúdení je tiež Božia milosť, lebo nie je priamo daná nám, aby sme my trpeli. Ale ak si predstavujeme, že pretože nemusíme trpieť, takže Boh s tým narába nejako v rukavičkách, lebo aj no, chudáci, tak sme pomýlili. A toto je veľmi dôležité práve v tomto poradí, že teda, áno, sú tu veľmi vážne pre starého človeka absurdné príkazy. Toto hľadajte, čo je hore, no mám hľadať, čo je v nebi. Poprvé nevidím to. Po druhé, okolo mňa svet žije tak, že na to totálne kašle a ani o tom nevie. A po tretie, keby som to aj vedel a chcel, tak to nedokážem. Nemám na to. Ja teraz mám rozmýšľať v nebi, no tak zažmúrim oči, narazím do prvého stĺpa. Hej, no čo? No, taký, budem každému smiešný a nikam to nepovede. Hľadajte to, čo je hore. Myslite na to, čo je hore. Nakoniec samo písmo hovorí, že nevieme, čo je hore. Hej. Toto, čo čítate, bol som v nebi, prosím vás, to sú také, by som povedal, skoro moslimské opisy všelijakých taľafatiek, proste vizualizácia neba, to nikam nevedie. Písmo hovorí, že oko nevidelo, ucho nepočulo. Ak tam niekto bol, čo ja neviem, či boli, ak boli, tak to, že o tom opisujú, to nikomu nepomôže. Pretože nebo je niečo, čo je nad predstavivosť. A ak to niekto videl, že mu to Pán Boh dal, tak rozhodne Biblia nám nehovorí, že to niečomu iným je, ako tomu priamo, čo to videl. Pavel bol v nebi a hovorí, to sa nedá vysloviť a nesnaží sa nás ohúriť nejakým, ja som tam bol a viete, ako to vyzerá. Mohol napísať ďalší list o tom, že bol v nebi. Aj bol som v nebi. No Pavel to nenapísal. Takže myslím si, že autorita týchto kníh je minimálna, ja by som skôr povedal, že negatívna, ale každý sa nad tým nech modlí a nech rozmýšľa. No, ja nechcem povedať, že to nikdy nikomu nemôže poslúžiť, ale písmo nám neukazuje, že máme si vizualizovať nebeských koňov a psov a ulice, alebo čo. Takže myslíte na to, čo je hore, je nie o tom, že čítajte knihu o niekom, kto bol tam a teraz myslíte na to. To vám určite pre duchovný život nepomôže tak, ako písmo, lebo písmo nám to nedáva. A písmo je inšpirované. Dobre, takže to je tá schéma. Ja som chcel veľmi zdôrazniť, že teda áno, máme tu príkaz. Ten príkaz je pre starého človeka, nebojím sa povedať, absurdný, ale to neznamená, že je nepraktický, ani to neznamená, že je nesplniteľný, ani to neznamená, že je len nejaký ideál. Je presne taký, aký sa hodí pre človeka, ktorý sa narodil znovu. Boh nám nedal nesplniteľné ideály. Ak si to myslíme, možno niekde len tak opatrne, urážame stvoriteľa. A to by som asi nechcel, aby sme robili, ani vy to nechcete. Niekedy to v dobrej myšlienke myslíme, že no tak nedarí sa to nikomu poriadne, no tak asi to nie je plný fel. Dobre, poďme ďalej. protivníci v myslení hore proti na zemi. Hej, takže tam ste videli v tom texte, alebo môžeme si ho znovu pozrieť, aby sme ho teda si pripomenuli. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte to, čo je hore. Hej. Znamená v nebi, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom skrytý v Bohu. Keď sa zjaví Kristus váš život, tedy sa vy zjavíte s ním v sláve. Takže tu v tom myslení, o ktorom dnes chceme hovoriť, ktorým sa posvetenie začína, v tej tretej kapitole, tá aplikačná časť, tak začína protikladmi. Nie to, čo je na zemi, alebo dole, ale to, čo je hore. Takže pozrieme sa do Biblie, že teda aké všelijaké, ako všelijak sa inak tieto protiklady vyjadrujú, aby sme si pripomenuli, že Biblia nehovorí len o tom, že niečo je hore a niečo je dole, že tu nie je len o nejaký priestor, dokonca snáď nejaké poschodie, ne, lebo niektorí si myslia, že Biblia je proste staroveká kniha, ktorá si myslí, že vesmír sa skladá z nejakých troch poschodí alebo viacerých poschodí, kde niekde hore je duchovná sféra, potom je pozemská, tam dole je niekde šeol, alebo teda podsvetie. Tak takéto predstavy isté, že existovali a možno aj niekde existujú dnes, ale keď nám Biblia hovorí o nebi, tak nám hovorí úplne jasne o neviditeľnej sfére a to, že je to hore, tak to je niečo, čo my prežívame ako hore, ale tým sa nechce povedať, že keby ste boli niekde v Austrálii, tak sa budete pozerať iným smerom. A niektorí sa snažia dnes údajne uvádzať, že ktorým smerom vo vesmíre je nebo, tam pomedzi hviezdy niekde. No proste to sú absurdnosti. Nebo je iná dimenzia, je to duchovná sféra, ktorá je všade okolo nás, ak sa modlíme k Otcovi, Otče náš, ktorý si v nebesiach, nemodlíme sa k niekomu, ktorý je ďaleko, niekde za nejakou Betelgeuzou alebo nejakou hviezdou, ale modlíme sa k niekomu, kto je duchovne ďaleko, ak sme nie jeho deti, ale zároveň blízko, ktorý je všade prítomný, ale je v inej sfére. Takže keď hovoríme o tom, že niečo je hore, tak prosím vás, nehovoríme o poschodiach a nejakých sférach pozemských či vesmírnych, ale hovoríme o tom, že Boh je nad nami, lebo je vyššie, vždy vyššie, a to je duchovné prežívanie a nie fyzický priestor. Hej, že teda je hore, od stredu zeme hore, na všetky strany. To sú predstavy, ktoré tu nemajú miesto, alebo teda len nejaké vysvetlenie, že teda to tak nie je. Prvý protiklad, ktorý máme hneď v prvej kapitole, v prvom verši, v Genesis, je, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Toto nebo je duchovná sféra. Takže to nie je nebo, ktoré potom je nazvaná obloha, lebo aj obloha je nazvaná nebom a v Biblii má to isté pomenovanie, ale Boh nebýva v nebi, ktoré vidíme ako oblohu a nad oblohou vidíme hviezdy. Dnes vieme, že ako sú obrovsky ďaleko, aspoň si myslíme, že vieme, tiež to nevieme zmerať, ale Boh je v sfére, ktorá je neviditeľná, je duchovná. Takže ten protiklad je nebo a zem ako duchovná sféra a ak chcete fyzická alebo telesná. Matúš 6. kapitola 10. verš, tam Pán Ježiš hovorí, nás učí sa modliť, že, by som to presne citoval, má tu 60, musím uzgieť svoj slován, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Nebo je sféra, kde sa plní presne Božia vôľa a naša túžba je, aby to, čo sa deje v nebi, aby sa dialo aj na zemi. Neviem, či si to vždy uvedomujeme, že keď sa modlíme, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi, že to predpokladá túžbu. Že by som naozaj chcel, aby sa úplne vo všetkom udiala Božia vôľa. Neviem, či či je to naozaj vyjadrenie našej túžby, či by sme sa trošku aj nevyľakali. Vo všetkých mojich veciach, vo všetkých mojich transakciách, vo všetkých mojich vzťahoch, vo všetkých financiách, vo všetkých myšlienkach, všetkých zvykoch, by sa zrazu začalo uskutočňovať vyjadrenie našej túžby, či by sme sa trošku aj nevyľakali. Vo všetkých mojich veciach, vo všetkých mojich transakciách, vo všetkých mojich vzťahoch, vo všetkých financiách, vo všetkých myšlienkach, všetkých zvykoch, by sa zrazu začalo uskutočňovať Božia vôľa. Či by to nebolo?

kde Boh rozhoduje. Ne? Takže to je rozdiel medzi nebom a zemou. Na inom mieste je to definované ako rozdiel medzi duchovným a telesným myslením. Rímanom 8. kapitole 6. verš, predpokladám, že to veľmi dobre poznáte. Rozmýšľať alebo zmýšľať podľa tela je smrť. Zmýšľať podľa ducha, s veľkým D, ducha svätého, je život a pokoj. Takže tu máme ten rozdiel, to je ten istý rozdiel, preto to tu uvádzam, aby sme si to, ten výrok Kolosanom, hľadajte, čo je hore, nie čo je na zemi, aby sme si ho spojili s tými ostatnými, lebo písmo nepoužíva len tento rozdiel, nebo zem, alebo hore a dole, ale povedzme aj duchovná sféra, tu som napísal s malým D, lebo ide o ducha ako substanciu, alebo neviem, látku, vec, alebo neviem, ako to nazvať, vždy mám problém, ako pomenovať ducha, ne? Substancia možno, najlepšie slovo. A proti nemu je telesnosť, hej, zase telo nie ako organizmus, ale telo ako hriešný princíp. A Galatianom 5.17, telo žiada, čo je proti duchu, duch, čo je proti telu. Ne? Takže tu sme hodení do konfliktu. No, ako kresťan je nevyhnutné, aby si uvedomoval, že žije v konflikte, žije vo vojne. Ak máme myslieť na to, čo je hore, tak sa dávame do súboja so sebou, so svetom, s diablom, so všetkým, čo je okolo nás v podstate. Pretože to nebude chutiť ani nášmu starému človekovi, tej starej prirodzenosti, ktorá nám ešte zostala. Aj keď sme znovu narodení, tak stará prirodzenosť tam je, písmo to úplne jasne ukazuje, že ju treba usmrcovať, to tam budeme mať v ďalšom verši. Hneď 5. verš začína, ak si to tam pozriete, usmrcujte, alebo umrtvujte, hej. Tam je nekróza, to aj slovenčina používa to slovo nekróza, hej. Nekróza je proste niečo, čo je mŕtve tkanivo. Takže my žijeme medzi životom a smrťou a tá smrť je stále v nás prítomná, len ju duchom máme blokovať. Teda Duch Svätý ju blokuje, my na to nemáme, ale ten príkaz je práve tomu duchovnému životu v nás, ktorý pod vplyvom a mocou Svätého Ducha dokáže blokovať diabla, telo a veci, ktoré sú hriešne. Ak si myslíme, že nie, tak to je prvý návod na nešťastie, pretože to sa diablovi hodí, ak totiž tomu neveríme, tak samozrejme, že to nevieme urobiť, pretože v kresťanskom živote len to dokážeš urobiť, čo veríš, že Boh tebou robí tiež. Ak v tebe vznikne pochybnosť, či sa to dá, už sme to prehrali. Ty nechcem povedať, že sme stratili spásu. Ale to plnenie toho príkazu, ktoré nám Pán dal v nejakej veci, ak pochybujeme, či máme na to zdroje Duchu Svetom, tak už sme to prehrali. Rozumieme to? Lebo všetko, čo máme robiť a čo môžeme robiť, je jedine z viery. To je Rímanom v 1. kapitole, že ten život, tá milosť sa prejavuje z viery vo vieru. Ne? To je taký zvláštna formulácia, neviem, či si o tom niekedy rozmýšľal, že to vychádza z viery a prechádza do ďalšej viery. Proste celé to sa uskutočňuje vierou. A v momente, keď niekde vznikne pochybnosť, či sa to dá, či je to múdre, či to je pre mňa, či na to mám, či som na to dosť dobrý, a to je pre nejakých lepších kresťanov, a to je pre... Hej? Tak som blokovaný, pretože v momente, keď máte pochybnosť, tak vám metaforicky Biblia hovorí, padnú ruky. Súhlasíte? Keď niekto stavia múr a kladie tehly a teraz si povie, a na čo to bude, to spadne a na čo, tak zrazu si bude to. Poznáme to? No, v duchovnom živote toto je katastrofa. Katastrofa pre celý život, môže aj pre celý život. Ale teraz hovoríme o čiastkových veciach, o jednotlivých príkazoch, momentálne o myslení. Hej. Takže náš duch dostal zmocenie Svätého Ducha, to hovorí Galatianom apoštol, na to, aby dokázal tie príkazy plniť. Tie príkazy sú pre starého človeka, opakujem a ešte raz, viackrát budem hovoriť o tom, sú absurdné. Jednoducho starý človek ich považuje za bláznivé, nemožné, nerozumné, nepraktické. Proste o čom to je?

0: Ale keď žijeme nový život, tak veríme, a to je podmienka, bez viery nie je možné páčiť sa. Bohu, tam je dodané, ale vôbec viera je predpokladom, aby sme dokázali žiť. Bez viery to, že toto sa dá, to určite neurobíme. Nám je možno lenivosť. Ja sa musím priznať, že keď niekedy si vyberiem z lenivosti pochybnú. Asi to aj tak nezvládnem. A niekde tak v hĺbke sa poteším, aha, tak sa nemusím snažiť, aj tak to nezvládnem. Že niekedy pochybnosť je vyjadrením ani nie skutočnej pochybnosti ako lenivosť. Neviem, či to je analýza u vás. Každý nech skúma sám seba, ako by som hovoril, že prečo pochybuje, že či to je staré sklamanie, alebo lenivosť, alebo ja neviem čo, ale pochybnosť je niečo, čo je ako urážka Boha. Že Boh nám nedal hlúpe príkazy. Poďme na ďalší kontrast. Viditeľné a neviditeľné. To sú všetko, je to o tom isto. Kolosanom 1.16 sme už čítali predtým, že Ježiš sa stal, že v ňom je stvorené všetko, čo je na nebi, na zemi. To je ten kontrast, ktorý sme už mali. Viditeľné aj neviditeľné. Tróny, panstva, kniežatstva, vrchnosti a tak ďalej. To sme preberali, keď sme boli v prvej kapitole. Ale toto je zaujímavý veľmi verš, 2. Korintianom 4. kapitola 17. až 18. Naše terajšie ľahké súženie, Pavel bol všelijako trápený, viete, že stroskotal a bili ho a palicovali. A on praví, naše ľahké súženie, no Pavel, ty si teda niekto, prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. A teraz prichádza ak. Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Pavel, čo to vravíš? Ty chceš vidieť, čo je neviditeľné? Náhodou si nešlapeš na jazyk? A nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, ale neviditeľné je večné. Sláva Bohu. Nie je to úžasné? Ak sa pozeráme na to, čo je neviditeľné, to je tá absurdnosť, že tento človek starý, ten pozná len to, čo vidí. Hej, týmito očami. Hej, s okuliarmi alebo bez nich. Proste to je isté, čo vidí. Duchovný človek nežije na tom, čo vidí očami fyzickými, ale žije z toho, čo nevidí. To je niečo, čo ľudia okolo vás, ak to naozaj vnímajú, že žijete z toho, čo nevidí, tak to z toho sú paf. Buď sa tomu rúhajú, alebo vás obdivujú, alebo si povedal, tak toto ja, hej, s tým sa ani nezauderám. To je transcendencia, o čom to je. No žiaľ, že nie vždy kresťania žijeme naozaj z neviditeľného a niekedy nám veľmi dobre rozumejú, že nami hýbu všelijaké chúťky, niekedy peniaze, niekedy, no čo všetko, hej, všelijaké vzťahy, hnevy, staré veci. A to nám veľmi dobre rozumejú ľudia okolo nás a myslím si, že niekedy ich to aj veľmi dobre uspokojuje. Lebo si, keď tak zistia, zaujímajú u kresťana, že nakoniec vadí mu to isté, čo mne, ako neveriacemu, že to isté ním hýbe, to isté po tom istom túži, z toho istého sa teší, to istého hnevá, tak si povedia, asi to je predsa len to isté, čo ja mám. A no, v istom zmysle je to tragédia, nie? Pretože naše svedectvo je často oveľa silnejšie tam, kde nerozprávame o Ježišovi, ale kde ľudia vidia, že nám hýbe niečo, čo je neviditeľné. Že to naozaj, a väčšinou to zistia v totálne nepripravených chvíľach, keď zrazu zareagujete na nejakú nečakanú správu alebo niečo, a oni vidia, že niečo s vami pohlo, či už kladne alebo záporne, na čo oni vôbec by nevedeli reagovať, alebo by úplne inak reagovali. A tam sa ukáže, že aha, tak tento človek naozaj má niekde niečo, čo ja tomu nerozumiem. Možno si už také svedectvá počuť. Tým nechcem ja znížiť cenu svedectva, ktorú dávame ústam. Keď povieme, verím v Pána Ježiša, ktorý za mňa zomrel, kríž a tak ďalej. To isté, že Biblia je plná toho, že teda máme o tom hovoriť. Ale niekedy zabúdame, že naše skutky, naše reakcie hovoria hlasnejšie ako naše slova. No, lebo keď ja hovorím o tom, ako milujem Pána Ježiša, v zápätí som úžasne urazený z toho, že ja neviem, sused niečo povedal, alebo ja neviem, viete, ako to býva, že mi znížili plát, alebo sa desím, že ako to vyzerá v politike, no tak ten človek si povedal, tak to je také ako aj u nás. Takže to neviditeľné je to isté, čo duchovné, tu som to prevrátil, malo by to byť neviditeľné, viditeľné, aby to išlo konzekventne, lebo tu máme nebo, duch a neviditeľné zase vpravo. Dúfam, že to príliš nemýli. Poďme ďalej. Kráľovstvo Božie proti moci zla. Rimanom 14.17 definuje kráľovstvo Božie nie len ako sféru, ktorá je v nebi, alebo duchovnú, ale možno poznáte z pamäti Rimanom 14.17. Kráľovstvo Božie nie je jedenie a picie, ale pokoj, radosť a spravodlivosť. Neviem, či v tomto poradí to je. Spravodlivosť, pokoj a radosť. Hej. Najskôr spravodlivosť. Dobre, ďakujem. Takže tam je definované kráľovstvo Božie pre náš vnútorný život. No a 1. Korintianom 15.50. Hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie. Teda telo a krv je to, čo je odsúdené na smrť. Boh odsúdil aj moje telo a krv, proste fyzično, na smrť. Ja musím zomrieť, každý z nás musí zomrieť. Iba ak by prišlo medzi tým proste pán, tak budeme premenení, ale to je zase iná možnosť. Proste musíme zomrieť, toto nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušenosť. Takže tu vidíte, že proti sebe stojí kráľovstvo Božie a moc zla. Dobre, poďme ďalej. No a Žalm 73, 25, to som dal tam také zhrnutie, lebo tam veľmi pekne je to napísané, že kohože mám na nebi, hovorí ten autor. A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší. Keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší. Tak ja by som chcel, aby som do toho mohol s ním naozaj povedať. Že nič pozemské ma neteší, keď som pri pána. A vlastne veľmi často musím povedať, že síce ma teší, ja neviem, modlitba, Biblia, uctievanie, ale potom idem k dobrému jedlu a to ma pozemské poteší. Alebo ja, hudba, hej? Pozemská hudba. Alebo príroda. To všetko je stvorenie Božie, ale nie, že teraz nás to nemáte, že to máme krízo. Nerozumiete mi zle. Nie sme nejakí morózni, ktorí odmietajú stvorenie. Ale tu veľmi jasne hovorí, že zážitok duchovný z toho, že je pri otcovi, a to je starý zákon, stará zmluva, je tak silný, že keď to prežíva, nič pozemského nie. Tak neviem, či si dáme toto ako normu. Podľa mňa by bolo dobre, keby sme si povedali, ja to chcem. Tak, že to naozaj chcem. Pretože o tom je môj duchovný a tvoj duchovný život. Toto je tvoje dedičné právo. To si zdedil od Ježiša Krista. No, v ňom toto dokážeš. Zabudniť na to nedokážem. To je diabolská lož, že to nedokáže. Samozrejme, že ten starý človek to nedokáže ani jeden. Pavlom, apoštolom počínajúc a neviem, kým končia, mnou končia, nikto to nedokáže. Proste to je nezmysel hovoriť, ja to nedokážem, ja som horší. Všetci sme tak zlí, že jednoducho sme to nedokázali. Ale všetkým, ktorí sa narodili znovu, dal právo a moc byť deťmi Božím. Je to o mne lož? Alebo o tebe je to lož? Tak za tým je nejaká lenivosť, nejaká sprostosť, prepáčte, diabolská, ktorá sa mi snaží nabulíkať, že ja som nejaký druhotriedný kresťan, ale v skutočnosti je to moja lenivosť. Proste mne sa nechce žiť v duchu, lebo v tele je to dosť príjemné, no tak sa teším pozemskými vecami. A toto, čo tu hovorí 73. žalm, myslím, Azaf to napísal, tak nič pozemské ma neteší, keď som pri tebe, tak ten zážitok mi je proste cudzí, ani sa on nesnáhli. A to je podľa mňa jednoducho hanba. Takže protivníci v myslení nebo zem, duch, telo, viditeľné, neviditeľné, kráľovstvo Bože, v hore a na zemi, to je v podstate to isté, čo nebo a zem, len som chcel ten žalm 73, ktorý to tak veľmi pekne, by som povedal, emocionálne uzaviera tieto kontrasty. Čo sa týka myslenia, tak myslenie, ktoré má byť na začiatku posvetenia, musí byť rozlišovaním. Aj tieto veci jednoducho si nemôžeme dovoliť luxus, tak to povedať, to nerozlišovať. Ak chcem kresťansky žiť, tak na začiatku je rozlišovanie. Hej, tam mám dva texty, ale starý zákon je plný toho a aj nový zákon nakoniec. Rozlišovať medzi svätým a nečistým, Ezechiel 22, 26. Tam je jeden z textov. Tam konštatuje o hriešných kňazoch. Jej kňazi, teda jej, myslím sa, Izrael a Júdsku, jej kňazi znásilňujú môj zákon, znesvedcujú moje zasvetené veci, nerobia rozdiel medzi svetým a nesvetým. Neučia rozdiel medzi poškvrneným a čistým. To je Boží najlepší zámer so svojimi deťmi, aby sa naučili rozlišovať. Čo je Božie, čo nie je Božie. Že je to ťažké? No samozrejme, že je to ťažké. Preto sa to treba učiť. Preto je tu tento text. Preto je tam hľadajte, čo je hovoril. Lebo to nie je na porúdzi hneď ako na ulici. Aha, toto je dobre, toto je zle. A čo Satan robí, je práve toto zameniť. Ako nálepky vymeniť. Cenovky vymeniť. Hej? Nálepky na chemikáliách. Hej? Na jed dať, toto je veľmi zdravý liek. Hej? A na niečo, čo je Božie, dať, toto je nebezpečný jed. Hej? A sa podľa toho správate, za chvíľu ste po smrti. Jeremiáš 15, 19. Takto hovorí Pán, ak sa obrátiš, to je slovo pre Jeremiáša, ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stať predo mnou, oddelíš vzácne od bezcenného a budeš akoby mojimi ústami. Oddelíš vzácne od bezcenného. Jeden americký autor údajne napísal knihu, ja som ju nevedel, ani na internete nájsť ani nemal, ale veľmi zaujímavý názov má, že hranie guli, ako sa volá hrať guľky, hej, viete, také tá detská hra guľky, že hranie guliek s diamantami. Som si povedal, ten autor asi niečo veľmi zaujímavé vyjadril, lebo povedal, že moderní kresťania zobrali najcennejšie veci ako diamanty a hrajú sa s tým guľky. Proste ako keby to bolo niečo, čo si môžeme hoci kde pohľadzovať. Keď máte cenný diamant, tak ho dáte do prsteňa, alebo do nejakej vitríny, alebo do nejakého... Rozumiete, že proste to je niečo nádherné, čo mu patrí nejaké miesto. No, a nie do blata, do piesku. Hej, poďme si hrať. Hej. Čo je to? No to je, hej, teraz povedzte nejaký cenný diamant, čo poznáš. Takže niekedy zoberieme veci, nerozlišujeme. Proste bavíme sa s tým o najcennejších svätých veciach, hovoríme, robíme s tým, ako keby to bolo hocičo. No a potom prídeme na nejakú totálnu vlastnú hlúposť, ktorú sme si len my namysleli, no ale s tým zahrábame ako s niečím, čo je posvetné. Toho sa mi neotýka, to je moje. To som si ja vymyslel. Že to za nič nestojí, to je iné, je to moje. To som ja vymyslel. Dobre, takže to je začiatok myslenia, že teda rozlišujeme medzi týmito protikladmi. A teraz poďme na tie dva pojmy, hľadať a myslieť. No slovo hľadať, ja neviem, kto z vás sa teší, keď môže niečo hľadať. No ale keď ju nenájdeš, to nehľadáš. Klobásu hľadiť, keď nemôžeš hľadať, ak je tam, tak za ňou vidieš, to nie je hľadanie. Vieme, čo je hľadanie? Hľadanie je niečo, keď som niečo stratil, alebo neviem, kde to je. To je hľadanie. Ak si hladný a v chladničke to nenájdeš a teraz celý dom ide zhľadovať, to je hľadanie. Kde som ju dal? Kto má rád také hľadanie? Podľa mňa hľadanie je jedna z najnepríjemnejších činností. Ak niečo stratíte, kľúč, alebo dokumenty, alebo ja neviem, peniaze, hej, no tak to sú, ja neviem ako vy, ale to sú jedny z najnepríjemnejších situácií v domácnosti, keď niekto niečo veľmi dôležitého stratí a teraz neviete to nájsť. Tak, ja neviem, u nás modlitba, no tak sú doma gomora, nie, ale modlitba, pán Jefek, ty vieš, kde to je. Ja by si tak zjavil. No. Proste hľadanie je niečo, čo je nie veľmi príjemné. Samozrejme, že keď hovoríme o hľadaní toho, čo je hore, tak nehovoríme o tom, že sme niečo stratili. To teraz pozor. Ja som len chcel uviesť slovo hľadať, že hľadať je veľmi namáhavé a ak ste niečo dlho hľadali, tak viete, že aj 10-krát prejdete tou istou skriňou, tou istou peňaženkou, tým istým priestorom a chodíte jak omámení a hľadáte. A Boh nás stvoril na to, aby sme hľadali. Matúš 7:8, pán Ježiš tam hovorí, kto hľadá, nachádza, alebo nájde. Kto hľadá, nájde. Kto klope, sa mu to. No. Skutky 17. kapitola 27. verš. Tam apoštol Pavel káže v Atenách a má pred sebou filozofov. A on im hovorí, že na čo Boh stvoril človeka. Aj medzi iný. Nie len to, ale medzi iný. A tam je veľmi zaujímavá formulácia, aby hľadali Pána. Aby hľadali Pán. Všetko Boh tak urobil, aby to svedčilo o ňom, aby sme ho hľadali. Ne? Takže to nie je hľadanie, že sme niečo stratili. To je náznak, akože niečo, je tu nejaké tajomstvo a niečo je tu možné nájsť. Otázka je, či v tom svete som spokojný s tým, čo mám, alebo chcem hľadať ešte niečo cennejšie a tam sa ukáže, kto som. Toto je, dá sa povedať, súd nad nami, ktorý Boh pripravil tak, že sami seba odsúdime. Pán Ježiš to vyjadril v 3. kapitole Jána týmito slovami, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo. Teda nešli za tým svetlom, nehľadali to svetlo, pretože boli spokojní s tmou. Takže vlastne to hľadanie je niečo, čo, do čoho nás Boh stvoril a tým nás vlastne skúša. Či sme spokojní, alebo nespokojní. A tam sa prejavíme, či nám stačí telo, dočasnosť a istý životný štýl, ktorý je tu, alebo sme vnútorne nastavení na to, že nie, my chceme niečo, čo nám Boh dáva. Kde je stvoriteľ? Niekedy používam takú metaforu. Prídem do vášho bytu, som vám použite vrát. Na stole je prestreté, no ale vy tam práve nie ste. Tak čo urobím? No, ak som nevychovaný a proste drzý, no tak vysadnem a začnem jesť. Nie, je tam jedlo, tak preto? No, je, nikto tam nie je, tak prečo by som to nezjedol? A na vás sa vykašľam. A kde ste šli všetko? No ale normálne, asi každý si povie, tak normálne je, keď príjem do cudzieho bytu a je tam prestreté, že hľadám domáceho majiteľa, kto to pripravil. Je to pre mňa, môžem? Ďakujem ti, hej, ak je to pre mňa. Proste. No ale toto isté robíme my Bohu, hej. Narodíme sa do sveta, vyžerujeme mu všetko a potom sa začneme sťažovať, že sa nemáme dobre, hej. Že prečo nám nedal viac, alebo ako to pripravil. No ale ďakujeme kde. A pýtať sa, je to pre mňa, a ako sa to má používať. Takýto sme. Prídeme k hostine, zhotneme ju, príde nám zle a ešte sa sťažujeme, že prečo to nebolo inak lepšie. Ale Boh nás skúša, či teda sa budeme pýtať, kto to urobil a čo si o tom myslí a ako sa to má konzumovať, alebo či sa to vôbec má konzumovať, či je to pre mňa, či teda s tým nie sú nejaké neplány. Že hľadanie znamená, že svedčí mi niečo na svete o tom, že za tým niekto môže byť. A to vie každý. Aj ten najtvrdší ateista. Ale ja sa rozhodnem nepýtať sa. Alebo vytvorím dokonca filozofiu o tom, že sa zbytočne pýtať. Hej, že sa netreba pýtať, alebo že to je nezmysel. Hej. Ale nikdy mi aj nenapadlo zakričať, je tam niekto, prosím. Možno si počuli také svedectvá, že niektorí ateisti boli dosť čestní na to, že keď im nejaký kresťan povedal, že dobre, tak tvrdí, že nie je Boh. Skús večer mu povedať, hej, že ak si tam, daj sa mi poznať, urobím, čo povieš. Sú takíto ateisti, ktorí sa na mieste obrátili. Myslím, že ten Boh sa ozval a boli dosť čestní na to, aby to... Netvrdím, že to každému ateistu by bol musí spraviť. To, Boh je Boh a on robí, čo on chce a nie, čo my chceme. Ale takéto svedectvo existuje. Takže hľadanie Boha je to, prečo nás Boh stvoril. Prvá kronik, alebo kronická, 22.19. Hľadajte Pána svojho Boha. To sú Izraelci, ktorí poznali Boha, ale je tam hľadajte, hľadajte Hospodina. Hebrejom 11.6, to je o tom, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A Jeremiáš 29.13, tam je sľub, budete ma hľadať a nájdete, ak sa budete po mne pýtať celým svojim srdcom. Teda Bohu nemôžeme Boha hľadať ako vedľajšiu činnosť, hej, že popri niečo. Boh je niekto tak dôležitý, tak dôstojný, tak vážny, proste je to stvoriteľ, ktorého ak naozaj chceme nájsť, tak to musí byť všetkým, čo sme. Hej, celým srdcom znamená celým cítením, celou mysľou, celou rozhodnosťou. Proste ak ho nájdem, tak všetko sa zmení. To je celým srdcom. Mnohí ľudia by chceli Boha konzultovať ako nejaký jedného z poradcov. Hej? Tak toto mi hovorí zdravý rozum, toto mi hovorí nejaký filozof, toto hovorí sused. No a Boh hovorí toto, tak ja si vyberiem. No tak toto nejde. Hej? Proste ak Boh hovorí, tak to je Amos hovorí, keď Boh hovorí, ako keď lev reve. Proste všetko prehluší. A ak to nechcem takto počuť, že proste mi to všetko prehluší, tak on bude mlčať radšej, lebo by ma rovno odsúdil. Takže s Bohom sa nedá len tak narábať a preto to chce celé srdce. Takže hľadanie je tento kontext. Keď nám Kolosanom 3. kapitola hovorí, hľadajte, čo je hore, tak v tomto kontexte toho musíme rozumieť, že je to niečo náročné a je to niečo, čo vyžaduje naše totálne nasadenie, aj keď sme už našli Pána. Že toto nie je pre ľudí, ktorí sú nespasení, ktorí majú hľadať Boha, ako apoštol hovoril Atenčanom. Atenčania boli pohania, ktorí ešte Boha nepoznali. Takže ich hľadanie bolo hľadanie, kto je vôbec pravý Boh. Lenže to isté hovorí aj Jeremiášovi, a to isté hovorí Izraelu, a to isté hovorí kresťanom, ktorí Boha v tomto zmysle našli, ale to neznamená, že už všetko máme a že už teraz, ja neviem, si ľahneme na madrac a budeme spinkať. Že tá práca musí pokračovať a musí pokračovať tak, že naozaj tak hľadáme, ako keby sme niečo stratili. Ne? Samozrejme, že to je len príklad, že to je niečo náročné. Poďme ďalej. Hľadanie Božej prítomnosti. Božia prítomnosť je Duch Svätý. Tam je Božia prítomnosť, že je Duch Svätý. Hľadajte Hospodina, jeho silu. Vyhľadávajte jeho tvár ustavične. To je prvá kronická 16.11. Vyhľadávajte jeho tvár ustavične. Božia tvár je tiež istý výraz metaforický pre Svätého Ducha. Tam vnímate, že Boh je prítomný, keď vnímate, že sa na vás pozerá. Že máte pocit, že aha, Boh sa pozerá. Môžeme žiť niekedy dlhé obdobia, že sa nám zdá, ako keby Boh neexistoval. Sme kresťania, veríme, že existuje, žijeme podľa jeho pravidel, chodím vo cirkvi, žiadne nejaká neviera tam nie je, neviera, ale máme pocit, že sa nekontaktuje s nami. A preto tu je napísané, vyhľadávajte jeho tvár, to je niečo, čo je naša úloha. Žalm 27, 8. verš. Za teba hovorí moje srdce, hľadajte moju tvár. To je znovu o Božej prítomnosti. A Galatianom 5, 26 je opačne, menované, že to opačne pomenované, nepachtíme po márnej sláve. Nedráždime sa navzájom, nezávidíme jeden druhému. Keď prestaneme hľadať Pánovu tvár, tak sa to prejaví v tom, že začneme medzi sebou mať roztržky. Pretože nám začne niečo na jeden na druhom vadí. Už ste to zažili, že kresťanom občas niečo na jeden na druhom vadí? Viete, keď mi to vadí na ľuďoch? Keď nevnímam Božiu tvár. Keď nevnímam, že Boh je nado mnou a že on je dôležité, čo si on myslí, tak začnem sa pýtať, a čo si sestra myslí o mne? A nie je veľmi milá. A ruku mi podala, ani sa na mňa nepozrel. Ja hovorím o tebe, dobre? No tak, aby som ho trošku, aby som to dramatizoval, hej? No a už zrazu mi to dáte chodákovaní, hej? A prečo nie ste ako Madevič? A prečo? No, a jednému viac, a druhému menej. Hej? A Galatianom 5.26. Nepachtíme po márnej sláve. Ja nepotrebujem pre svoje šťastie, aby ste ma chválili. Ja potrebujem Božiu tvár, aby sa na mňa usmial. A samozrejme to neznamená, že si neviem navzájom hovoriť, že ďakujem pekne. Ale ak som na tom závislý, to znamená, že niečo nie je so mnou v poriadku. Že nehľadám to, čo je dôležité, a hľadám, pachtím po márnej sláve. Viete, čo je pachtiť? Ten dobrý kázal mi páš. Nepachtíme po márnej sláve. Dobre, poďme ďalej, stále sme pri tom hľadaní. Matúš 6.33. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, za všetko bude pridať. Poďme ďalej, čas nám uteká. Takže, aby som uzavrel to hľadanie, hľadať je náročné, keď sme našli Pána a jeho spásu, neznamená, že sme prestali hľadať. Niekedy si kresťania mýlia, že samozrejme nehľadáme ďalšieho spasiteľa, tak to je jasné, nie? Keď sme našli Pána Ježiša, tak našli sme Mesiáča, koniec, to je On. Lenže nie všetko, čo On od nás chce, už vieme. A to má takú cenu, že On chce, aby sme sa prejavili, či sme naozaj, ako je o Berejčanov, pamätali si, tam je napísané, že boli šľachetnejší ako tí, čo boli v Tesalonikách, a hľadali v písmach, či to naozaj tak je. Hľadať znamená skúmať, znamená rozmýšľať, vyláložiť nejakú námahu na to, aby som niečo dôležité, niečo zaujímavé zistil. Ak by to nestojí za to, tak písmo by mohlo konštatovať, že som ako Tesaloničan, ktorý je menej šľachetný. Možno, že je veriaci, ale Boh hľadá istú kvalitu v našej duši, že či teda nám ide o duchovné veci, alebo či nám stačí. Ne? Či sa najeme aj z válova. Čo kalórie tam sú, tak čo. Proste istá kvalita tam má byť, a to je prejav myslenia. Myslenie sa dá ovládať, ale vyžaduje to hľadanie. Toto slovo je mimoriadne dôležité. Teraz slovo myslieť, tam je veľmi zaujímavý pojem. Matúš 6.21. Teraz rýchlo, aby som prišiel na to, že čo tam mám. Matúš 6.21. 20 a 21. V nebi si zhromažujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza, tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Matúš 6, 20 a 21. Ak chceme myslieť na to, čo je hore, je dôležité, aby nás tam niečo ťahalo. Viete, čo je poklad? Poklad je to cenné, čo za každú cenu musím mať. Kde vždy ako si gravitujem k tomu, hej, kde ma to priťahuje, kde to je taký magnet. Hej. Vždy niekam odídem a potom sa tam vrátim. Možno, že by sa to dalo prirovnať ku kompasu a strelke. Hej, viete, že keď kompas zaistíte, no tak môžete ho otáčať kam chcete. No ale potom tú strelku pustíte, hej, tú strelka sa to volá, nie? A ona sa natočí na sever. Hej. Momentálne je to tak, magnetický pol. A takáto strelka je to, čo je náš fokus. Taký pól, ku ktorému proste cez deň a v živote musíme myslieť na veľa veci. Ale keď nám Pavol hovorí, že myslíte na to, čo je hore, tak len vtedy dokážeme prirodzene robiť a nenásilne, nie s tým, že sa fackáme a nutíme a musím myslieť na to, čo je hore. Baví ma niečo iné, ktoré ja mám myslieť na to, čo je hore. No tak Boh si povedal, tak sa dieťa moje netráp. No na čo? Hej, na čo myslíš na to, čo je hore, keď aj tak celým duchom a všetkým si dole? Tak potrebujeme, aby nás to tam prirodzene ťahalo, aby tam bolo niečo, že tam som doma. A Ježiš hovorí, keď si tam budete ukladať poklady, tak vás to tam bude ťahnuť. To je veľmi samozrejme, nie? Viete, v ktorej banke máte peniaze? No ak mám peniaze a mám banku, tak určite viem, kde ich mám. Ak nemáte žiadne peniaze, tak máte niečo iné. Ale o tom to Ježiš hovorí, že tam, kde to máš, tam máš srdce. Proste vieš, kde to má. Takže o tom je to myslenie, že nás niekam ťahá. To nie je obyčajné racionálne myslenie, akási logika. Tam ide o príťažlivosť, ide na anglický preklad, dokonca prekladá, že set your affections, to znamená affection je akési cítenie, emócie, hej, na to. A 1. Korinťanom 2, 9, 10, ako je napísané, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo na srdce človeka nevstúpilo, všetko Boh prihotovil k tým, ktorí ho milujú. Hej, to je hore. To už som dnes citoval, lenže to pokračuje, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Takže to je nesmierne dôležité, aby Duch Svätý na nás pôsobil a chceme myslieť na to, čo je hore, tak nemôžeme myslieť vizuálne, ako to sa snažia teraz touchy kníh dotiahnuť. Bol som v nebi a videl som kone a videl som, ja neviem, psov a čo. Toto vám nepomôže. To vás nebude priťahovať. To je dobré na to, aby sme o tom kecali. Hej, alebo čo. Ak vás to má ťahať, tak Duch Svätý vám musí niečo zjaviť, čo je nad našu imagináciu, ale napriek tomu dáva duchu zážitok, že áno, tam ma to ťahá. Kam? No neviem si to predstaviť. Ale že ma to ťahá, to je síla Ducha Svätého. Že to je čudné? No samozrejme, že to je čudné. To je nadprirodzené. Keby to bolo prirodzené, tak by sme to zvládli. Ale preto nám Ducha Svätého dal Boh, aby sme vedeli, čo nám je dané. To je 1. Korinťanom 2, 12. Tam je to veľmi jasne napísané. My sme nedostali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Bez Ducha Svätého jednoducho ja neviem, čo mám. Ani ma to neťahá, ani mi to nedáva zmysel. Ani jednoducho to nie je fúzie, pretože prirodzenému človeku sú to absurdity. Prirodzený človek jednoducho nechápe veci Božie. Ale keď je Duch Boží na mňa pôsobí, tak zrazu ma to začne zaujímať. Zrazu začnem čítať, zrazu začnem tomu rozprávať. Chcem počuť, chcem vidieť niekoho, kto to zažil a mám spoločenstvo. Pretože čo si zažil, čo ti Duch Boží hovorí? Poznáme to? Tak o tom to je, že ak chceme teda mysliť na to, čo je hore, tak potrebujeme o tom niečo vedieť. A to pozvanie prichádza skrze Svätého Ducha. Myslieť v tomto zmysle znamená stanoviť si cieľ. Toto isté slovo je Filipanom 2, 5 až 8, kde je napísané, že nech je také myslenie vo vás, ako v Kristu Ježišovi, ktorý, a teraz pamätajte si, čo je tam, hej, že mohol byť ako Boh, ale nedal si to a stal sa sluhom a bol poslušný až na kríž. To je to isté. Myslieť znamená stanoviť si cieľ, určiť si, ako som hovoril o tej strelke. Myslieť znamená pamätať alebo dbať na niečo. Hej? Keď vám niekto povie, pri všetkom myslí na budúcnosť. Tak to neznamená, že na nič iné nemyslíte, len na budúcnosť, ale všetko vidíte vo svetle budúcnosť. Hej? Pamätaj na svoju mať. Hej? Ako matka vám niečo dôležitého povedala a vy to stále máte na pamäti. Hej? Takže tu máme niekoľko takých dôležitých výrazov o tom, že ako, na čo máme pamätať. Kolosanom 2.6, čo sme už preberali, tak ako ste prijali Krista Ježiša, tak v ňom choďte. Lukáš 17.32 je výrok, ktorý si myslím, že by zasahoval viac pozornosti. Tam Pán Ježiš nám hovorí, pamätajte na Lotovú ženu. Viete, čo urobila Lotová žena? Celý jej problém bol, že čo v nej bolo, to už sa možno aj z novisnosti dozvieme, ale pozrela sa späť. Nejak je ti nedalo, že predsa len tam bolo predsa len dobre. No teraz to celé horí, ale ten život nebol až taký zlý. Pozrela sa späť a Ježiš nám povie, pamätajte o tom, že toto pozeranie späť. A Lukáš 9.62 je, že kto položí ruku na pluh a pozerá sa späť, proste nehodí sa tam. Takže toto celé je, keď nám hovorí, myslíte na to, čo je hore, zároveň hovorí, myslíte na svoju budúcnosť, myslíte na to, kam idete. Myslíte na to, že toto všetko, čo tu je na zemi, za nejaký čas všetko zhorí. Národy sa namáhajú pre nič, pre plameň, pre oheň. Čo sa tu snažíme, nechcem povedať, že nemáme pracovať a tak ďalej. Diabol to vždy rád zneužíva, že ho, to chceme byť morbídni a ja neviem čo. Vôbec nie. Vďaka Bohu za stvorenie, vďaka Bohu za zem, máme sa o ňu starať a ekológiu a tak ďalej. Ale ak toto je náš pohľad, že tu chceme zostať a toto je jediná planéta, ktorú máme a nič iné nemáme, tak kde sme? My máme nové nebo a novú zem. my odtiaľ to odchádzame. Takže nechceme po sebe nechať potopu, ale to neznamená, že sa stále pozeráme zlotovou ženou. Tam je tak dobre, no ale tak do toho neba to už. No. Nehovoril by zadné dvierka. Viete, čo sú zadné dvierka? Že keď všetko zlyhá, no tak aj toto, hej? Piaté koles húza. Ak nebo je také, že no dobre, raz musím zomrieť, ak sa odtiaľ to odísť, tak si nechám zadné dvierka. Ja by som skoro povedal, čaká ťa veľké sklamanie, tie zadné dvierka sa nebudú dať otvoriť. Ak nebo nie je na prvom mieste, ak nemyslíš na to, čo je hore, akože to je prvé, a vo svetle toho všetko robím, tak zadné dvierka budú tak zariglované, že ich nikto neotvorí. Nemôžeme s Bohom narábať ako s núdzovým riešením. Boh je buď jediný, alebo nikto. Boh nemôže byť núdzové riešenie. Nemôžeme chodiť do cirkvi akože pre každý prípad. Nemôžeme sa modliť akože ak niečo. Se buď na to myslím s tým, že na to neustále pamätám a mám to ako cieľ a vo svetle tohto všetko vidím, alebo potom ničomu nerozumiem. Takže ak chcem začať myslieť posvetené, tak musím takto na to pamätať. Poďme ďalej, čo nám už veľmi uniká, pretože tu máme ešte jedno veľmi dôležité slovo. Myslieť na to, čo je v nebi, znamená porovnávať. Pamätajte si, tam sú tie kontrasty. My sme uprostred sveta, ktorý je tak zložitý, tak deformovaný. Náš vlastný jazyk nás klame. Často hovoríme niečo, že je dobré, ale v skutočnosti je to zlé. Nechtiac, teraz nechcem povedať, že sa hlavne klameme. A apoštol v 2. liste Timoteovi 3, 2 až 5 hovorí, že v poslednom čase prídu nebezpečné časy, proste, že to budú hrozivé časy. Tam je slovo, ktoré hovorí o úžasnej búrke. A teraz hovorí, že ľudia budú sa milovať seba, budú chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, neposlušný, nevďačný, bezbožný, bezcitný, nezmierlivý, ohováračný, nezdržanlivý, surový, bez lásky k dobru, zradný, bezhlavý, nadutý, milujúci viac rozkoše ako Boha, budú mať výzor nábožnosti, ale jej sílu budú popierať. Všimnite si, títo všetci majú výzor nábožnosti. No ja neviem, ako človek, ktorý je bezhlavý a je bezcitný a je nezmierlivý. Viete, aký je nezmierlivý? Že sa nedá s ním zmieriť, alebo s ňou. Proste darmo prídete s tým, že poďme, nedá sa. Bezcitný, no proste toto je neuveriteľné, čo tu je písané. A on nás varuje, že toto bude v cirkvi, lebo títo ľudia budú mať výzor pobožnosti. Teraz, keď má niekto výzor pobožnosti, no tak si poviete, to je asi dobré, nie? No a veľmi rýchlo sa dostanete do takýchto zradných vôd. Naproti tomu Filipským 4, 8 až 9 hovorí o tom, že myslíte na všetko, čo je pravdivé, cudné, spravodlivé, mravne čisté, čo je milé, čo má dobrú povesť a čo je cnostné a chválitebné. Takže tieto dve veci sú vedľa seba. To je život vedľa seba. Ako to môžeme dokázať? No, znovu sa vracam k tomu, že to je jedine Božia milosť, ktorá to pre nás dokáže, pretože na to nie je iné ako sila Ducha Svätého. To porovnávanie je súčasťou toho myslenia a neustále sa musím pýtať. Je to od Boha? Je to pravdivé? Je to zdanie? Je to skutočnosť? Je to, chce to Boh, aby som toto ja myslel? Mám týmto smerom ísť? Je to zhora? Takže hľadať a myslieť znamená, že niečo viac stále túžim mať a keď to mám, tak si to udržujem, pamätám na to. Nenechám to len tak, aha, fantastické som zažil, ale za chvíľu to zabudám. Tak to je začiatok posvetenia, ktoré budeme preberať ešte ďalej, že takto myslíme. Dáme si úlohy. Napíš si, aké konkrétne kroky urobíš, aby si chránil alebo chránila svoju myseľ pred zlým myslením. A ak vám Boh niečo povedal cez tieto Božie slova, ktoré sme čítali, je nesmierne dôležité, aby ste urobili konkrétny krok. Pretože často sa stáva, že si mýlime túžbu s vôľou. Ja napríklad by som povedal, že môžem povedať, že by som túžil po aute, ako je Ferrari. Ne? Ale viem, že som neurobil aj iný jeden krok k tomu, aby som ho mal. Ne? Toto je to tak absurdné, neviem, ani by som ho nezaplatil, keby mi ho aj niekto daroval, čo je ďalšia absurdnosť. A niekedy si mailíme aj tak predstavu, že by som chcel posvetene žiť, ale neurobím ani krok k tomu, aby som to žil. Ne? Čiže je to tak, ako chcel by som Ferrari, ale je to absurdné, že ani nič preto neurobím. Tak musím vás varovať, že ak sme cítili, že s vašim myslením nie je niečo v poriadku, je absolútne nevyhnutné, aby sme si povedali, aký konkrétny krok urobím v vôle, lebo ak ten konkrétny krok neurobím, tak Duch Svätý sa zmlkne. Samozrejme, predpoklad je, že Duch Boží vás dnes oslovil, že niečo s tým myslením nie je v poriadku. Ak nie, tak to už ja k tomu sa nevyjadrujem. Ale ak tam je niečo, my musíme to s tým niečo urobiť a nenechať to v tej rovine nejakého želania. Hej, že dobre by bolo previesť sa na Ferrari. Hej, a ja, vy by si poviete, čo by ste chceli. Možno by ste chceli hintov so šiestimi koňmi a kráľovskými. Ja neviem, každý má nejakú inú predstavu. Hej. To je, čo je zaujímavé, pekné. Pravdivo pred Bohom opíš postoj alebo túžbu, ktorá ťa pravidelne zvádza na nesveté myšlienky. Hm? Tie nesveté myšlienky, ktoré nás trápia, ktoré bránia posveteniu, majú nejaké spúšťače. Väčšinou si nepovieme, ja teraz idem rozmýšľať toto zlé o niekom alebo o niečom. Hej, tak to nefunguje. Kresťan, ak ste naozaj narodený znovu, tak to nefunguje tak, že si poviem, tak teraz idem hrešiť, hej, a teraz idem myslieť zle. Väčšinou sa to niečím spustí. A to je veľmi dôležité, aby ste si povedali pravdu, kde sa to spúšťa. Niekedy sa to spúšťa nevinnými vecami. Absolútne nevinným. Proste len tak začnete rozprávať o nejakých malichernostiach. Hej? A tie malichernosti ešte nie sú hriech, ale vedú vás na pličie vody. A v zápätí príde útok a už nemáte silu. Hm? Niekedy je to nejaká vec. Môže to byť, že máte nejaký pamiatkový predmet od človeka, s ktorým ste voľa kedy hrešili. A ten predmet sám o sebe ani nie je hriešný, ani to nie je modla, ani nič, nech sa povedať, že je v ňom nejaký duch, nič. Je to obyčajná vec z nejakej materiálu. A vy tú vec niekde držíte a vždy, keď sa na ňu pozriete, tak diabol vám pripomenie veľmi silno situáciu, ktorej ste niekedy hrešili. To môže byť pohár od piva. Hej? Voľa, keď ste s tým pivom nejakým proste pili alebo čo. To môže byť kniha. Môže byť obraz. Hej. Nevidné, veľmi umelecké obrazy, ale je na nich kopa sexu. Ne? A teraz čo, je to geniálny obraz od nejakého, ja neviem, akého Leonardo da Vinci, no, ale je v tom holá žena. Ja nie som proti tomu, ja neviem, čo mám k tomu povedať. Nemusí to každého ani pokúšať, ani tam nemusí vidieť, že tam vidí umelecké dielo. No ale teba, ak si chlad, toto nejde do hriechu. No tak Leonardo, ne Leonardo, väčšnosť je viac. No, mohli by sme pokračovať na mnohých vážnych veciach. Nerozumiete tomu zle, ja to nechcem kázať ani proti cennosti, ani proti umeniu, ani proti ničomu. Ale ak ma niečo ťahá do hriechu, tak je to prekliaté. Hej? Pre môj život je to kliatba, pretože cennosti, ja neviem čím počínajúc, vzťahmi s príbuznými vás môžu stiahnuť za nohu do pekla len preto, že vás ťahajú do hriechu. Takže potrebujeme sa oslobodiť, Boh vás môže aj inak oslobodiť, ale niekedy tú vec potrebujeme odsať. Buď zahodiť, alebo proste niekomu dať. Ja neviem, čo chci. Tretia, zdôver sa niekomu, kto by mohol tvoje rozhodnutia kontrolovať. Ak chcete myseľ kontrolovať, je to veľmi ťažké. Tu ste na začiatku povedali, že aj áno, aj nie. Ale môžeme mať priateľa alebo priateľku, ktorému dôverujeme a povedať, pýtaj sa ma na to, ako myslie. Čo je s mojou mysľou? Tvoje posvetenie začína v tvojej mysli. Jednoducho, to je zákon Božej cesty. Nemôžeme začať skutkami. Skutky sú o ničom. Ak pri skutkoch myslíme inak, ako Boh chce, aby sme mysleli, tie skutky sú jalové. Samozrejme, ak dáš niekomu chlieb a pritom ho nemáš rád, no tak ten chlieb, on sa naje. Hej? Takže Boh to môže použiť, ale pre tvoju spravodlivosť je to jalové. Rozumiete tomu? Pre tvoje posvetenie je to jalové. Takže je nesmierne dôležité, aby sme si povedali, Pane, chráň moju myseľ, nech to stojí čokoľvek. A to rozhodnutie, ešte raz opakujem, to rozhodnutie musí sa preliať do nejakého konkrétneho skutku. Do nejakého vypnutého televízora. Alebo do nejakého vyhodeného taniera. Alebo do niečoho, proste niečo musím urobiť. Lebo ak si to len predstavím, ako by bolo dobre, keby som ja nepozeral tie televízne programy. No. Ale hneď prídeš večer a už je to zapnuté. No a to niekto iný pozerá, choď do inej miestnosti. Povedz, vieš čo, ja... Toto mňa pokúša, ja mám večnosť pred sebou. Ja to nejdem pozerať. Možno to bude chvíľu trápne a potom si zvyknú. No, ale kvôli trápnostiam, ale kvôli nejakých dôstojnostiam nestratíme predsa večná. Dobre, prečítame si záverečné čítanie. My sme dnes brali toto, hľadajte a myslíte. Ak ste s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore. Teda predpokladom je, že sme znovu narodení. Kde Kristus sedí po pravici Boha, myslíte na to, čo je hore, nie to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, tedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Dnes sme hovorili o týchto dvoch pojmoch, hľadajte a myslíte. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal možnosť žiť tak, ako nám prikazuješ. Prosím, aby každý z nás mohol vnímať presne, čo od neho, od nej ty žiadaš a akou cestou sa má hneď teraz vydať. Amen.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: týchto slovách je skutočná a trvalá nádej. Budem prebývať uprostred svojho ľudu.
1: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Vyberajte od nich takúto pozdvihovanú dávku. Zlato, stríbro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť. Aj baranie kože sfarbené do červena, jazvečie kože a akáciové drevo. Olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a náprsníka. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia.
0: Exodus, 25. kapitola, 1. až 9. verš. Je nespočetné množstvo webových stránok a seriálov o tom, ako si skrášliť dom. Či už si to uvedomujeme alebo nie, my všetci sme veľmi špecifickí, čo sa týka výzoru nášho domova. Niektorí z nás berú vážne to, ako vyzerajú naše domy a investujeme čas aj peniaze, aby vyzerali ako naše sny. Iným až tak nezáleží na okolí. Niektorí z nás si veľmi cenia, keď sú veci čisté a pekne upravené, iní sa zas cítia pohodlnejšie aj s trochou neporiadku. Ale my všetci nejakým spôsobom vyjadrujeme svoju osobnosť tým, ako si navrhneme a udržujeme svoje okolie. Preto, keď ste u niekoho na návšteve, necítite sa ako u vás doma. V knihe Exodus 25. kapitola a v nasledujúcich kapitolách nachádzame usmernenie pre stavbu a výzdobu najdôležitejšieho domu. Hospodinovho domu. Pozorne si prečítajte tieto úžasné slová. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia. Exodus, 25. kapitola, 8. až 9. verš. Neprivádza vás to do údivu, keď si čítate tieto slová? Ako je to možné, že veľký stvoriteľ, zvrchovaný kráľ, jediný svätý Izraela, by si vôbec prial prebývať uprostred týchto hriešných ľudí, ktorí sa sťažujú a rebelujú? Tu sme opäť konfrontovaní s hlavnou témou biblického príbehu. Boh vylieva svoju lásku na svoj ľud nie kvôli tomu, čo je v nich, ale kvôli tomu, čo je v ňom. Nič neponúka silnejšie dôvody pre túto úchvatnú a nezaslúženú povahu Božej milosti, než to, že Boh prikázal svojmu ľudu, aby mu urobili svetostánok, aby on mohol prebývať so svojím ľudom. Nádej pre Izrael bola len v tom jedinom, že Pán slávy a milosti prebýval uprostred nich. Ale existuje ešte niečo. Neviem, či ste si to všimli a či nie, ale Boh povedal nielen to, že bude prebývať medzi svojím ľudom, ale on tiež oznámil celkom presne, ako chce, aby vyzeral jeho dom, ako má byť zariadený a vyzdobený. Chcel, aby jeho dom vyjadroval, kto on je a čo si cení. Boh chcel, aby jeho svetostánok vyjadroval dve veci. Jeho nedosiahnuteľnú svetosť a milosť jeho odpustenia. To znamená, že svetostánok sám o sebe je proroctvom. Je ešte jedno miesto, kde sa stretla Božia nedosiahnuteľná svetosť a jeho odpúšťajúca milosť. Kríž Ježiša Krista. Tam, podľa Božieho plánu milosti, zomrel baránok, aby sme sa my mohli stať deťmi Božími a aby on prišiel a prebýval s nami. Svätý Boh, ktorý prebýva uprostred detí, ktoré ešte nie sú dokonale sveté, to je dnes aj naša nádej. Aká úžasná milosť, vďaka ktorej sme sa my stali domom nášho Pána. Zamyslime sa. Ako tento svetostánok poukazuje na Božie prebývanie s nami na veky skrze jeho ducha? Modlime sa. Pane, ako je možné, že ty chceš prebývať so mnou? Stále som si vedomý svojich hriechov. Ale ďakujem ti za Ježiša, ktorý zobral hriech na seba na kríži. Chválim ťa za tvoj nádherný plán spásy skrze neho. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

po celej zemi zdejú Bohu chvály. Po celej zemi zdejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. Najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 8. kapitola.
1: Chceme, bratia, aby ste vedeli o milosti Božej, ktorej sa dostalo cirkvám v Makedónii, že v mnohých skúškach súženia hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila bohatstvo ich štedrosti. Dosvedčujem, že dali podľa možnosti, ba aj nad svoju možnosť, a to dobrovoľne, a sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. A nie len ako sme dúfali, ale najsamprv sami seba dali Pánovi a potom aj nám podľa Božej vôle, takže sme poprosili Týta, aby tak ako začal toto dielo lásky medzi vami, ho aj dokončil. Tak ako vo všetkom oplývate hojnosťou, vo viere i v slove, v poznaní i vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam aj pravosť vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným kvôli vám, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli. Predkladám vám to ako radu. Toto je vám na osoch, veď už vlani ste tak začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou. Teraz však toto dielo dokončte, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. Veď ak je tu táto ochota, je milá podľa toho, kto čo má, a nie podľa toho, čo nemá. Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť. Aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku, a aby ich prebytok pomohol vám v nedostatku, čím sa dosiahne rovnosť, ako je napísané, kto mal mnoho, nemal nadbytok, a kto mal málo, nemal nedostatok. Vďaka Bohu, ktorý Týtovi vložil do srdca takú starostlivosť o vás, lebo nie len, že prijal výzvu, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba sa rozhodol odísť k vám. Poslali sme teda s ním aj brata, ktorý si v službe Evanjelia získal chválu vo všetkých cirkvách. A nie len to, ale cirkvi ho aj zvolili, aby nás prevádzal v tomto diele lásky, ktorou slúžime na slávu samého Pána a na dôkaz našej ochoty. Dbáme však na to, aby nám nikto nemohol nič vyčítať pri tejto bohatej zbierke, ktorú opatrujeme. Máme totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. Posielame im však aj nášho brata, o ktorom sme sa mnohoraz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach, a teraz bude ešte oveľa horlivejší, lebo má k vám veľkú dôveru. Čo sa týka Týta, on je môj spoločník a spolupracovník medzi vami. A čo sa týka našich bratov, sú apoštolmi cirkví Kristovou slávou. Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im dokážte, že sme na vás právom hrdí.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah. Zaoberáme sa Ježišovou kázňou na vrchu, čiže 5. kapitolou Matúšovho evanjelia. Tento neformálny výklad písma by mal pomôcť v otázkach spasenia a v praktickom kresťanskom živote každému z nás. Celý minulý rok sme preberali 4 blahoslavenstvá Ježišovej kázne na vrchu. Pripomeňme si ich. Prvé blahoslavenstvo je poznanie osobnej chudoby v duchu. Povedali sme si, že prirodzený, aj ten najlepší človek je vo svetle Božieho písma hriešnik, ktorý nemá vôbec nič, čo by mohol Bohu ponúknuť. Jedinou nádejou je vydať svoj život na milosť Božej premene. Druhé blahoslavenstvo znamená, že Božím slovom oslovený človek nemôže byť spokojný so svojou mierou spravodlivosti. Toto poznanie by malo vyvolať hlboké pokánie. Plač a slzy ako hrach stekajú po lícach tých, ktorí poznajú svoju hriešnosť. Tretie blahoslavenstvo je poznanie veriaceho, že nemôže byť hrdý na svoje schopnosti a pyšný na to, ako dodržuje desatoro alebo náboženské nariadenia. Pred svätým Bohom stojíme ticho. Všetko, čo máme vrátane viery a dobrých skutkov, prichádza od Boha. Inak povedané, nastal koniec vlastného ja. Štvrté blahoslavenstvo Božieho pôsobenia v nás vyvoláva hlad a smet po spravodlivosti, po správnom spôsobe života. Až neutíchajúci hlad a smet po spravodlivosti prináša radosť v Pánovi.

0: Toto stručné zhrnutie nám odhaľuje, že prvé štyri blahoslavenstva Ježišovej kázne sa dotýkajú každého jednotlivca na veľmi osobnej rovine. Náboženstvo, s ktorým sa Ježiš stretával, keď chodil po tejto zemi, bolo subjektívne, rituálne, plytké a povrchné. Členovia židovskej náboženskej elity boli presvedčení, že sa stanú nielen občanmi Božieho kráľovstva, ale že budú mať vedúce postavenie v spoločnosti. Ale tento židovský mesiáš namiesto toho odhalil podstatu ich falošnej istoty.
1: Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonka zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné mŕtvych kostí a všelijakej nečistoty. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 27. verš.
0: Ježiš Židom systematicky nabúrával ich komplikovaný systém náboženských skutkov. Inými slovami im povedal: namáhate sa zbytočne.

0: Podobne tvrdo vystupoval predchodca Krista, Ján Krstiteľ. Ani Ježiš, ani Ján Krstiteľ svojich poslucháčov nepotešili. Keď Ján Krstiteľ videl, že mnoho farizejov a sadukajov prichádza, aby sa dali pokrstiť, vmietol im do tváre nepríjemnú skutočnosť.
1: Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánia a nemyslite, že si môžete povedať: veď máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 7. až 9. verš.
0: Ján Krstiteľ im vlastne povedal, že ich náboženská a pokrvná príslušnosť k Abrahámovi, čiže k etnickým Židom, nie je zárukou pravej viery a spásy. Jánové ani Ježišové kázanie židovskí vodcovia nemohli zniesť. Oboje ich totiž vylučovalo z duchovného Abrahámovho synovstva. Biblická definícia pravého synovstva znie takto:
1: Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radosnú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy. Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom. List Galackým, 3. kapitola, 7. až 9. verš.
0: Ján Krstiteľ a Ježiš vylúčili väčšinu nábožensky zanietených židovských osobností z pravého Abrahámovho synovstva. Synom Abraháma teda nebol každý etnický Žid, ale len ľudia viery, čiže tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi bez ohľadu na národnosť. Ján Krstiteľ zasadil židovským vodcom ťažké rany. Zamyslíme sa nad tým, ako pokračoval.
1: A nemyslite, že si môžete povedať: veď máme otca Abraháma, lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. Ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja. Nie som hoden niesť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 9. až 12. verš.
0: Ján Krstiteľ tu hovorí o súdnom dni, o spálení pliev. Každý etnický Žid, ktorý sa spoliehal na vonkajšiu formu svojho náboženstva, bol vyťatý Božou sekerou. Ježiš ukazuje samospravodlivým a na seba sústredených ľudí to, na čom skutočne záleží, čo sa počíta pre večnosť. Je to to, čo je vo vnútri ľudského srdca, nie to, čo vidíme zvonka. Ježiš šiel priamo k jadru veci. Iste, Pán Ježiš Kristus sa zaujíma o vonkajšie prejavy ľudí, ale vždy skúma a odhaľuje vnútorné pohnútky a motívy, ktoré následne vonkajšie viditeľné správanie riadia. Vnútorné postoje srdca vždy ponesú ovocie správneho správania, správneho spôsobu života, čiže vonkajšej spravodlivosti. Samotné viditeľné jednanie môže klamať. Navonok správne vyzerajúce správanie, pokým nevyviera z reálnej pokory vnútorného človeka, je obyčajná povinnosť a zákonníctvo. Práve taká bola väčšina Ježišových poslucháčov. A pretože videl do ich vnútra, boli roznevaní. Pred očami sa im rúcal systém náboženských, osobných, mravných i profesionálnych hodnôt.

0: Ježišove slová dnes usvedčujú aj nás, mňa, aj teba, milý poslucháč. Kresťanstvo nie je maska či omietka, alebo obielená stena. Kresťanstvo to nie je nová fasáda. Kresťanská viera je premena vnútorného človeka. Cesta k premene však nevedie od človeka k Bohu, ale od Boha k človeku. Prvý krok ku tvojej a mojej premene už urobil Boh. Preto Boh nevzhliadol s potešením na krv obetných zvierat, ak s ním nebolo zmierené srdce ľudí. To potvrdzujú nasledujúce varovné slová skutkárom a zákonníkom.
1: Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spalované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní? Nechcem počuť hudbu tvojich hárf, ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok. Ámos, 5. kapitola, 21. až 24. verš.
0: Nikomu nepomohlo náboženské postavenie ani pokrvná príslušnosť. Tak ani dnes nestačí narodiť sa do veriacej rodiny. Ku spáse nestačí to, že sme boli v detstve pokrstení, že sme mali svadbu v kostole alebo cirkevný pohreb. Ľudia, ktorí vkladajú nádej do vonkajších náboženských rituálov, nie sú vnútorne premenení. Len znovu zrodený človek svojim životom dokazuje svoju vieru a prináša ovocie.

0: Ako sme už dnes počuli, každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. To nie sú len prázdne slová. Pozorne počúvajme.
1: Ježiš odpovedal, že prvé je toto. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. Druhé je toto. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania. Evanjelium podľa Marka, 12. kapitola, 29. až 31. verš.
0: Neberme otázky viery a životných postojov na ľahkú váhu. Ježiš požaduje správny spôsob života, ale zdôrazňuje, že musí vychádzať do správnych motívov. Na prvom mieste je najdôležitejšie prikázanie. Miluj svojho Boha z celého srdca a z celej duše, z celej mysle a z celej sily.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 24.
1: Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ slávy.
0: Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, preveľký v sile a hrdina. Spurgeon poukazuje na to, že tento žalm je rozdelený do troch častí. Prvá časť oslavuje pravého Boha, verše 1-2, a spieva o jeho všetko zahrňajúcom panovaní. Druhá časť, verše 3-6, opisuje pravý Izrael, teda ľud schopný mať spoločenstvo s pravým Bohom. Všimnite si podobnosť medzi týmito veršami a žalmom 15. Tretia časť, verše 7-10, zobrazuje na nebo vstúpenie pravého vykupiteľa, ktorý otvoril brány nebies pre vstup vyvolených. Tento žalm začína posolstvom pre všetkých obyvateľov zeme. Hospodinova je zem. Verš 1. Zem, na ktorej žijeme a po ktorej kráčame, zem skazená ľuďmi, nie je naša. Patrí Hospodinovi, Pánovi, živému Bohu. Naše posolstvo pre tento spurný svet je to, že Boh je všemohúci stvoriteľ, ktorý má na nás zvrchované právo. Boh, všemocný stvoriteľ, je jediný hoden nášho uctievania. Verše 1-2. Všetci sme hriešnici a sme v jeho očiach nečistí. Kto je teda hoden uctievať ho? Verše 3-6. Bezhriešný syn Boží otvoril cestu pre naše odpustenie a očistenie od nášho hriechu. Vtedy sme schopní vystúpiť na vrch Hospodinov a stáť na mieste jeho svetosti. Verš 3. Pán odišiel do nebies pred nami. Židom 6:20. On nám otvoril brány nebies. Verše 7-10 ukazujú na víťazstvo Pána Ježiša Krista, keď vstal z mŕtvych a triumfálne vystúpil na nebesia. Efeským 4:8. On je Hospodin zástupov, on je kráľ slávy. Verš 10. Pán Ježiš nie je slabý, on je Hospodin, preveľký v sile a hrdina, ktorý porazil Satana a všetky mocnosti zla. Verš 8. Uctievajme tohto kráľa slávy a radujme sa v jeho víťazstvách.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 3. kapitola.
1: Vtedy povstal veľkňaz Eliášíb, jeho bratia, kňazi a budovali ovčiu bránu. Sami ju obnovili, osadili jej vráta, a to až po vežu Mea, ktorú obnovili až po vežu Chananéel. Vedľa neho budovali mužovia z Jericha a povedľa zas budoval Zakúr, syn Imrího. Rybnú bránu budovali synovia Senáhovi. Oni sami ju vyložili trámami, osadili jej vráta, zámky i závory. Vedľa nich opravoval Merémot, syn Úriov, vnuk Kócov. Vedľa nich opravoval Mešullám, syn Berechjov, vnuk Mešézabélov. Vedľa nich zase opravoval Cádok, syn Bánov. Vedľa nich opravovali Tekovania. Ich šľachtici však nesklonili šie k práci svojho pána. Starú bránu opravovali Jojáda, syn Paseachov, a Mešullám, syn Besódiov. Oni ju vyložili trámami, osadili jej vráta, závory i zámky. Vedľa nich opravovali Melatia Gibeónsky a Jádon Merónocky, mužovia z Gibeónu a Micpy, ktorí podliehali súdnej právomoci miestodržiteľa Záriečia. Vedľa neho opravoval Uzziel, syn Charchaja, jedného zo zlatníkov. Vedľa neho opravoval Chanania, jeden z mastičkárov. Tí opravovali Jeruzalem až po širokú hradbu. Vedľa nich opravoval Refája, syn Chúrov, náčelník polovice jeruzalemského okresu. Vedľa nich naproti vlastnému domu opravoval Jedája, syn Charumafov. Vedľa neho zase opravoval Chattúš, syn Chašabnejov. Druhý úsek aj pecnú vežu opravoval Malkia, syn Chárímov, a Chašúb, syn Patach Moábov. Vedľa neho opravoval Šallúm, syn Lóchéšov, náčelník polovice jeruzalemského okresu i so svojimi dcérami. Údolnú bránu opravoval Chánún a obyvatelia Zánoachu. Oni ju vybudovali a osadili jej vráta, zámky i závory. A opravili aj 1000 lakťov hradby až po hnojnú bránu. Hnojnú bránu opravoval Malkia, syn Rechabov, náčelník Bétkeremského okresu. On ju vybudoval a osadil jej vráta, zámky i závory. Pramennú bránu opravoval Šallún, syn Kolchózeho, náčelník Micpanského okresu. On ju vybudoval, zastrešil a osadil jej vráta, zámky i závory. Vybudoval aj hradbu vodovodného jazera pri kráľovskej záhrade až po schody vedúce dolu z Dávidovho mesta. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbúkov, náčelník polovice Bécúrského okresu až naproti Dávidovským hrobom a po umelé jazero, ba až po dom hrdinov. Za ním opravovali levíti. Rechúm, syn Bánýho, vedľa neho opravoval za svoj okres Chašabia, náčelník polovice Keílského okresu. Za ním opravovali ich bratia Bavváj, syn Chenádádov, náčelník druhej polovice Keílského okresu. Vedľa neho Ézer, syn Ješúov, náčelník Micpy, opravil druhý úsek naproti miestu, kadiaľ sa vystupuje k zbrojnému skladu na rohu. Za ním Bárúch, syn Zabbajov, horlivo opravoval druhý úsek od rohu až po dvere domu veľkňaza Eliášíba. Za ním Merémót, syn Úriov, vnuk Kócov, opravoval druhý úsek od dverí domu Eliášíbovho až po koniec Eliášíbovho domu. Za ním opravovali kňazi, mužovia jordánskeho okolia. Za nimi naproti svojim domom opravovali Binjamín a Hašúb. Za ním Azaria, syn Máseju, vnuk Ananiov, opravoval vedľa svojho domu. Za ním opravoval Binnúj, syn Chénádadov, druhý úsek od domu Azariovho až po uhol a až po roh. Pálal, syn Úzajov, opravoval naproti uhlu hradby a veže, vybiehajúcej z horného kráľovského paláca pri nádvorí väznice. Za ním opravoval Pedája, syn Parhošov. Chrámoví nevoľníci bývali na Ofele a opravovali až pred vodnú bránu na východe a po vybiehajúcu vežu. Za ním opravovali Tekoania druhý úsek naproti vybiehajúcej veľkej veži až po hradby Ofela. Nad Konskou bránou opravovali kňazi, a to každý naproti svojmu domu. Za nimi naproti svojmu domu opravoval Cádok, syn Immérov, a za ním opravoval strážca východnej brány Šemaja, syn Šechaniov. Za ním opravoval druhý úsek Hanania, syn Šelemjov, a Chánún, šiesty syn Cáláfov. Za ním opravoval naproti svojej komore Mešulám, syn Berechiov. Za ním opravoval Malkia, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov pred bránou Mifkád, až po rožnú hornú izbu. Medzi rožnou hornou izbou a ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci. Keď sa Sanballat dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi ho to mrzelo. Posmieval sa Židom a povedal pred svojimi súkmeňovcami a samárským vojskom: čo to stroja títo bezmocní Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či oživia kamene z hromady zrúcanín? Veď sú spálené. A Ammónec Tóbia stál vedľa neho a povedal: aj keď budujú, líška im zrúti kamennú hradbu, ak vyskočí na ňu. Čuj, Bože náš, lebo sme padli do opovrženia. Vrádim ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich za korisť do krajiny, kde budú v zajatí. Neprikrývaj ich previnenie a nedovoľ vytrieť ich hriech spred seba, lebo sa vyzývavo stavali voči stavajúcim. My sme však stavali hradby. A keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce.

18. žalm. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným, a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane. Môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha, kto je bralom? Kto? Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil. A moje ruky on vyučil k boju, on učil držať luk i tetivu. Ach, spásou si ma zaclonil ako štítom, a tvoja pravica mi bola oporou, a tvoja žičlivosť ma urobila mocným. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil. Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na Pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vytiahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy, Hospodin, čo ma nepriatelia zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 4. kapitola.
1: Keď sa Sanballat a Tóbia, ako aj Arabi, Amonci a až do Odania dopočuli, že obnova hradieb Jeruzalema postupuje a že sa začali zapchávať trhliny, veľmi sa nazlostili. Všetci spolu sa sprisahali, že pôjdu bojovať proti Jeruzalému a spôsobia tam zmetok. Vtedy sme sa modlili k svojmu Bohu a postavili sme proti ním vodne i v noci stráž na obranu pred nimi. Vtedy Júda hovoril: poklesla sila nosičov, sutín je pre mnoho a my nevládzeme budovať na hradbách. Naši protivníci však hovorili: ani nebudú vedieť, ani nezbadajú. Iba keď prídeme medzi nich, pobijeme ich a zastavíme prácu. Židia, ktorí bývali v ich susedstve, prišli a varovali nás zo 10-krát. Ťahnu proti vám zo všetkých miest, v ktorých bývajú. Vtedy som na nižšie ležiacich miestach za hradbami, na otvorených miestach rozostavil ľud podľa čeľadí s ich mečmi, oštepmi a lukmi. Keď som to prezrel, povstal som a prehovoril som k šľachticom a predákom a k ostatnému ľudu: nebojte sa ich. Myslite na veľkého a hrozného pána a bojujte za svojich bratov, synov i céry, za ženy i domácnosti. Keď naši nepriatelia počuli, že sme sa to dozvedeli a že Boh zmaril ich úmysel, všetci sme sa mohli vrátiť k hradbám, každý k svojej práci. Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy a štíty, luky a panciere. A náčelníci stáli za celým domom Júdu. Tí, čo budovali na hradbách, aj tí, čo nosili bremená a nakladali, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. Každý z budujúcich mal svoj meč opásaný okolo bedier a tak stavali, kým trubač stál vedľa mňa. A povedal som šľachticom, predákom aj ostatnému ľudu: práca je veľká a rozsiahla a my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. Zhromaždite sa k nám na miesto, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopie. V tom istom čase som rozkázal ľudu: nech každý aj so svojím sluhom strávi noc v Jeruzaleme a tak nám poslúži v noci ako stráž a vodne pri práci. A nikto z nás, ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani chlapi zo stráže, ktorí patrili k môjmu sprievodu, nevyzliekali sme si šaty. Každý mal svoju zbraň po ruke.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 18. Budeme pokračovať v čítaní od verša 38 po 51.
1: Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube.

0: Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vyťahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy, Hospodin, čo ma nepriatelia zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.
1: Hospodin žije. Dávid sa radoval z víťazstiev nad svojimi nepriateľmi, ktoré mu Boh daroval. To čítame vo veršoch 38 až 46. Tieto verše tiež ukazujú na víťazstva Dávidovho väčšieho syna, Mesiáša, ktorý bude triumfovať nad všetkými svojimi nepriateľmi a vráti sa ako kráľ kráľov a pán pánov. Čítame to v zjavení Jána 19. kapitola, verše 11 až 16. Dávid mal bez pochyby veľké vodcovské schopnosti v boji, no on vyznal, že to bol Boh, ktorý ho vyzbrojil silou do boja. Verše 36 až 40. Jeho protivníci bojovali proti Bohu a keď sa nakoniec modlili, bolo príliš neskoro. Verš 42. Kričali o pomoc, ale nik nepomáhal na Hospodina, lež ich nevyslyšal. Ak nie si kresťan, naliehavo ťa prosím, neodmietaj posluchnúť pánov hlas. Čítame to aj v liste Židom v 3. kapitole verše 7 až 12. Je to vážna vec vedieť, že môže prísť čas, keď Boh odmietne počuť naše modlitby, ak my odmietneme posluchnúť jeho hlas. Nesmieme žiť naše životy, ako keby bol Boh mŕtvy. Nikdy nezabúdajme, Hospodin žije. Verš 47. Hospodin žije, požehnaná moja skala, vyvýšený je Boh mojej spásy. Sme privilegovaní mať spoločenstvo so živým osobným Bohom. Boh žije, aby nás pomstil, keď je nám ukrivdené. My sa nikdy nesmieme osobne pomstiť tým, ktorí s nami zle zaobchádzajú. Vo veršoch 48, 49 čítame. Boh, ktorý mi dožičil pomstu a podmanil mi národy, ktorý ma zbavil môjho nepriateľa, ty si ma vyvýšil nad mojich odporcov, od násilníka si ma vyprostil. Boh žije, aby nás zachránil a dal nám víťazstvo nad Satanom. Ak sa vzoprieme diablovi, utečie od nás. Čítame to v liste Jakuba 4:7. Pán žije, aby jeho dielo napredovalo, aby vybudoval svoju cirkev a aby nás všetkých zachoval na svojich cestách. On je večný Boh, ktorý žije, aby nám pomohol prejsť skúsenosťami temného údolia. Nič, Dokonca ani smrť nás neoddelí od jeho lásky. List Rímskym, 8. kapitola, 38-39. Tento žalm sa končí radosťou Božieho pomazaného, alebo Mesiáša, nad svojim večným kráľovstvom. Čítame to v posledných dvoch veršoch 50-51. Preto ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať tvoje meno, Hospodine, ktorý zveľaďuješ spásne skutky svojho kráľa a dokazuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 5. kapitola.
1: Zrazu sa strhlo veľké bedákanie ľudu a žien proti vlastným židovským súkmeňovcom. Niektorí hovorili: svojich synov a svoje céry dávame do zálohy, aby sme dostali obilie, najedli sa a ostali nažive. Niektorí hovorili: svoje polia, vinice a domy dávame do zálohy, aby sme dostali obilie v tomto hlade. Boli aj takí, ktorí hovorili: na svoje polia a vinice sme si požičali peniaze na daň kráľovi. Naše telá sú predsa také ako telá našich súkmeňovcov a naši synovia sú ako ich synovia. A hľa, my musíme ujarmovať svojich synov a svoje céry ako otrokov a niektoré z našich cér sú už aj ujarmené a my sme bezmocní, keďže naše polia a vinice patria iným. Keď som počul ich bedákanie a tieto reči, vzplanul som veľkým hnevom. Keď som pouvažoval o tom sám v sebe, vzal som na zodpovednosť šľachticov a predákov a povedal som im: vy úžerníčite, každý na úkor svojho brata. Na to som usporiadal proti ním veľké zhromaždenie a povedal som im: my sme vykúpili svojich židovských bratov, ktorí boli predaní pohanom, nakoľko to od nás záviselo. Vy však sami predávate svojich bratov, takže sa sami musia predávať nám. Na to umlkli a nenašli slova. Ďalej som povedal: nepeknú vec robíte. Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom, ako byť potupovaný našimi pohanskými nepriateľmi? Ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze i obilie. Odpusťme im tento dlh. Vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, aj úroky z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali. Na to odvetili: vrátime a nebudeme nič požadovať od nich. Urobíme, ako hovoríš. Vtedy som zavolal kňazov a zaprisahal som ich, že budú podľa toho konať. Vytriasol som aj záhyby svojho rúcha a povedal som: nech tak Boh vytrasie každého jednotlivca z jeho domu i majetku, ktorý by nedodržal toto slovo, a nech takto bude vytrasený a prázdny. Na to celý zbor prisvedčil: amen. A oslavovali Hospodina. A ľud robil, ako slúbil. Odo dňa, čo ma kráľ ustanovil za miesto držiteľa v judskej krajine, to je za 12 rokov od 20. až do 32. roku kráľa Artaxerxa, ani ja, ani moji bratia nejedli sme miestodržiteľský chlieb. Prvší miestodržitelia, ktorí boli predo mnou, zaťažovali ľud a brali od neho denne na chlieb a víno po 40 šekelov striebra. Aj ich sluhovia využívali svoju moc nad ľudom, ale ja som tak nerobil z bázne pred Bohom. Ba chytil som sa i do práce na hradbách, hoci sme nezískali pole a všetci moji služobníci boli tam zhromaždení pri práci. Ba pri mojom stole jedávalo asi 150 popredných Židov, aj tí, ktorí prichádzali k nám spomedzi pohanov, žijúcich okolo nás. A čo sa pripravovalo na jeden deň? Jeden vôľ, 6 vybraných oviec a hydina, to bolo pripravované na moje trovy. K tomu každých 10 dní hodne rozličného vína, no jednako som si miestodržiteľský dôchodok nenárokoval, lebo robota zaťažovala tento ľud. Pamätaj, Bože môj, k môjmu dobru na všetko, čo som vykonal pre tento ľud.

0: neobzeraj sa za seba. Zachráň sa, ide ti o život, neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Prvá kniha Mojžišova, 19. kapitola, 17. verš.
1: Tieto slová zakričeli na Lóta a jeho rodinu dvaja anjeli. Mali rýchlo opustiť Sodomu, bez toho, aby sa otočili a hľadať útočisko ďaleko v bezpečnom Coáre. Lótova žena však na to nemala silu. Hoci už mala za sebou veľký kus cesty, keď odtiaľ vyšli. Keď však na Sodomu pršal oheň a síra, predsa sa obrátila späť a hneď skamenela na solný stĺp. Pán Ježiš o tom povedal len: rozpomeňte sa na Lótovu ženu. Prečo máme na ňu pamätať? Pretože útek len predstierala. Zatiaľ, čo jej nohy opustili Sodomu, jej srdce urobilo pravý opak. Ježiš popisuje takýto postoj slovami: tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Evanjelium podľa Marka, 7. kapitola, 6. verš. Dám ti preto otázku. K čomu máš sklon skutočnosti? Ideš možno spolu s veriacimi len navonok, preč od hriechu tohto sveta, zatiaľ čo tvoje srdce to vôbec nechce? Mysli, prosím, na Lótovu ženu. Ona už bola von z mesta, no napriek tomu prišla o život. Rovnako je to s ľuďmi, ktorí žili, modlili sa, spievali a počúvali s Božím ľudom a ktorí nakoniec predsa len idú do zatratenia. Preto nás Biblia všetkých naliehavo vystriha. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. List Hebrejom, 3. kapitola, 12. verš. Existujú totiž kresťania, ktorí majú zlé a neveriace srdce, no napriek tomu sa nazývajú brat alebo sestra. Oni budú jedného dňa práve tak, ako Lótova žena, nasledovať svoje nespasené srdce a odpadnú od Boha. Preto zaznieva naliehavá výzva: daj mi, syn môj, svoje srdce. Boh nechce tvoj majetok, ale chce tvoje srdce. Jeho posolstvo znie: obráťte sa ku mne celým svojim srdcom. Lebo keď nie je obrátené srdce, potom nie je obrátené vôbec nič. Preto najprv dokonaj obrátenie svojho srdca a miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Vtedy budeš mať silu neobzerať sa späť za zhubnou Sodomou. Pán Ježiš nepovedal nadarmo: veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 21. verš. Pokiaľ je Ježiš tvojou láskou, potom ťa to z tvojho vnútra ťaha do neba. A keď ti bude povedané: zachráň svoj život a neobzeraj sa späť, potom to urobíš s radosťou. Potom sa budeš ponáhľať a zachrániš svoju dušu tak rýchlo, ako len dokážeš.

0: viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody, preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. Na čo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. Kto splodí blázna, bude mať žiaľ, otec nemá z blázna radosť. Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale byť šľachetných je proti právu. Zdržanlivý v rečiach má rozum a chladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Keď príde bezbožnosť, príde aj opovrhnutie a s hanbou potupa. Sťa vody hlboké sú slová z úst muža, zúrčia si potok s žriedlom múdrosti. Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahvôdky, zostupujú až do útrob tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Prajem vám všetkým dobré ráno, alebo pekný deň. Dnes je už streda v tomto týždni a dnes by som chcela sa modliť za trpiacich kresťanov. Iste viete, že po celom svete máme bratov a máme sestry, ktorí sú vlastne naši súrodenci, pretože keďže sme uverili v Pána Ježiša Krista, sme Božie deti, tak máme súrodencov po celom svete. A na tomto svete sa nachádzajú aj naši bratia a sestry, ktorí sú aj v ťažkých situáciách. A tých by som chcela teraz spomenúť. A títo kresťania, títo naši bratia a sestry nás tak vyzývajú k takým prosbám a modlitbám za nich a za situácie, v ktorých sa oni nachádzajú. Tento týždeň som si všimla aj informáciu od Európskej baptistickej federácii. Neviem, či viete, že existuje Európska baptistická federácia, ale existuje. A tak bližšie o tom nebudem hovoriť všetko, možno, že niekedy bude na to čas. A ona zverejňuje tiež také modlitby a prosby za kresťanov, ktorí o to požiadajú, alebo ktorých aj poznajú. A tento týždeň som si všimla, že táto Európska baptistická federácia dala takú výzvu k ďalším modlitbám. A sú to modlitby, ja to budem čítať. Modlite sa s nami za ľudí Izraela a Gazy. A vlastne táto Európska baptistická federácia má aj taký priamy kontakt s týmito ľuďmi, pretože navštevuje jednotlivé krajiny a napríklad písali, že boli aj v Gaze. Napríklad neviem, či tento rok to bolo. No a vlastne napísali im kresťania, vlastne baptisti aj z Gazy, aj z Izraela. Ani som nevedela, že baptisti sú v Gaze. Za posledných dní sme počuli od veriacich baptistov v Izraeli na západnom brehu a v Gaze tieto podnety, ktoré dávajú ako návrh na modlitbu. Myslím, že nielen baptisti sa tam nachádzajú, ale aj kresťania z iných cirkví. Ale teraz by som prečítala aspoň niektoré tie modlitevné predmety, ktoré naši bratia a sestry od baptistov napísali práve z týchto častí zeme, teda Gaza, Izrael. Modlite sa a potvrdzujte, že Boh je suverénny nad celým vesmírom a má moc zmeniť situáciu. Mňa to vždy takto natkne, že práve tí kresťania, ktorí majú najväčšie utrpenie, v prvom rade si všimnite, keď dávajú prosby o modlitby, tak vyvyšujú Pána Boha. Že v prvom rade oni chcú prehlasovať, aký je Pán Boh suverénny nad celým vesmírom a vyznávajú, že napriek všetkému Pán Boh má všetko vo svojich rukách. A potom ďalej modlite sa za rýchly koniec a aby sa to v regióne nevystupnilo do väčšej vojny. Ďalej modlite sa za tých, ktorí sú zranení, ktorí boli zranení počas konfliktu. Modlite sa za bezpečnosť a oslobodenie rukojemníkov. Modlite sa, aby Boh využil naše cirkvi ako účinných svedkov v tomto náročnom období skrze silu Ducha Svätého. Modlite sa za pokoj a bezpečnosť pre celý kraj a aby slnko spravodlivosti vyšlo s uzdravením vo svojich lúčoch. Oni to písali v angličtine, takže toto je len taký kostrbatý preklad, ale myslím, že mu všetci dobre rozumieme. Takže ja by som sa modlila aj za týchto našich bratov a sestry, a nielen za baptistov, ale aj za iných kresťanov, ktorí sú v tomto pásme Gazy a ktorí sú v Izraeli. Ďalej by som sa modlila a chcela spomenúť ďalšie také smutné obdobie, ktoré nastalo v Náhornom Karabachu. Vieme niektorí, teda, ktorí sledujete správy, čo sa tam dialo a stále sa tam deje. že z Náhorného Karabachu, a totiž tá Európska baptistická federácia dala takú informáciu, sú utečenci tiež baptisti, ktorí utiekli do Arménska. Takže zrejme tiež nielen baptisti, ale máme informáciu o baptistoch, lebo oni dávajú tieto informácie tej Európskej baptistickej federácii, takže vlastne sú utečenci z toho Náhorného, neviem prečo národný stále spomínam, Náhorný Karabach, takže utiekli do Arménska. A arménski kresťania teraz 20 kostolov premieňajú alebo menia na také utečenecké centra, aby títo naši bratia a sestry, ktorí sú utečenci z toho Karabachu, mali vlastne tie nejako sa zotaviť a potom sa uvidí, čo bude s nimi. Niečo také podobné, ako keď začala vojna na Ukrajine a my sme vlastne v tom našom malom klube Depo pripravili takisto také centrum utečenecké, také mini centrum, a tam mohli aspoň načas niektorí bývať. A toto teraz robia vlastne v Arménsku, kde pripravujú z týchto kostolov tieto centra. Takže ja by som sa chcela aj za týchto našich bratov a sestry modliť, ktorí teda museli utiecť a sú teraz v Arménsku, a aj za tých bratov a sestry, ktorí to pripravujú. A samozrejme k tomu by som ešte teda pridala aj modlitby za bratov a sestry, ktorí sú na Ukrajine. Poznáme takisto kresťanov, ktorí sú odtiaľ, niektorí sú tu na Slovensku, niektorí sú tam na Ukrajine a pozbudzujú ostatných ľudí. Takže zopakujem, že za čo sa budem modliť, za to, čo som hovorila, budem sa modliť nielen za bratov baptistov, ktorí sú v Gaze a v Izraeli, ale aj za iných kresťanov, ktorí sa tam nachádzajú. Takisto za bratov a sestry, ktorí sú v Arménsku, ktorí utiekli z toho Karabachu, a takisto za bratov a sestry, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine. Môžete sa pridať v modlitbe a verím, že Pán Boh všetky naše modlitby, nielen naše, ale tých, ktorí sa modlia aj za tieto veci, ktorí aj tieto správy našli, sa modlia, a že naše modlitby a prosby idú pred Pána, nášho Pána vesmíru, ktorý vidí všetko. Takže budem sa teraz modliť a môžete sa pridať k mojej modlitbe. Ďakujeme, Pane Ježišu, že v dnešnej dobe sa môžeme dozvedať aj rôznym spôsobom o našich bratov a sestry, ktorí sú trpiaci a ani si nevieme, Pane Ježišu, predstaviť, čo to znamená byť utečencom alebo báť sa nejakých bomb alebo vidieť nejaké ukrutnosti. Veľmi ti ďakujeme, že môžeme vedieť o týchto našich súrodencoch, ktorí sú v tebe a ktorí ti patria, a chcem, Pane, prosiť aj za bratov a sestry, ktorí sú v Gaze a ktorí nám dali o sebe vedieť. Prosíme, aby si im dával, Pane Ježišu, tvoju múdrosť vo všetkom. Prosím za bratov a sestry v Izraeli, alebo tí, čo sú teraz v Arménsku alebo na Ukrajine, za všetkých. A potom je ich veľmi veľa, o ktorých ani nevieme. Tak veľmi ťa, Pane, prosíme, aby ostali verní tebe, aby sa pre životné situácie nevzdávali teba, ale aby zotrvali až do konca. Prosíme, Pane Ježišu, aby si ich tak upevnil, aby si ich tak pozbudil, aby mohli, Pane, byť naplnení Duchom Svätým, aby mohli odolávať všetkému zlu, ktoré prichádza. A zároveň ťa prosím, aby ostávali takým svetlom pre teba, aby si im pomáhal aj zvesti evanjelia. Ďakujem, Pane, že môžeme aj na nich vidieť, ako svedčia o tebe, Pane, že sa neboja, že ešte sú niektorí tie posledné chvíľky svojho života využiť na to, aby mohli svedčiť o tebe, aby aj ich nepriatelia mohli byť zachránení a spasení. Prosím ťa, Pane Ježišu, o tvoju milosť nad nimi a daj im takú silu pri každej pomoci, ktorú robia pre svojich blížnych, nielen pre kresťanov, ale aj pre všetky, aj pre nepriateľov, keď zachráňujú, Pane, ľudí. Tak prosíme o tvoje požehnanie, o to, aby si im žehnal, aby naozaj, Pane Ježišu, tak vedeli aj dnešný deň, keď my si tu tak žijeme takým bežným životom, aby oni tak v tých svojich životoch vedeli a poznávali Tvoju vôľu. Dávame ich, Pane, do Tvojich svätých rúk. Nech je požehnané Tvoje meno v ich životoch. Prosím aj za naše životy, aby aj my sme Ti boli verní, aj tu, my, čo žijeme tu na Slovensku, aby sme si vážili slobodu, ktorú si nám dal, aby sme si vážili aj ten mier a pokoj, ktorý tu môžeme mať, aspoň aj vonkajší, ale ďakujeme, že môžeme mať ten vnútorný pokoj. Tak, Pane Ježišu, prosíme, aby si sa zmiloval aj nad nami, aby si nám odpúšťal naše viny, naše hriechy. Ďakujeme aj dnešný deň za Golgotu, že platnosť Tvojej krvi je večná a že každý deň môžeš ešte zachraňovať ľudí a že každý deň, Pane, máš otvorené dlane. Tak nech je požehnané a zvelebené Tvoje meno aj dnešný deň. Amen. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu, dbajte pritom vytrvale a proste za všetkých svätých. Tým sa myslí za kresťanov. Takže je tu taká výzva apoštola Pavla, aby sme vytrvale prosili za všetkých kresťanov. Tak môžeme sa pokračovať v modlitbách aj za druhých ľudí. Nech vás Pán Boh požehná celý dnešný deň a ak Pán dá, tak vidíme sa zajtra ráno vo štvrtok o 7. hodine. Majte sa krásne.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

Vyvolil si nás, aby sme prinášali ovocie. V Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole v 16. verši Pán Ježiš hovorí: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Veľa úprimných kresťanov si myslí, že prinášať ovocie znamená privádzať duše ku Kristovi. No prinášanie ovocia znamená dokonca ešte niečo oveľa väčšie než získavanie duší. Ovocie, o ktorom hovorí Ježiš, je pripodobňovanie sa Kristovi. Prinášanie ovocia teda znamená vyžarovanie Kristovej podoby. Rovnako aj fráza veľa ovocia znamená stále sa zväčšujúca podobnosť Kristom. Podobať sa stále viac Kristovi je zmyslom nášho života. To má byť stredobodom všetkých našich činností, nášho životného štýlu aj našich vzťahov. Vlastne všetky naše dary a povolania, práca, služba a svedectvo musia vyplývať z tohto základného cieľa. Ak nie som vo svojom srdci podobný Kristovi, ak mu nie som očividne stále viac podobný, z môjho života sa vytratil Boží zámer. Vidíš, Boží zámer sa u mňa nemôže naplniť tým, čo pre Krista robím. Nedá sa odmerať niečím, čo dokážem, aj keď uzdravím chorého človeka či vyženiem démona. Nie, Boží zámer sa vo mne naplní len tým, že sa mu stále viac a viac podobám. Zajdi do obchodu s kresťanskou literatúrou a nájdeš tam väčšinou knihy o tom, ako si sám pomôcť, ako prekonať osamelosť, prežiť depresiu, nájsť naplnenie života. Ale to je celé zlé. Nie sme predsa povolaní, aby sme boli úspešní, oslobodení od všetkých problémov, dôležití, schopní dokázať čokoľvek. Mnohým uniká jeden základný cieľ, ktorý má byť stredobodom ich života. Stávať sa stále viac podobnými Kristovi. Ježiš sa celý odovzdal Otcovi a to bolo pre neho všetkým. Preto povedal, že nerobí ani nehovorí nič, len to, čo mu povie Otec. Chceš prinášať hojnú úrodu v pripodobňovaní sa Kristovi? Zdokonaľuj sa teda v láske k druhým, tak to budeš vždy viac podobným Kristovi. Bohatosť našej úrody spočíva v našom správaní sa k druhým. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Boží dar synovi. Ani nedokážem pochopiť nádheru slov, ktoré čítam v písme. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ján 17. kapitola, 22. verš. V pravom zmysle by sme mohli povedať, že Boh tak miloval svojho syna, že mu dal do daru celý svet. Popremýšľaj o tom. Máme slovo nášho pána vyslovené a potvrdené pred jeho vlastným otcom, že sa nám celý odovzdá tak, ako jeho otec dal seba svojmu synovi. Zahŕňa nás presne takou istou vrúcnou láskou, akou otec zahrnul nášho pána, a to je jeho sláva, ktorá sa prejavuje v nás. Boli sme zahrnutí presne do toho istého mimoriadneho vzťahu lásky, ktorý má pán Ježiš so svojim otcom. Ba dokonca Kristus roztvoril ten kruh lásky medzi nimi dvoma, aby sme sa aj my stali jeho súčasťou. Úplne nepochopiteľne sme sa stali spoluúčastníkmi jeho slávy. Aké je to úžasné, že nás pán Ježiš priviedol k otcovi a požiadal ho: prosím, aby aj oni boli s nami jedno. Máme vlastne absolútny podiel na plnosti Božej lásky k jeho synovi, pretože sme v Kristovi. Ty si to nevedel, že sme Božím darom pre jeho syna? Darom lásky? Boli tvoji a dal si ich všetkých mne. Kristus je v takej jednote s otcom, že mu vracia jeho dar a hovorí: a všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje, a ja som v nich oslávený. Ján 17. kapitola, 10. verš. Takýto druh lásky si neberie nič pre seba, lež všetko dáva. Aká to česť mať Krista, ktorý nás uchopí dlaňou svojej milujúcej ruky a predstúpi s nami pred Otca hovoriac: pozri, Oče, oni sú naši, ja ich budem milovať naveky a ty ich tiež budeš naveky milovať. Ako niečo také môže naša myseľ pochopiť? Pamätajme si, Boh ako náš otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z príslovia 31. kapitola 27. verš. Dozerá na chod domácnosti. Vyšli ste si už niekedy von s druhým manželským párom a pred svedkami ste ponížili svojho manžela? Viete, napríklad prehnaná reakcia na niečo, čo bolo pre ňoho nepríjemné. Alebo ste ho prerušili uprostred reči, aby ste mohli povedať na vec svoj názor? Alebo ste sa rozprávali netaktne a neprejavili ste mu dostatok lásky? Viem, že ja som to už urobila. Niekedy mi tak záleží na tom, aby manželia, s ktorými si vyrazíme, sa cítili dobre, že zabúdam byť citlivá k Davidovi. Bojím sa, aby manželia, ktorí sú s nami, sa dobre zabávali aj preto, že možno by už druhýkrát s nami nechceli ísť von. Alebo že by sme sa im nezapáčili. Takže sústredím svoju pozornosť na nich a David sa v tom zmetku stráca. Keď sa to stane, David nie je človek, ktorý by sa sťažoval. Ale viem, že ho to bolí. A oprávnene. Takéto správanie mu naznačuje, že nie je najdôležitejším človekom v mojom živote, a je menej dôležitý ako naši priatelia. Nie je to naozaj pravda, ale naše skutky niekedy hovoria hlasnejšie ako slova. Ak si vyjdete s priateľmi alebo vyrazíte von len s deťmi, správajte sa tak, aby každý vedel, že pocity a potreby vášho partnera sú pre vás tie najdôležitejšie. Takýto druh ohľadu plnosti si vzájomne musíme poskytovať. Náš text písma upozorňuje ženy na tento pohľad. Potrebujeme sa spýtať sami seba, či chceme uspokojiť iných, alebo nám záleží na potrebách nášho partnera. Modlím sa. Pane, pomôž mi brať ohľad na môjho partnera všade, kde sme. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať v tvojom manželskom živote? Čo by si tento týždeň mohol urobiť, aby si tým okolo seba ukázal, že pocity a potreby tvojho partnera sú pre teba prioritou? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Tak teda viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. List apoštola Pavla Rímskym, 10. kapitola, 17. verš. Mnoho ľudí považuje pojmy ako vina, pokánie, odpustenie a viera za pocitovú záležitosť. Vina pre nich znamená, že sa cítia vinnými. Ale v skutočnosti je vina objektívnou skutočnosťou. Čo nás robí vinnými, je nepopierateľná skutočnosť, že sme zhrešili proti Bohu a nedbali sme na jeho prikázania. Ak sme sa previnili voči zákonom našej krajiny, je to predsa rovnaké. Objektívne skutočnosti nás robia vinnými, nie to, čo pritom cítime. Ani pokánie nie je pocit. Je to vedomá odpoveď na to, čo Boh v našom živote odkrýva. Znamená nie len to, že hriešny skutok ľutujeme, ale je to hlboké poznanie našej hriešnej podstaty, ktorá také konanie prináša. Znamená obrátenie sa k Bohu a jasné odsúdenie doterajšej cesty. Je to niečo úplne iné ako hnutie citov, ktoré je vyvolané vonkajšími dojmami. Evanjelium sa neobracia k citom, ale k svedomiu a vyzýva k viere v Božie slovo. Rovnako ani istota odpustenia nie je iba pocit. Keď svoje hriechy vyznáme, Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy. To zasľúbil Boh. A ten, kto pred ním urobí úprimné vyznanie, smie a má veriť, že Kristus aj za neho zomrel na kríži a že Boh mu preto odpustil. Pritom sa viera opiera o Božie slovo a nie o naše pocity. Musíme prijať odpustenie, pretože nám ho zasľúbil Boh, nie preto, že ho cítime. Iba v nadväznosti na to vyvoláva živá viera v Krista, v Boha a jeho slovo, aj pocity radosti a pokoja.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A on sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou zahladil hriech. List Židom, 9. kapitola, 26. verš. Syn Boží, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. List apoštola Pavla Galackým, 2. kapitola, 20. verš. Je to pôsobivé, že výsledky smrti Ježiša Krista na kríži znamenajú na jednej strane pre každého veriaceho osobné šťastie a na druhej strane prinesú celému vesmíru požehnanie a pokoj. Keby som bol jediným hriešnym človekom, znamenajú na jednej strane

Vlastním Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. Viem, že dal sám seba za mňa. Ale jeho smrť zmierenia má aj globálne účinky. Izrael, Boží pozemský ľud, raz dostane milosť a bude uvedený do požehnaného tisícročného kráľovstva. Celé stvorenie, ktoré teraz ťažko trpí pod následkami ľudských hriechov, bude v dôsledku víťazstva na Golgote oslobodené. Aj veriaci, ktorí žili pred Ježišovou smrťou na kríži, boli Bohom na základe Kristovej obete ospravedlnení. Všetky Božie úmysly sa naplnia v požehnaní a pokoji. Bude to možné, pretože jeho syn vykonal na kríži zmierenie. Aké mocné je dielo vykúpenia, ktoré musí každý osobne prijať a vážiť si ho.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Keď však bol Menaše v úzkosti, uchádzal sa o priazeň Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa pokoril pred Bohom svojich otcov. Keď sa k nemu modlil, on vypočul jeho úpenie. Druhá kniha Kronická, 33. kapitola, verše 12 a 13. Menaše vládol 55 rokov ako kráľ v Jeruzaleme. Mal veriaceho, bohabojného otca. Ale sám bol bezbožný a robil to, čo bolo zlé v očiach Hospodinových. Modloslužba a okultizmus boli pri ňom na dennom poriadku. A tak vršil hriech za hriechom a viedol ľud k tomu, aby robil zle. Boh ho varoval, ale kráľ ho nepočúval. Tu poslal na Jeruzalém nepriateľské vojsko, ktoré odvlieklo Menašeho do vyhnanstva do Babylonu. Tam sa zamyslel, spoznal svoj hriešny život a pokoril sa pred Bohom. Bola to jeho vlastná vina, že sa dostal do tohto trápenia. Vo svojom srdci sa obrátil k Bohu a úpenlivo ho prosil o zľutovanie. A ako reagoval Všemohúci na jeho volanie o pomoc? Vypočul jeho úpenie a priviedol ho späť do Jeruzalma, do jeho kráľovstva. Vtedy Menaše spoznal, že Hospodin je Boh. Tento biblický príbeh nás učí, že viera sa nededí. K Bohu sa každý musí obrátiť osobne. Ďalej spoznávame, že hriešny život bez Boha má následky. Často už tu na zemi, ale celkom určite v budúcnosti. Boh musí hriech súdiť. Nakoniec ale smieme spoznávať aj jeho veľkú milosť. Keď niekto aj v pokročilom veku spozná svoje viny a volá k Bohu o zľutovanie, Boh ho vypočuje a odpustí mu pre Ježiša Krista.

miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás. Zošli Pane svojho ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Prvá kniha Mojžišova, 16. kapitola, 8. verš. Niekedy sa nám zdá, že nie je dôležité, aby človek vedel, kam vedie jeho cesta. Jednoducho sa prechádza, ako ho to práve napadne. Chvíľu priamo, potom zahne doprava alebo doľava. Čo na tom záleží? Veď vlastne nemá žiadny cieľ. Ale je nanajvýš nezodpovedné, ak nevieš, kam sa uberáš vo svojom živote. Potom je to biedne. Ak chceš byť človekom a zodpovedne žiť, potom si ujasni svoj konečný cieľ. Kam ideš? Aký je tvoj životný cieľ? Pôžitky? Česť? Kariéra? Úspech? Rodinné šťastie? Bohatstvo? Ach, ty úbohý človek! Ak je toto všetko, musíš smerovať vyššie, oveľa vyššie. Sám Boh musí byť tvojim cieľom. Si na ceste k nemu? Prirodzene, že všetci raz budeme stáť pred Bohom. O to sa človek nemusí zvlášť usilovať. Príde chvíľa, keď od každého z nás bude požadovať odpočet z nášho života. V ten veľký súdny deň. K Bohu, sudcovi, prídeme sami od seba, k Bohu Otcovi, ale vôbec nie. Ide o to, aby sme sa k nemu už teraz vrátili. Ako je to možné? Ak chceš k nemu prísť, musí sa vydať cestou cez Golgotu. Čo to znamená? Len Ježiš Kristus, ktorý tam na kríži za nás zomrel, ťa privedie k Otcovi. Môže ti odňať tvoje viny, aby si súdny deň už nemusel byť súdený. Ak vyznáš svoje hriechy a uveríš, že Ježiš Kristus za ne musel zomrieť, Boh ti odpustí a príjme ťa za svoje dieťa.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Malí Boží poslovia.
1: Bolo predpoludnie okolo 9 hodín. Prechádzal som veľkou staničnou halou, za pravicu sa ma držal môj malý synček, po ľavej strane sa ku mne pevne pritisla moja dcérka, aby sa v tlačenici nestratili. Priestranná hala na mojich malých spoločníkov zrejme urobila dojem. Tlmený ruch množstva ľudí vytváral zmetenú ozvenu. Moji malí chceli vyskúšať, či aj ich hlasy tak pekne zahlaholia v tomto šírom priestore. Nahlas teda zvýskol najprv môj chlapček a potom zase dievčatko. Nesmierne sa tešili zo svojho úspešného pokusu. Ale také zvýsknutie a pôžitok z neho trvá len krátko. Aby si ho udržali dlhšie, prešli na pieseň. Dievčatko začalo a chlapec sa pripojil svojim mocným, jasným hlasom. Pána čakaj, duša moja drahá, všetko len jemu zver, pán rád pomáha. V staničnej hale o 9. hodine predpoludním to bola neobvyklá melódia. Prenikavý piskot lokomotívy, hlučné vychvaľovanie tovaru predaváčom tabaku alebo popiskovanie najnovšieho šlágru nejakým výrastkom nezaujalo nikoho. Avšak duchovná pieseň, hlasno spievaná dvomi jasnými detskými hlasmi, to už vzbudilo istú pozornosť. Niektorí sa usmievali, niektorí rozpačito pozerali, a iní zase krútili hlavami. Deti si to nevšímali a radostne spievali ďalej. Väčšie než pomocník trápenie nie je. V tom prechádzal okolo baník, išiel krížom cez staničnú halu, aby sa dostal skôr domov. Svojou unavenou chôdzou, sklonenou hlavou a zvesenými plecami robil dojem, ako by niesol neviditeľné bremeno. Termoska na jeho chrbte prezrádzala, že sa vracia zo zmeny. Keď začul spev, zastal. Vážne sa pozrel na deti. Vyzeral, ako by chcel tú pieseň do seba vstrebať. Zachráň aj moju dušu, verný Bože. Potom pokračoval v ceste, zrazu celkom iný. Ako keby sa bol napil z osviežujúceho prameňa. Vtedy som si uvedomil, že deti vo všetkej bestarostnosti a nič netušiac vykonali niečo veľké. Od poludnia ma navštívil milý hosť. Človeče, povedal, musím ti teraz vyrozprávať vzácnu príhodu. Dnes ráno, keď som vošiel na vašu hlavnú stanicu, bol som veľmi mrzutý a ustarostený. Nedarilo sa mi. Keď som taký smutný prechádzal masou ľudí, začul som. V každom kríži v ťažkých dňoch bude ťa vždy chrániť verný Boh. Znelo to staničnou halou, ako by ma priamo z neba chcel osloviť nejaký hlas. Museli to byť deti, čo tak vyspevovali, ale pre tlačenicu ľudí som ich nevidel. Zložil som tam však svoje starosti na môjho nebeského pána a šiel som veselo ďalej. Rýchlo som pribehol k mojim deťom a vyboskával som ich.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Boh má potešenie robiť nám dobre. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 32. verš. Ježiš nebude sedieť bokom a nenechá nás vzdať sa bez boja. Berie do rúk zbraň slova a s jeho mocou pomáha všetkým, ktorí bojujú o vieru. Jeho cieľom je poraziť naše obavy, že Boh nie je taký dobrý, že nie je dobrotivý, žehnajúci a láskavý, ale je na nás podráždený, zle naladený a nahnevaný. Niekedy, aj keď v mysli veríme, že Boh je k nám dobrý, v srdci však môžeme mať pocit, že jeho dobrota je nejako vynútená alebo obmedzená, že je ako sudca, ktorého šikovný advokát vmanévroval do kúta kvôli nejakej technickej chybe súdneho konania, kvôli ktorej musí zamietnúť potrestanie obvineného, ktorého by najradšej poslal do väzenia. Ježiš nám však chce pomôcť, aby sme sa tak necítili voči Bohu. V Lukášovi 12.32 sa nám snaží opísať neopísateľnú hodnotu a výnimočnosť Boha tým, že ukazuje, akú veľkú radosť má z toho, že nám dáva kráľovstvo. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Každé slovíčko tejto úžasnej správy má pomôcť zbaviť nás strachu, o ktorom Ježiš vie, že s ním zápasíme, totiž, že Boh môže upustiť od svojich dobrodení, že je na nás nahnevaný a najradšej by nás stále trestal. Uvedený text u Lukáša 12.32 hovorí o Božej povahe, o tom, aký je v skutočnosti Boh. Je to verš o tom, čo robí Bohu radosť, nie len o tom, čo Boh urobí alebo čo musí urobiť, ale o tom, čo robí rád, čo miluje a z čoho má radosť. Každé slovo je dôležité. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Ako dobre poznáte Boha? Hľa, Boh je veľký a my ho nepoznáme. Počet jeho rokov je nepreskúmateľný. Job, 36. kapitola, 26. verš. Boha nie je možné dobre poznať. On je tou najdôležitejšou bytosťou, ktorá existuje, pretože on všetko stvoril a za všetko, čím jeho stvorenie je, patrí vďaka jemu. Všetka sila, inteligencia, zručnosť alebo krása, ktoré majú stvorené veci, pochádza od neho. Boh je ďaleko najdokonalejší a nekonečne väčší ako ten najdokonalejší človek, ktorého ste kedy poznali alebo o ktorom ste kedy počuli. Keďže je nekonečný, je nevyčerpateľný. Preto Boh nemôže byť nudný. Jeho tvorivé schopnosti sú nevyčerpateľné. Ako zdroj každého potešenia je plný nevyčerpateľnej radosti. Ak ho takéhoto nevnímame, sme buď mŕtvi, slepí alebo spíme. Je preto zarážajúce, ako málo úsilia vynakladáme na poznanie Boha. Je to, ako keby k vám na mesiac prišiel bývať prezident a vy by ste ho len tak mimochodom každý deň pozdravili. Alebo ako keby ste pár hodín leteli rýchlosťou svetla okolo slnka a slnečnej sústavy a namiesto toho, aby ste sa pozerali von oknom, hrali by ste zaujímavú počítačovú hru. Alebo ako keby ste boli pozvaní na najlepšie herecké, spevácké, športové, vynálezcovské a vedecké podujatie, ale odmietli ste ísť, aby ste si mohli pozrieť záverečnú epizódu obľúbenej telenovely. Modlíme sa preto spoločne, aby náš nekonečne veľký Boh naklonil naše srdcia a otvoril nám oči, aby sme ho videli čo najplnšie a snažili sa ho čím viac spoznať.

Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré? Lazili, čo si robíš? Zešlo som, ale nevydal. No, však jasne, že idem, a čo mám robiť?

0: Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Dobrá správa. Boh je šťastný. Podľa Evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 11. verš. Toto je krásna veta v prvom liste Timoteovi, ktorá je ukrytá pod známym povrchom biblických hesiel. Ale keď ju vykopete, znie takto. Dobrá správa o sláve šťastného Boha. Slovo požehnaný neznamená to isté, čo znamená chválený, ale znamená to šťastný. Veľkou časťou Božej slávy je jeho šťastie. Pre apoštola Pavla bolo nepredstaviteľné, že by Bohu mohla byť odopretá nekonečná radosť a pritom by bol nekonečne slávny. Byť nekonečne slávny znamená byť nekonečne šťastný. Pavol použil výraz sláva šťastného Boha, pretože pre Boha je slávne byť šťastný takým spôsobom, aký je. Božia sláva je založená na tom, že Boh je šťastnejší nad našu najdivokejšiu predstavivosť. Ako povedal veľký kazateľ 18. storočia Jonathan Edwards, súčasťou Božej plnosti, ktorú Boh odovzdáva, je jeho šťastie. Toto šťastie spočíva v tom, že sa teší a raduje zo seba samého. Tak je to aj so šťastím stvorenia. A toto je kľúčová zvesť Evanjelia, ako hovorí Pavol. Evanjelium o sláve šťastného Boha. Je to dobrá správa o tom, že Boh je slávne šťastný. Nikto by nechcel stráviť večnosť so zachmúreným nešťastným Bohom. Ak by Boh bol nešťastný, potom zmysel Evanjelia byť s Bohom na veky šťastný nie je šťastným završením. Znamenalo by to, že by to vôbec nebolo Evanjelium. V skutočnosti nás Ježiš pozýva stráviť večnosť so šťastným Bohom, keď hovorí: vstúp do radosti svojho pána. Evanjelium podľa Matúša 25:23. Ježiš v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole v 11. verši povedal: toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola plná. Ježiš hovoril, žil a zomrel, aby jeho radosť, Božia radosť, bola v nás a aby naša radosť bola plná. Preto evanjelium je evanjeliom o sláve šťastného Boha.

0: Mám skoro 30 rokov a na porne som závislý už takmer 16 rokov. Verím, že som znovuzrodený kresťan, obrátil som sa, keď som mal 17, ale neviem s pornom prestať. Mal som obdobie, keď to bolo lepšie, dokonca som mal pocit, že som už vyliečený, ale potom som spadol do ešte väčších hriechov smilstva. Viete mi nejako pomôcť?
1: Tak dúfam, že dotyčne viem pozbudiť a dať niekoľko zmysluplných usmernení, ale viacej by som vedel pomôcť potom osobne. Že tak to nejako zvonku je to fakt len asi pozbudením. V tej otázke je aj skryté, sa tam ukazuje taká záľudná závislosti, že závislosť má tendenciu vytvárať alebo vôbec človeka do takého kruhu, že nejakom dobe sa mu môže dariť, no, môže to ustáť a potom príde jedno alebo niekoľko zlyhaní, za ktorými človek sa prepadne hanbe, zatvorí sa, rezignuje a spúšťa sa taká špirála, ktorá ho ťahá dole. Ešte viacej v tom hriechu, ako bol predtým. Keby som mal dať úplne také, že konkrétnych niekoľko rád, že čo treba robiť, tak boli by to tieto. Prvá je, že treba nájsť podporu aspoň jedného človeka. Keby viacerých, je to dobré, ale aspoň jedného človeka treba zohnať, ktorý v tom je so mnou. To je kľúčové. Bez toho to nejde. Druhá dôležitá vec je rozhodnúť sa k otvorenosti, k úplnej otvorenosti, že nič nezakrývať. Proste rozprávam veci tak, ako sú, zdieľam ich s niekým. Tretia pomocná vec je urobiť všetko preto, aby som zamedzil ten prístup k tej pornografii. To znamená, že na počítači si zoženiem antiviráky, ktoré nepustia proste tie programy. Hej. A dôležitá je samozrejme taká ochota a rozhodnutie nevzdať sa, teda rátať s tým, že ak to pobeží bežným štandardným spôsobom, tak prídu niečo, čo sa volá, že recidívy. Teda, že nejaké obdobie sa bude dariť a potom príde nejaká recidíva. Takmer zákonite, by som povedal. To, čo je v tom veľmi nádejné pre kresťanov, je, že my ten svoj boj nemusíme bojovať sami, teda, ale že môžeme do toho volať Boha. Dôležité je vedieť, že Boh nás neprestáva milovať aj vtedy, keď padáme. Že a súčasne neprestane chcieť, aby sme nehrešili. Chce, aby sme nehrešili pre naše dobro. Preto, lebo ten hriech zabíja nás. A chce, aby sme nehrešili preto, lebo to nabúrava ten vzťah s ním. Môžeme zveriť svoju nádej Bohu, oprieť sa o jeho milosť a o jeho bezpečie. Posledný komentár, posledná rada je, že treba začať dnes. Že to je znovu bežná vec pri riešení problémov, že tak urobím zajtra. No len zajtra to môže byť nikdy. Ja pamätám zo svojho života zajtra, ktoré trvalo 20 rokov. Takže najlepšie je, že dnes s tým niečo urobiť. Dnes niekoho osloviť, dnes niekoho zavolať. A treba vedieť, že práve ten začiatok býva niečím najťažší. Hlavne to, keď sa človek chce niekomu otvoriť a keď to urobí, tak potom väčšinou prichádza obdobie veľkej úľavy a toho, že sa mu darí a potom zase nastupujú niečo, čo by sa dalo nazvať, že kríza. Že sa to znovu hlási späť. A to môže byť po týždni, po mesiaci, po pol roku, po dvoch rokoch. A práve ustáť tie krízy je dôležité. No a to, ako má tá závislosť tendenciu strhávať toho človeka dole, tak takýmto spôsobom sa to vymotáva hore. Že oni prichádzajú tie krízy, ale to ustupuje. Ja po určitom období to odznieva.
0: Ja by som v tejto súvislosti ešte pripojila jedno svedectvo, ktoré som počula na túto tému. Jedna manželka pastora rozprávala o tom, ako prišiel za ňou jej syn, 17-ročný veriaci, a s takým zúfalstvom jej povedal, že mama, ja som prepadol pornografii na internete a neviem, čo s tým, som v tom úplne ponorený. A tá mama mu jednoducho povedala, bez akýchkoľvek výčitiek, budeme sa za to modliť, potrebuješ z toho vyslobodenie. tak sa veľmi krátko za neho modlila. Modlitbu vyslobodenia z tejto pornografie, a to vyslobodenie naozaj prišlo veľmi rýchlo a ten syn bol slobodný od tejto závislosti. Takže naozaj niekedy je možné, aby to vyslobodenie prišlo aj takto jednorázovo.
1: Áno, s tým ja úplne súhlasím. S tým, že by som teda chcel dodať, že vyslobodenie alebo uzdravenie Boh nerobí šablonovito, že niekedy to príde takto. Že niekedy fakt príde, že jedna modlitba, jedno stretnutie, jeden rozhovor a ten problém sa prelomí. A niekedy nás Boh volá do procesu. Väčšinou to je preto, že nás chce v tom procese niečo naučiť. No. Ja takisto poznám svedectvá ľudí, ktorí odišli zo závislosti na drogách po jednej skúsenosti. A teda zhodou okolností ten prípad, čo mám na mysli, tak to bol človek, ktorý potom rozbehol svoj pomocné skupiny a on nejaké obdobie života to chcel tú svoju skúsenosť podať iným a zistil, že to celkom nefunguje. Že tak, ako to fungovalo u neho. Ale tá jeho služba je veľmi požehnaná a ľudia tam zažívajú slobodu. Takže ja by som pozbudzoval v očakávaní na Boha a súčasne treba vedieť, že Boh neuzdravuje šablonovite alebo nezachraňuje.
0: Mm-hmm. V každom prípade ale platí to, čo si povedal na začiatku, nebáť sa otvoriť sa nejakej ďalšej osobe.
1: To je kľúčová vec. Keby ten dotyčný nemal sa komu otvoriť, tak môže kľudne zavolať. Ja tu nechám kontakty na seba, mail, kľudne. Keď nie je nikto iný na porúdy, tak rád s ním o tom porozprávam a môžeme to skúsiť riešiť.
0: Ďakujeme.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: prepustenie zajatých na slobodu. Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Exodus, 3. kapitola, 7. verš.
1: 400 rokov žil Izrael v egyptskom otroctve pod útlakom dozorcov, ktorí mu strpčovali život. Nie je ťažké pochopiť ich pocity bezmocnosti, ak pomyslíme na tie oblasti v našich životoch, v ktorých bojujeme a snažíme sa oslobodiť od starých zlozvykov. Či už ide o hnev, vzťah k jedlu, alkohol, drogy, sex, peniaze či toxické vzťahy, aj my zápasíme a zažívame pritom pocity bezmocnosti. A ako sa opakovane a bezúspešne snažíme uniknúť, naša beznádej narastá, až kým napokon boj úplne nevzdáme. Ale Izraeliti kričali k Bohu a on odpovedal: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie. Poznám jeho bolesti. Boh ťa aj dnes vidí, počuje a stará sa o teba. Povedal: Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tej krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Exodus 3. kapitola 8. verš. Všimni si, Boh zostúpil, aby vyviedol. Ako to urobil? Cenou za vyslobodenie bola smrť nepoškvrneného veľkonočného baránka. Jeho obetnou krvou pomazali Izraeliti veraje svojich dverí, meso baránka upiekli na ohni a zjedli. Mali pritom už opasky na svojich bedrách a palice v rukách, pripravení vyraziť a výjsť zo zajatia. Boh chce teraz to isté aj pre teba. Pripravuj sa na svoju cestu k slobode s modlitbou. Nespoliehaj sa na márne ľudské úsilie. Pripravuj sa s vierou v preliatu krv Ježiša, baránka Božieho, ktorý sníma naše hriechy. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Nie je to dôvod na radosť?

0: prepustenie zajatých na slobodu.
1: Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou najvyššieho, útrapou srdca pokolil. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá.
0: Kniha Žalmov, 107. kapitola, 14. verš.
2: Keď Izraeliti volali k Hospodinovi, on ich zachránil. Vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Aj teba môže oslobodiť od všetkého, čo ťa dnes drží v zajatí. Navyše sloboda, ktorú dáva on, je dlhodobá, niedočasná. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 36. verš. A čo treba na ceste k slobode učiniť? Poprvé, volaj k Pánovi. Boh povedal, nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Kniha Jeremiáša, 29. kapitola, 13. verš. Kašli na dojem a dekorum. Zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé činy. A nesnaž sa zvládnuť to sám. Ak by si sa dokázal zachrániť sám, nepotreboval by si spasiteľa. Zlož všetky svoje starosti na Boha, lebo On sa o teba stará. Po druhé, síť sa duchovným pokrmom. Proces oslobodenia má dve časti. Prvou je prijímanie, spoločný stôl s Ježišom. Na to, aby Izraeliti mohli odísť z otroctva, museli sa posilniť veľkonočným baránkom. A Ježiš, baránok Boží, vyhlasuje: Ja som ten živý chlieb. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 51. verš. Ak s ním budeš mať spoločenstvo a budeš sa deliť o svoje pocity a potreby, tvoje bremeno bude ľahšie, tvoja osamelosť menšia a tvoja duša sa nasýti. Ježiš prišiel preto, aby zajatým vyhlásil prepustenie, utláčaných prepustil. Druhou časťou je rozmýšľanie nad písmom. Odmietnutie Božieho slova spôsobilo, že sa Izraeliti stali otrokmi, pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou najvyššieho. Klesli a nebolo toho, kto by bol pomohol. Ak chceš získať slobodu a udržať si ju natrvalo, krém sa každodenne životodarným slovom Božím.

0: pozor na seba ľútosť. Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 24. verš.
1: Sebaľútosť môže byť smrteľná. Našepkáva tvrdopracujúcej manželke a matke. Tvoju robotu si aj tak nikto nevšíma. Niekomu, kto pracuje v kancelárii, hovorí: bez teba by to nešlo. Ale uznania ani odmeny sa ti nikdy nedostane. Nezamestnanému zas, to je bez šance. Rozvedenému, nikto ťa nechce. Smútiacemu, už niet žiadnej nádeje. A zápasiacemu, aj tak sa to nepodarí. Len sa pozri na proroka Eliáša. 24 hodín po svojom najväčšom víťazstve je v hlbokej depresii a utápa sa v sebaľútosti. Dosť už, Hospodin, vezmi si môj život. Príliš som horlil za Hospodina, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. Takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, verše 4 a 10. Tuto máme nepokrytá, čistá sebaľútosť. Vo všeobecnosti sú za sebaľútosťou dva dôvody. Prvým je emocionálna manipulácia. Sebaľútosť používame ako zbraň, aby sme v tých druhých vyvolali pocit viny a presadili si svoje. To je nezrelosť a musíme sa s ňou vyrovnať, či už ju objavíme v sebe alebo v niekom inom. Na druhej strane sebaľútosť môže byť spôsobená aj úplným vyčerpaním. Ako čítame v Starom zákone, Boh ukázal Eliášovi 4 veci, ktoré bolo potrebné vyriešiť, aby sa opäť postavil na nohy. Poprvé, potreboval viac odpočinku. Po druhé, nejedol správne. Po tretie, odvrátil svoj pohľad od Boha a snažil sa robiť všetko svojou vlastnou silou. Po štvrté, bol izolovaný a potreboval priateľa. Boh mu teda dal Elizea. To splnilo svoj účel a my neskôr vidíme Eliáša opäť v plnej sile. Nájdi si dnes chvíľku a zamysli sa nad tým, ako sa tieto štyri pravdy vzťahujú na tvoj život.

Chcel by som na úvod poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som s Božou pomocou pripravoval tento výklad Zjavenia Jána. Za neustálu ochotu čítania Biblie a biblických slovníkov ďakujem svojej mame Blažene Hudecovej. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí svojimi modlitbami podporili písanie tohto výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť pri štúdiu tých úsekov písma, ktoré mi boli spočiatku úplne nejasné. Najviac som však vďačný svojmu Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril prostredie a daroval prostriedky k napísaniu tohto zväzku aj napriek tomu, že som nevidiaci. Nech mu je za to chvála a vďaka. Amen.

Milí poslucháči, chcel by som vás privítať pri našom biblickom štúdiu Zjavenia Jána. Ešte skôr, než sa dotknem týchto tém o tejto zaujímavej knihe, by som chcel povedať niečo ako autor o sebe, ako som sa dostal k tomuto štúdiu a prečo som sa vôbec začal zaoberať touto zaujímavou biblickou knihou. Ja som prijal Pána Ježiša Krista pri takej zvláštnej životnej udalosti, keď som prišiel o zrak a v podstate som nevedel, čo si mám počať so životom. Neskôr o 2 roky na to som začal študovať na gymnáziu pre zrakovo postihnutú mládež v Prahe. Tam som sa dostal k takej zaujímavej nahrávke knihy Zjavenia Jána v kraličtine. Bola to nahrávka na magnetofonovej kazete a veľmi ma to zaujalo. A tak som sa aj modlil vtedy, chcel som tomu porozumieť. No a vždy, keď som to čítal, tak v určitom štádiu som sa dostal do takej slepej uličky, do takého závozu, kde mi už nejakým spôsobom došla fantázia a ako si mi to nedávalo zmysel. No ale napriek tomu som sa snažil a študoval som túto knihu. Možno ma to držalo celý rok a nakoniec som sa vzdal. Jednoducho sa mi zdalo, že mi niečo chýba, že neviem ísť ďalej, tak som to nechal tak. Ja si myslím, že Pán počul tie moje modlitby v tom čase, aj keď to boli modlitby veľmi naivného mladého muža. A neskôr mi potom požehnal toto poznanie tak trošku iným spôsobom. Dnes viem, v čom som robil takú závažnú chybu pri hľadaní takých božích pravd v tejto knihe. Chcel som vyložiť knihu Zjavenia Jána bez poznania zvyšku Božieho slova. A dneska viem, že sa to nedá. Ako náhle by chcel niekto študovať Zjavenie Jána bez kontextu so starým a novým zákonom, dojde iba k herézam. Neskôr som vyštudoval gymnázium, potom som išiel študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu a tam som sa dostal k vedeniu skupiniek biblického štúdia, ktoré som najprv spoznával ako taký účastník a veľmi veľa mi dávali a neskôr som ich potom začal v rámci vysokoškolského biblického hnutia viesť. Vo vedení skupiniek som potom pokračoval, aj keď som sa vrátil zo štúdií do Banskej Bystrici. A práve tu v Banskej Bystrici som mal takú požiadavku na skupinkách, či by sme si nevyložili knihu Zjavenia Jána. Takže hneď ako som prvýkrát počul tento návrh, tak som sa toho trošku bál. Na skupinkách zvyknem sa ľudí pýtať, že čo by chceli z písma vykladať a tým sa zaoberáme, to si študujeme. Čo sa týka Zjavenia Jána, necítil som sa na to a preto nechcel som byť neverný takému tomu svojmu pravidlu, že si druhý vyberajú biblickú knihu, ale povedal som, bratia a sestry, vy sa budete musieť za mňa veľa modliť, aby toto šlo. Lebo ja som to už s tou knihou skúšal a necítim sa veľmi na to. Oni prirodzene sa modliť veľmi chceli. No a tak som to skúsil. Po rokoch sa ukázalo, že je to úplne iné, keď sa niekto začína zaoberať Zjavením Jána s biblickým poznaním starého a nového zákona, ako keď sa zaoberá touto knihou bez tohto poznania. Takže skutočne na základe modlitieb a požehnaniami potom Pán asi tak začal pomaličky otvárať také poznanie, o ktorom si dnes myslím, že je otvorené pre každého veriaceho človeka. Každé Božie dieťa, ktoré je fascinované Božím slovom, Pánom Ježišom Kristom. Tak každé Božie dieťa,
ktorého viera je osobná, tak táto kniha sa ponúka, otvára pred ním. A myslím si, že Božou vôľou je, aby to Božie dieťa spoznalo aj túto časť písma, podobne ako pozná napríklad Evanjelium Jána. Takže teraz k tomu úvodu. Ešte skôr, než začneme preberať prvú kapitolu Zjavenia, by sme chceli prebrať rámcovo približne, čo v tejto knihe je napísané, čo Pán chce človeku zjaviť. A budeme sa stretávať s piatimi biblickými pojmami, ktoré sú veľmi dôležité. A každý z týchto biblických pojmov má takú svoju jedničku a svoju dvojku. Ku každému priraďujeme prvý a druhý takýto pojem, takúto číslovku. A pretože je ich 5, tak si ich ľahko aj zapamätáme, lebo máme 5 prstov v dlani. A preto ja by som aj tento úvod nazval Evanjelium v dlani. A svojím spôsobom celá kniha Zjavenia je takým Evanjelium v dlani. Pretože máme v nej 5 pojmov a z toho každý pojem je dvakrát. Čiže 2 palce, 2 ukazováky a tak ďalej. Čiže tým prvým pojmom je stvorenie. Vieme, že Boh stvoril svet a to je to prvé stvorenie. A vieme, že teraz, keď Pán Ježiš odišiel z tohto sveta, podľa jeho slov nám povedal, že nám ide pripraviť nový domov. Je to úžasné a fascinujúce, že práve teraz, v tejto chvíli, prebieha Genesis 2, druhé stvorenie. A že to Pán robí pre nás, pretože nás miluje. Vieme, že pre hriech prišla na svet smrť. A opäť je to pojem, ktorý má svoju jednotku a dvojku. Tá prvá smrť je fyzická. Tá druhá smrť, to je tá strašná smrť, keď sa človek odvráti od Hospodina a duchovne úplne umrie. Tretím pojmom je narodenie. Opäť má svoju jedničku a dvojku. Prvé narodenie je fyzické. Ale toto narodenie nestačí na to, aby mohol človek dosiahnuť večný život. Potrebujeme sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a narodiť sa vo Svätom Duchu druhýkrát. Aby toto vôbec bolo možné, prišiel Pán Ježiš Kristus na zem. A opäť máme jedničku a dvojku. Prvý príchod Pána Ježiša Krista, o tom čítame v evanjeliách. Druhý príchod Pána Ježiša Krista očakávame v nádeji a s radosťou, že príde a skončí dejiny hriechu na tejto zemi. Posledným pojmom, ktorý by som chcel spomenúť, je vzkriesenie. Opäť má svoju jednotku a dvojku. To prvé vzkriesenie je to krásne vzkriesenie, ktoré nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom vzkriesení. Druhé vzkriesenie, žiaľ, patrí ľuďom, ktorí Boha odmietli, a to bude vzkriesenie na smrť. Takže toto je tých 5 zaujímavých pojmov a o tom vlastne bude tento úvod ku knihe Zjavenia Jána.

0: Zjavenie Jána je biblická kniha, ktorá sa stala predmetom mnohého premýšľania, úvah a domnienok veriacich ľudí. Láka svojou tajomnosťou, obraznosťou a možno aj tým, že je v nej ukryté tajomstvo poznania budúcnosti. Budúci vek už od dávna dráždil mysle ľudí, ktorí chceli prekonať čas a nadprirodzene ho spoznať. Zmyslom biblických kníh nie je uspokojovať zvedavosť alebo povyšovať sa nad druhými hĺbším poznaním. Božie slovo dáva človeku návod, ako žiť a upozorňuje ho na mnohé Božie zasľúbenia, ktoré si môžu veriaci ľudia prisvojiť a spoľahnúť sa na ne. Zjavenie Jána nie je výnimkou. Nemá byť podnetom k výpočtom konca sveta, príchodu Pána Ježiša. Isto v sebe tieto informácie ani neukrýva. Veriaci človek ho môže a má študovať, aby poznal Božie úmysly s ľudstvom, aby rozumel dejinám a nemal strach z budúcnosti. Pre neveriaceho človeka môže byť táto kniha pozastavením a upozornením, že ľudský život má veľmi hlboký zmysel. Nasledujúce riadky a strany sú úvahou, výkladom autora tohoto zväzku. Vopred je teda potrebné uvedomiť si, že túto úvahu netreba prijímať ako všeobecný názor alebo uznávané biblické učenie, podstatné pre spasenie človeka. Týchto niekoľko zamyslení má len trochu poodhaliť Božiu veľkoleposť a lásku a má poukázať na Božiu múdrosť a všemocnosť. Ak sa niekto nestotožní s názormi, ktoré sa tu dočíta, nemusí mu to ubrať ani viery, ani podielu na kráľovstve nebeskom. Preto by som chcel privítať čitateľa povzbudením k slobodnému mysleniu prijímať, čo iní odmietli a odmietať, čo iní prijali. Jedno by som chcel ale vážne zdôrazniť. Kniha Zjavenia Jána je Božím slovom, ktoré bude vždy platiť. Preto ju netreba obísť bez povšimnutia. Božie proroctvá sa už mnohokrát naplnili a rozhodne sa ešte aj naplnia. Jedným z cieľov tohoto zväzku je spoznať letoraz dejín, vidieť jeho mäkkosť a uvedomiť si, aký dosah bude mať na môj život príchod všemocného Boha na túto zem.
1: To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred dvermi.
0: Pri výkladoch proroctiev o budúcnosti sa človek rád zaoberá otázkami, kedy, ako dlho to bude trvať. Apoštol Peter poukazuje, že čas pre Stvoriteľa nie je ani potrebný, ani mu Pán nepodlieha ako človek. Boh stvoril aj čas, vyformoval ho vo svojich rukách. Jeho zámery s ľudstvom podliehajú jemu a nie času. Preto sa pokúsme rozdeliť dejiny zeme síce na minulosť a budúcnosť, ktoré s časom súvisia, ale jednotlivé úseky ľudského vývoja skôr ohodnoťme podľa dôležitosti. Takýto prístup nám ponúkne možnosť lepšie rozumieť podstatným obdobiam v budúcnosti, pretože sa nebudeme musieť snažiť časovo ich ohraničovať. Podobenstvo o mäkkom letoraste jasne poukazuje, že je takýto prístup prirodzený pre biblické chápanie. Keď zmekne jeho letorast, viete, že je blízko leto. Letorast dejín môžeme rozpoznať podľa naplnených proroctiev o budúcnosti. S istotou môžeme tvrdiť, že je letorast už mäkký a obdobie milosti končí a my očakávame druhý príchod Pána Ježiša. Pán stvoril zem a človeka za 7 dní. Tieto dni premietol ľudský hriech do 7000 ročí vekov. Tým nechcem povedať, že keď pred Kristom ubehlo približne 4000 rokov a po Kristovi približne 2000 rokov s tým, že je letoraz dejín už mäkký, že príde 1000-ročné kráľovstvo, ktoré bude trvať tiež približne 1000 rokov. Biblické podobenstvo, ktoré zrovnáva deň a tisícročie, je len vážnym znamením, že prežívame zvláštny čas. Zároveň toto podobenstvo vyjadruje, ako lacno a rýchlo mohol prísť človek ku poznaniu Božej lásky, dobra, zla, keby nebol v raji, zhrešil a radšej vyčkal svoj čas. Na konci 7. dňa dejín dá Pán jesť svojim drahým ovocie života, aby mohli s ním večne zotrvávať v pokoji, naplnenosti a nevyčerpávajúcej práci, ktorá bude radosťou a potešením. Preto je nezmyselné hľadieť na rok 2000 ako hraničný a apokalyptický. Niekoľko rokov hore dole, podstatný je iný čas, mäkký letorast. Prekvapenie druhého príchodu Pána Ježiša už mohlo prísť aj v roku 1997, alebo aj v nejakom inom. Ten okamih však pozná len sám Hospodin. Ďalším vážnym obdobím poznávania človeka bolo obdobie bezbožieho zákona. Keď sa človek naučil, že Boh skutočne je a že sa dá na neho spoľahnúť, prišlo obdobie, kde mal človek poznať seba so zákonom. Zákon neprišiel na to, aby v ňom veriaci obstáli. Mal len ukázať, že to nedokážu a že spasiteľa naozaj potrebujú. Keď už ľudia boli schopní tomuto porozumieť, prichádza Mesiáš. V súčasnom biblickom veku prežívame obdobie milosti, kde každý môže Pána Ježiša prijať do svojho srdca a stať sa jeho učeníkom. Obdobie milosti zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím. Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavol vyzýva: Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Relácií zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: DNA radosti je vďačnosť. Všimli ste si, že ľudia, ktorí sa neustále sťažujú a myslia si, že majú nárok na všetko možné, nebývajú v skutočnosti šťastní? Prial by som si kráčať s touto pravdou po svete. Prial by som si, aby vždy formovala môj pohľad na život. Prial by som si, aby určovala smer môjmu túženiu. Prial by som si, aby k nej moje srdce prirodzene prilnulo. Prial by som si, aby tvoja bezhraničná milosť umlčala moje reptanie. Aby moje uctievanie, moja dôvera v teba a pokoj, ktorý mi dávaš, zahnal všetky moje sťažnosti. Ak sa má moje srdce oslobodiť od reptania a má v ňom vládnuť vďačnosť, potrebujem tvoju milosť. Milosť, aby som si pamätal. Milosť, aby som videl. Milosť, ktorá spôsobí, že budem mať srdce plné pokornej radosti.
3: 107. žalm. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď lámal dvere kovové, železné závory rúbal. Blázni pre svoje cesty hriešne, pre vlastné viny trpeli. Príkra im bola každá potrava a dotkli sa až smrti brá. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Obete vďaky prinášajte a rozprávajte o ňom s radosťou. Tí, ktorí na lodiach plavia sa v mori, na šírych vodách obchody vedú, videli diela Pánove a jeho divy v morách hlbinách. Riekol a výchrica bola, do výšky vlny zdvihol. Stúpali s loďou k nebu, klesali, a odvaha ich opúšťala v tiesni, kymácali sa ako opilec a bola bezmocná všetka ich múdrosť. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Výchricu premenil na tichý vánok, umlkli vody zvírené. A oni tešili sa radosťou, že do prístavu doviedol ich Pán. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Zvelebujte ho v zhromaždení a v rade starších chváľte ho. On rieky na púšť premení, pramene vodné na vyschnutú zem. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera a vyschnutú zem na pramene vodné. Tam dookola hladných usadil a stavali si mestá na bývanie, kopali vinice a zasievali polia a vzišli z toho plody úrodné. Požehnal im a rozmnožili sa a dobytok ich nikdy neumenšil. Oni však klesali a ubúdalo ich pod ťarchou nešťastia a bolestí. Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal im blúdiť púšťou neschodnou. No úbohého z biedy pozdvihol, stádočkom zveľadil i jeho pokolenie. Uvidia úprimný a potešia sa, a zloba zatíchne so zapchatými ústami. Kto múdry je, nech si to zapamätá a porozumie skutkom Pánovým.
2: Žalm 107.

0: Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len na čas a počas skúšky odpadajú. Zrno, čo padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 13 a 14. Evanjelium, radosná zvesť, spôsobuje rozdelenie. Radosť prináša tým, ktorí ju príjmú. Odsúdenie tým, ktorí ju nepríjmú, odmietnu. Na toto rozdelenie ukazuje aj Ježišovo podobenstvo o štvorakej pôde. Tou prvou je tvrdá pôda. Ľudia tvrdého srdca síce slovo počujú, ale na veľké sklamanie rozsievača slova ho hneď odmietnú. Druhou je plitká pôda. Aj tu čaká rozsievača sklamanie, ktoré je o to väčšie, o čo sľubnejšie vyzerajú začiatky. Slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho. Tí prví len počuli, títo druhí nie len počuli, ale aj prijali. A to dokonca s radosťou. Čo viac si môže rozsievač prijať? Ale počiatočné nadšenie im dlho nevydrží. Veria len na čas. Sú to chvíľkoví kresťania. Rýchlo príjmú, aj rýchlo odpadnú. Prídu životné skúšky a oni počas nich odpadajú. Prečo? Lebo nemajú korene. Slovo nezapustilo korene v ich srdci. Bolo v ňom málo pôdy. Hneď pod povrchom boli samé skaly. Plitká pôda, plitké srdce, plitké prijatie slova. Nestačí ho len s radosťou prijať. Slovo musí v srdci aj zapustiť korene, aby to nebola len viera na čas. Lebo veriť len na čas je to isté ako neveriť nikdy. Treťou je trnistá pôda. Aj tu čaká rozsievača sklamanie. Lebo slovo počuté sa stane slovom uduseným. A udusené slovo úrodu neprinesie. Pritom práve o ňu ide. To je celý zmysel sejby, aby na konci bolo čo žať. Čo udusilo Božie slovo v živote týchto poslucháčov? Starosti, bohatstvo a rozkoše života. Táto trojica sa nás snaží tak zamestnať, aby nás celých pohltila. Buď premôžeme starosti v dôvere v Boha my, alebo starosti premôžu nás, našu vieru. Natoľko ju udusia, až prestane dýchať. Aj túžba po bohatstve už udusila veľa nádejne vyklíčených zrán. Lebo peniaze, majetok, predstavujú najväčšieho Božieho rivala v živote človeka. Je to buď alebo. Nedá sa slúžiť jednému aj druhému. Rovnako život zameraný na rozkoše a pôžitok vytesní slovo zo srdca človeka. V každom veku na nás čaká množstvo rozptýlenia, nástrah, starostí a požiadaviek. Výsledkom je to, že slovo v našom živote úrodu neprinesie. Nedáme mu možnosť, aby tak urobilo. Na našu veľkú, ba nieraz i večnú škodu. Pane, nechceme, aby toto bol náš prípad. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 účelov utrpenia. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rímanom, 8. kapitola, 28. verš. Málo kedy poznáme detaily príčin nášho utrpenia, ale Biblia nám objasňuje hlavné príčiny vďaka. List Rímanom, 8. kapitola, 28. verš. Málo kedy poznáme detaily príčin nášho utrpenia, ale Biblia nám objasňuje hlavné príčiny, vďaka ktorým utrpenie môže povzbudiť našu vieru.

Niekoľko hlavných argumentov pre pochopenie Božích zámerov v utrpení sú obsiahnuté v týchto textoch. Poprvé, pokánie. Utrpenie je napomenutím pre všetkých nás, aby sme sa odvrátili od toho, aby sme si na zemi vážili niečo viac ako Boha. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloé a zabila ich, boli väčšími vinníkmi ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Lukáš, 13. kapitola, 4. a 5. verš. Po druhé, spoliehanie sa. Utrpenie je výzvou k tomu, aby sme dôverovali a spoliehali sa na Boha a nevkladali svoju nádej do klamlivých istôt tohto sveta. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily. Takže sme si zúfali nad svojim životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti. Aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesí mŕtvych. Druhý list Korinťanom, 1. kapitola, 8. a 9. verš. Po tretie, spravodlivosť. Utrpenie je spôsob výchovy nášho milujúceho nebeského Otca. Aby sme sa mu podobali, mali účasť na jeho svetosti a spravodlivosti. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo správne, no on nás vychováva na úžitok, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. List Hebrejom, 12. kapitola, 6., 10. a 11. verš. Po štvrté, odmena. Prekonávaním utrpenia si pripravujeme veľkú odmenu v nebi, ktorá mnohokrát vynahradí každú pozemskú stratu. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 17. verš. Po piaté, prečisťovanie. Utrpenie nám pripomína, že Boh poslal svojho syna na svet, aby trpel na miesto nás, aby naše utrpenie nebolo Božím trestom, ale spôsobom nášho prečisťovania. Aby som poznal jeho a moc jeho zmrtvých stania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. List Filipským, 3. kapitola, 10. a 11. verš. Je pochopiteľné, že kresťanovo srdce môže v utrpení volať prečo? Keďže často nepoznáme väčšinu príčin nášho utrpenia, prečo teraz? Prečo práve takto? Prečo tak dlho? Ale nedovolte, aby vám neznalosť nepodstatných príčin vášho utrpenia spôsobila, že prehliadnete obrovskú pomoc, ktorú poskytuje Boh v jeho slove tým, že nám v ňom povie o podstatných dôvodoch nášho utrpenia. Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Jakub, 5. kapitola, 11. verš. Pán je môj.

0: Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Tak predsa, síce len jedna zo štyroch, ale predsa sa náš rozsievač dočkal aj dobrej pôdy, aj veľkej úrody. Jeho úsilie predsa nevyšlo na zmar. Naopak, straty boli síce veľké, ale úroda z dobrej pôdy ich vysoko prevýšila. Iné padlo do dobrej pôdy, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Tá úroda, čiže ovocie v živote tých, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom, je výsledkom ich poslušnosti slovu. Oni ho nielen počúvajú, ale aj zachovávajú. A vtedy sa ukáže, akú život premieňajúcu silu zasiaté zrno Božieho slova v sebe skrýva. Prináša trvalú zmenu ľudského života, takže o takom človeku platí, že vytrvalo prináša ovocie. Rozsievanie slova teda nikdy nie je bez ovocia, to je radosná správa podobenstva. A predsa zostáva jedna otázka nezodpovedaná. Aby zrno vyrástlo, je závislé od pôdy. Ale kde sa vzala dobrá pôda? Kde sa vzali tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom? Predsa na strane človeka sveta nie sú žiadne predpoklady preto, aby sa stal sám od seba dobrou pôdou. Človekom s dobrým srdcom. Ak áno, potom by si mohol pripísať zásluhu na stonásobnej úrode sebe. Potom by sa mohol postaviť pred Boha ako ten, ktorý na rozdiel od ľudí zlých a neúrodných pôd sa dokázal ako človek dobrej pôdy a dobrého srdca. Nie, žiadna pôda ľudského srdca nie je dobrá sama od seba. Aby bola úrodnou pôdou, musí sa najprv stať dobrou pôdou. Čo ju však urobí dobrou pôdou? Práve to zrno, ktoré je do nej zasiaté. Lebo to zrno Božieho slova má v sebe životodárnú moc. Ono má moc kypriť, zorať tvrdú pôdu tak, aby sa z nej stala dobrá pôda. Pri tejto pôde sa plní Hospodinovo slovo, zapísané v prorokovi Izajášovi v 55. kapitole, vo veršoch 10 a 11. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavláží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Prečo sa tak stane len pri niektorej pôde a nie pri každej, nevieme. To je pre nás tajomstvo. Ale že sa tak stane, je zázrak Božej milosti a moci. Preto o tento zázrak musíme prosiť pri každom rozsievaní Božieho slova, aby sa nevrátilo prázdne. Pane, ďakujeme, že si pôdu nášho srdca nenechal na pospas jej beznádejnému údelu.

už ani kvapky nevnímam, s pocitom viny, že som sám u tej

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Si súčasťou zmluvy. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov. Na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna. 132. žalm, 17. a 18. verš. Kto bude mať úžitok zo sľubov, ktoré dal Boh Dávidovi? 132. žalm nám to pripomína. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna. A spojme to s prehlásením proroka Izaiáša v 55. kapitole, 1. a 3. verši. Poďte všetci smední k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte. Kupujte a jedzte. Poďte a kupujte. Kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Z pohľadu kríža pána Ježiša by som chcel parafrázovať tento prísľub takto. Ktokoľvek prichádza k Bohu skrze Ježiša Krista, jeho syna, a túži po ňom viac ako po svojich vlastných cieľoch, s tým Boh uzavrie svoju zmluvu. Pamätáte si, ako končí Biblia v zjavení 22.17? A duch i nevesta hovoria príď. A ten, kto počúva, nech povie príď. Kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie vody. Toto neplatí len pre Židov z doby Izaiáša. Platí to pre každého, kto prichádza ku Kristovi, aby uspokojil smet svojej duše. Uzavriem s ním večnú zmluvu. Akú zmluvu? Zmluvu definovanú a prisľúbenú Božou istou láskou k Dávidovi. Izaiáš 55.3 hovorí: Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Rozumiem tomu tak, že som zahrnutý do tejto Dávidovej zmluvy. Čo dostane Dávid, to dostanem v Kristovi Ježišovi aj ja. A čo to zahrňa? Vyrastie mi roh. Roh predstavuje silnú zbraň. To znamená, že za mňa bude bojovať veľká sila a ochráni ma. Obklopí ma Božie svetlo, horiaca svieca a temnota ma neprekoná. Bude mi daná koruna. To znamená, že budem kraľovať s Dávidovým synom a budem s ním sedieť na jeho tróne. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Zjavenie Jána, 3. kapitola, 21. verš. Je úžasné, že budeme mať úžitok zo sľubov, ktoré dostal Dávid. Boh nás chce privádzať do úžasu. Chce, aby nás jeho slovo privádzalo do úžasu pri uvedomení si jeho moci, veľkosti a autority, ktorou nás Boh miluje.
1: Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: keď sa dvaja z vás zhodnú. Amen. Opäť vám hovorím. Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 19. verš.
1: V predošlých veršoch písma Ježiš vysvetľoval, že kresťan by mal byť vylúčený z cirkvi, ak ťažko zhrešil a nereaguje na napomenutie dvoch alebo troch svedkov a ani na cirkev. To nebolo všetko. Ježiš pokračoval a povedal: Amen, opäť vám hovorím. Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Spasiteľovým konečným cieľom bolo získať previnilca naspäť. To, že by sme sa za to mali vážne modliť, nevyplýva iba zo slov Amen, opäť vám hovorím, ale aj z toho, že by sme sa mali modliť dvaja. Je dobré aj to, keď sa modlíme každý sám, ale tu ide o stratených synov a céry a Pán hovorí: Ak dvaja z vás budú jednomyselne prosiť. Roháčkov preklad: Keď sa dvaja z vás zhodnú. Existujú v tvojom okolí ľudia, ktorí boli veriaci, ale obľúbili si svet a kvôli tomu boli možno vylúčení zo zboru? Možno sú takí dokonca v tvojej vlastnej rodine. Neuspokoj sa s týmto stavom a modli sa za nich. Nie len v tichosti a sám. Hľadaj si druhého modlitebníka, ktorý sa vo svojom srdci zhodne s tebou. Ak ste manželský pár, berte to ako súčasť spoločných modlitieb. Nezriedkavo odpovedajú kresťanské manželské páry duchovnému pastierovi na otázku, kedy sa naposledy spolu modlili. To je už tak dávno, že si na to vôbec nepamätáme. Niet divu, že manželstvo potom trpí. Keď vám skutočne záleží na tom, aby vaše milované deti a vnúci nešli do zatratenia, modlite sa spolu. Vtedy má vaša modlitba moc pred Božím trónom. Ale nielen manželské páry povoláva Ježiš k modlitbe, taktiež aj ostatných, ktorým leží na srdci to, aby sa ľudia odpadnutí od Boha vrátili späť k nemu. Vytvorte partnerstvá v modlitbe. Počul som o stratenom tínedžerovi, za ktorého sa jeho starí rodičia neprestajne modlili. Pri svojom úteku od Boha hľadal ubytovanie na jednom odľahlom ostrove. Práve tam ho prijali ako hostia kresťania, ktorí ho znovu viedli k Ježišovi. Začni sa modliť za stratené ovce už dnes vo dvojici, v trojici. Lebo ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Teš sa z toho.

Božie plány sú lepšie. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán. Ako sú nebesa vyvýšené nad zemou, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Izaiáš, 55. kapitola, 8. až 9. verš. Boh používa zavreté dvere, aby presadil svoje zámery. Zavrel lono mladej Sáry, aby v jej starobe mohol ukázať svoju moc. Zavrel dvere paláca pred Mojžišom, aby mohol jeho prostredníctvom poroztvárať putá. Prinútil Daniela odísť z Jeruzaléma, aby jeho schopnosti využil v Babylone. A Ježiš? Áno, dokonca aj Ježiš spoznal výzvu zatarasených dverí. Keď prosil o cestu, na ktorej by sa vyhol krížu, Boh povedal nie. Povedal nie Ježišovi v Getsemanskej záhrade, aby mohol povedať áno nám všetkým pri nebeskej bráne. Božím cieľom sú ľudia. Rozpúta búrku, aby ukázal svoju moc. Nevpustí ich do Ázie, aby im umožnil hovoriť s Lídiou. Zavrie ich do väzenia, aby sa mohli porozprávať so žalárnikom. Nie, že by boli naše plány zlé, no Božie plány sú lepšie. Naše zatarasené dvere neznamenajú, že nás Boh nemiluje. Práve naopak. Je to dôkaz, že nás miluje.

hovorí váš pilot. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou. Izaiáš, 26. kapitola, 4. verš. Môj prilet do Houstonu sa v dôsledku búrky oneskoril. Pristali sme presne v čase, keď mal podľa plánu odletieť posledný let do San Antonia. Prechádzali sme uličkou lietadla k dverám, ja som pozeral na hodinky, uvažoval som o hoteloch a pripravoval som sa na telefonát, ktorým Dejnu oboznámim so situáciou. Bol som znechutený. Vtedy zaznel z reproduktora prísľub. Hovorí váš pilot. Viem, že mnohí z vás majú prípoje. Buďte pokojní, stihnete ich. Vaše lietadlá počkajú. Nuž, pomyslel som si, nevravel by to, keby to nebola pravda. A tak som sa rozhodol dôverovať jeho prísľubu. Uvoľnil som sa, pokojne som vyčkal, kedy príde rad na mňa, aby som mohol vystúpiť a uprel som pohľad na svoju odletovú bránu. Bol som pokojný. Nedal mi pilot prísľub? Iní ľudia na letisku nemali toľké šťastie. Panikárili, boli bledí a ustarostení. Škoda, že sa im ich pilot neprihovoril, alebo možno aj áno, no nepočúvali ho. Váš pilot sa vám prihovára. Budete ho počúvať? Teda skutočne počúvať? Nech vás jeho prísľuby zahrejú ako príjemný letný deň. Keď vás každý a všetko okolo vás vháňa do paniky, zvolte si pokojnú cestu. V tomto svete porušených sľubov buďte k sebe dobrí. Držte sa Božích prísľubov.

naša kázeň. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Rimanom 8. kapitola, 18. verš. Ak nás Ježiš uzdraví hneď, vzdávajme mu vďaku. Ak ešte čakáme na uzdravenie, dôverujme mu. Vaše utrpenie je vašou kázňou. Môj priateľ Jim od obdobia dospelosti dlhodobo zápasí so svalovým ochorením. Atrofia mu sťažila artikuláciu a chôdzu. To však nezmenšuje jeho vieru a neprestáva sa usmievať. Raz v nedeľu sme museli požiadať farníkov, aby zaparkovali ďalej a prenechali najbližšie miesta hosťom. Keď som prišiel, uvidel som Jima. Zaparkoval na odľahlom mieste a kráčal ku kostolu. Mal som chuť povedať, nemysleli sme tým, že ty máš zaparkovať ďalej. Jeho život je príkladom. Modlím sa, aby Boh uzdravil Jimovo telo. No kým sa tak stane, Boh Jimovým prostredníctvom inšpiruje ľudí, ako som ja. A to isté urobí aj s vami. Náš zápas vedie jeho prostredníctvom k zmene ostatných. Boh môže z vášho utrpenia urobiť vašu kázeň.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Naše mesto. Božie slovo hovorí: a hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, a modlite sa Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj aj vy. Modlím sa za naše mesto skoro denne a Pán sa mnohokrát oslávil v našom meste. Asi pred 20 rokmi sme sa postili a modlili sme sa reťazovou modlitbou každý 1 hodinu 24 hodín denne, pretože na sídlisku pri hlavnej ceste mali postaviť nevestinec. Stavbu zastavili, dodnes nie je dokončená a pustne. Potom sme sa modlili, aby zanikli vešťiarne v našom meste. Aj tie zanikli, ale žiaľ, presťahovali sa do okolitých obcí. Teraz je nová atrakcia v meste. Na vrchu jedného kopca postavili nejakí horlivci satanový kamenný kruh a do jeho stredu umiestnili dvojmetrový centrálny menhír, kameň z kremeňa. Údajne slúži na odstránenie všetkých zdravotných problémov, nakoľko vyžaruje pozitívnu energiu. Na internete sa objavil oznam s presným návodom, ako treba čerpať energiu. Zhrozila som sa. Ľudia namiesto toho, aby hľadali Pána Ježiša, ktorý je zdrojom všetkej energie, radšej si postavia modlárske stĺpy a čakajú, ba veria, že im tie kamene pomôžu. Je to ďalšia téma na modlitbu. Občas sa modlím, aj keď príde do nášho mesta nejaká roková skupina, ktorú počuť iste až v nebi, aby sme nedopadli ako Sodoma, ktorej krik vyrušoval Pána Boha, preto ju zahladil. Verím, že je v našom meste aspoň 50 spravodlivých, pre ktorých zachová Pán naše mesto v pokoji. Božie slovo hovorí: neboj sa, ale hovor a nemlč, pretože má mnoho ľudí v tomto meste. Teda nie len modliť sa máme za naše mesto, ale aj hovoriť Božie slovo. Lebo ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?

Keby aj nekvitol figovník. Začiatkom apríla bolo veľmi teplo, všetko rýchlo rozkvitlo. Bolo to ako balzam na dušu po tuhej zime. S novou silou som sa pustila do rilovania, siatia a presádzania kvetov. Už som si v duchu predstavovala novú úrodu. Zniesla som z povaly starú lavicu, ktorú som položila k múru na južnej strane a vyhrievala som sa na slnku. Poskladala som veľkú hojdačku, ktorú mávam v záhrade na kopci, odkiaľ je krásny výhľad na mesto a okolitú prírodu. Tam zvyknem odpočívať, keď si urobím prestávku pri práci. U nás trochu neskôr prichádza jar. Snežienky, krokusy, prvosienky, hyacinty, tulipány, všetko rozkvitli naraz. Zrazu sa všetko rozzelenalo, na stromok sa ukázali nové listočky, sem tam aj kvetné puky. Potom to zrazu prišlo. V správach hlásili nočné mrazy. Snáď v Tatrách, pomyslela som si. Dom mám v 700-metrovej výške. Dúfala som, že nás mráz obíde. Zrazu začalo snežiť. Veľké vločky padali na záhradu. Smutne som sa pozerala z okna, ako snehové vločky pomaly prikryli všetko zelené a rozkvitnuté. Zrazu všetká tá zeleň zmizla. Bolo ako na Vianoce. Prečo sa neviem tešiť? Veď je celé okolie biele, akoby odiaté bielým rúchom. Raz budeme stáť ako víťazi odiatí v bielým rúchom pred našim nebeským Otcom. Áno, pane, ale je napísané, že všetko má svoj čas. Chodila som po záhrade a smutne som si obzerala kvety, kríky a stromy. V hlave mi vírili myšlienky a zrazu som si spomenula na jeden verš z Biblie. Keby hneď aj nekvitol fík a nebolo by úrody na viničoch, keby sklamalo dielo olivy a polia by nedorobili potravy, ja sa jednako budem veseliť v Hospodinovi, budem plesať v Bohu svojho spasenia. Úžasná radosť naplnila moje srdce a začala som chváliť Pána. O pár dní sa sneh roztopil, niečo zamrzlo, niečo mrazu odolalo, práve pre tú snehovú prikrývku. A znova bolo všetko zelené a začali kvitnúť iné kvety. Ďakujem, Pane, Ty vieš, čo robíš.

Jarmo. Pán Ježiš povedal: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Skúmala som, čo to je Ježišovo jarmo. Ako dieťa som videla orať s voľmi, ktoré mali jarmo na šíji. Mali na krku drevený rám s dvoma okienkami, navlečený tak, aby svoje hlavy nemohli vytiahnuť. Rám bol zároveň pripevnený o oje pluhu, s ktorým sa oralo. Slúžilo na udržanie priamej dráhy, aby sa voli neobzerali a nevybočili z cesty, ktorú im vytýčil gazda. V duchovnom poňatí sa hovorí v Biblii o bremene kňazov, ktoré uvalili na prostý ľud. Boli to rôzne zákazy a príkazy, ktoré ľudia nedokázali dodržať, čím hrešili, a cítili to ako bremeno, ktoré ťažilo ich svedomie. Apoštol Peter nazýva toto bremeno jarmom. Aj Pán Ježiš nám dal niekoľko príkazov. Napríklad: čiňte pokánie, milujte svojich nepriateľov, bdejte a modlite sa, choďte a kážte a tak ďalej. Vlastne celý nový zákon je plný úprav na život, či už od Ježiša alebo apoštolov. Sami by sme nedokázali dodržať ani tieto príkazy. Ale Pán Ježiš poslal svojho Svätého Ducha, ktorý keď prebýva v nás, uvádza nás do každej pravdy. Pomáha nám niesť naše bremená, rieši naše problémy a starosti, potešuje nás a uzdravuje. Treba len prijať Pána Ježiša do srdca za svojho Spasiteľa a Pána a On pomôže niesť jeho jarmo, aby sme robili priamu vrázdu svojimi nohami.

jeseň. Ochorela som, asi nejaký vírus. Cez deň to nebolo najhoršie, ale večer som sa rozkašľala a som sa dusila a dostala som aj horúčku. Tak toto pokračovalo týždeň až do nedeľa. Modlila som sa, aby ma Pán uzdravil, modlili sa za mňa aj iní. V nedeľu po polnoci som sa silno rozkašľala a som sa začala dusiť. Skoro 3 hodiny som sa trápila s malými prestávkami, až som od únavy zdriemla. Snívalo sa mi, že ležím v akomsi lazarete. Bol to obrovský stan, kde boli samé postele, na ktorých ležali nemocní. Bolo tam šero a úplne ticho, len akési sivé postavy sa potichu pohybovali okolo nemocných a posluhovali im. Do tváre som im nevidela, mali akoby sivú kapucňu na hlave. Pošepky nezrozumiteľne sa medzi sebou rozprávali. Zrazu jedna sivá postava pristúpila ku mne a podávala mi pohár s nejakou tekutinou. Potichu, už zrozumiteľne, pošepkala tej druhej, ktorá stála pri vedľajšej posteli. Od toho sa prestane dusiť. Po vypití tej tekutiny som pocítila úľavu a tuho som zaspala. Ráno, keď som sa zobudila, som si spomenula na ten sen a skutočne som sa cítila posilnená a prestala som kašľať. Mala som úžasnú radosť v srdci, lebo som si uvedomila, že nie som sama. Pán má svojich služobníkov všade vokol nás. Aniel Hospodinov táborí vokol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich.

Boh nehľadí na osobu. Pred rokmi prišla k nám do zboru jedna Rómka s dvoma deťmi. Bola špinavá a nešírila okolo seba práve najlepšiu vôňu. Všimla som si, že ľudia, ktorí sedeli vedľa nej, sa pomaly presunuli ďalej od nej. Prišla aj druhý krát a sadla si vedľa mňa. Nemám problém s romským etnikom, chodím medzi nich a modlím sa s nimi. Povedala som si, ja vydržím. Zaprela som sa, ale v duchu som túžobne očakávala koniec zhromaždenia. Vedela som, že sa to pánovi nepáči, on nehľadí na osobu. Dotkol sa aj malomocného a uzdravil ho. Ale ten smrad bol neznesiteľný. V nedeľu chodila ku mne jedna misionárka na obed, mala auto, tak som pozvala aj tú Rómku s deťmi. Ale bolo to len gesto, v srdci som ju neprijala a snažila som sa jej čo najtaktnejšie povedať, že na zhromaždenie chodíme umytí. Viackrát neprišla, deti jej zobrali do domova. Ona bývala v osade v paneláku. V tieto dni som čítala Božie slovo z Jakuba 2:1-9. Moji bratia, nebuďte prijímačmi osôb, keďže veríte v nášho pána Ježiša Krista. Ak ste prijímačmi osôb, pácháte hriech. Zamyslela som sa nad tým slovom a pán sa ma dotkol. Pripomenul mi tú Rómku. Pripomenul mi, ako sa teším, keď príde nejaký významný kazateľ do zboru, ako som v srdci neprijala tú Rómku. Činila som z toho pokánie. Dnes, keď som šla do zboru, stretla som sa aj s inými Rómkami, ktoré chodia do druhého zboru. Rozprávali mi, že sa ich pán dotkol, činili pokánie a majú svoju skupinku, kde chodí jeden brat z ich zboru, ktorý ich učí rozumieť písmu. Mala som z toho veľkú radosť. Pánovi nič nie je nemožné. On nehľadí na osobu.

Riešenie problémov. Keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje jeho nepriateľov naproti nemu. Často prežívam tento verš. Išla som navštíviť svoju drahú sestru Irenku, ktorá bola chorá. Keď som prechádzala okolo mestského úradu, napadlo ma, že sa zastavím u pani primátorky a spýtam sa jej, ako ďaleko sa dostali s prípravou stavby kanalizácie v našej ulici. Mám totiž problém so septikom. Bol postavený len ako provizórium, lebo ešte bývalý primátor slúbil, že nám urobia mestskú kanalizáciu. Naša ulica je strmá a úzka, preto je problém prísť s cisternou a vyčistiť ho. Okrem toho v zime je naša ulica nezjazdná. Pani primátorka nebola voľná, musela som čakať. Čakanie som využila tak, že som sa prechádzala pred jej kanceláriou, modlila som sa a žehnala som jej. O chvíľu sa pri mne zastavil viceprimátor, využila som príležitosť a jemu som predniesla svoju prosbu očistiť chodníky pri všetkých zábradliach, aby sa nám ľahšie chodilo, keď napadne sneh. Pán viceprimátor telefonicky dal príkaz moju prosbu realizovať. Keď odišiel, žehnala som aj jemu a modlila som sa ďalej. Pani primátorka, keď som sa jej posťažovala, tiež zavolala na technické služby a zariadila, aby poslali cisternu na vyčistenie septiku. Čo sa týka kanalizácie, pani primátorka sľúbila, že v krátkom čase sa začne s výstavbou kanalizácie. Verím, že neostane len pri sľuboch. Nášmu pánovi nič nie je nemožné. Keď som sa ocitla znovu na ulici, mala som úžasnú radosť vo svojom srdci a povedala som pánovi. Ďakujem, pane, viem, že ty vieš urobiť viac, než ja viem prosiť. Chválim ťa, lebo viem, že si so mňou a že ma miluješ.

Neboj sa, malé stádočko. Mali sme v zbore neformálne stretnutie. V taký čas niekto navarí guláš, niekto napečie koláče, prinesie sa ovocie, kávu a popri konzumácii debatujeme. Dnešná téma bola, ako ďalej. Skoro všetci máme od 60 po 80 a viac rokov, ale snažíme sa slúžiť Pánovi. Jeden brat povedal, treba evangelizovať vo svojom okolí, tam, kde žijeme. Druhý, treba uzdravovať v Ježišovom mene. Iný sa zaoberal skôr históriou. Ďalší už rezignoval, vraj sme starí a nevládzeme. Sestry sú ako biblická Marta. Pohostia a starajú sa o každého, kto príde. Debata bola ohnivá, trvala asi 5 hodín. Cítila som, že Pán Ježiš je medzi nami, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene, on je v našom strede. Keď ma bratia priviezli domov, všetky tie slová mi vírili v hlave. Dlho som rozmýšľala, nevedela som zaspať. Ráno som robila v záhrade svoju prácu a znovu som rozmýšľala nad našim zborom Banskej Štiavnici. A vtedy mi prichádzali na myseľ biblické verše. Bdejte a modlite sa. Duch je síce hotový, ale telo je slabé. Áno, my máme už slabšie tela, ale náš duch je živý a túžime potom, aby sa náš zborový dom raz naplnil ľuďmi túžiacimi po Pánu Ježišovi. Včera sme sa dohodli na tom, že každý bude robiť naďalej to, čo vie a čím ho Pán obdaril. A keď k tomu priložíme aj svoje srdce a budeme sa modliť, aby nás Pán požehnal, on nás neupustí. Lebo ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zeme, hoci bol horlivý Boží služobník. Možno ani my už neuvidíme výsledok nášho snaženia, ale Pán Ježiš vidí naše srdcia, že sú úprimné, a som presvedčená, že sa oslávi v našom strede. Ďalší verš, ktorý mi Pán pripomenul, bol: Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zaľúbilo nášmu otcovi dať vám kráľovstvo. V sobotu sme tu mali návštevu hudobnú skupinu z Košíc. S láskou sme ich prijali a aj pohostili. Boli dojatí a veľmi nám ďakovali za všetko. Kto vie, možno sme tu na to, aby sme povzbudili iných našou láskou a pohostinnosťou.

0: Božia láska. Našla som medzi svojimi papiermi napísaný jeden rozhovor so svojím synom. Zapísala som ho, ešte keď som bola krátko obrátená a môj syn bol v pubertálnom veku a hľadal pravdu. Obdivoval jogínov, vtedy to bolo niečo nové, hoci on sám nechodil na jogu. Pretože som bola plná Božieho slova, často som mu odpovedala citátmi. Jeden náš rozhovor znel takto.
1: Prečo nechceš veriť, že existuje aj iné božstvo? Napríklad jogíni prežívajú pokoj a mier, sú vyrovnaní, pestujú svoje telo i ducha. Ovládajú samých seba.
0: Je len jeden Boh a je napísané, že len Jeho máme milovať a Jemu slúžiť. A čo budú robiť jogíni po smrti?
1: Oni sa dostanú do neba, tak isto ako veriaci, veď oni tiež veria v Boha, len ho inak nazývajú.
0: Ale neveria v toho pravého Boha, stvoriteľa a spasiteľa.
1: Ale veria v toho istého Boha, len ho inak nazývajú.
0: Nestačí len veriť, aj démoni veria a trasú sa.
1: Ale oni sú aj dobrí.
0: Pestujú samých seba, veriaci nežijú sami pre seba, ale slúžia iným.
1: S tebou sa nedá rozprávať, stále si len svoje hudieš. Oni sú lepší, lebo tolerujú aj iných bohov.
0: My nemôžeme tolerovať iných bohov, lebo my aj cítime jeho lásku a jeho prítomnosť vo svojom srdci.
1: Aj oni cítia toho svojho boha, ale to už musia byť na vyššej úrovni, musia vedieť pestovať aj svojho ducha. Ak to niekto nedokáže, potom sa z toho môže aj zblázniť.
0: Tak vidíš, veriaci sa môže zblázniť, iba keď opustí svojho spasiteľa. Ale kým sa k nemu modlí, Pán mu dáva do srdca lásku, pokoj a radosť.
1: Aj oni sú láskaví.
0: Ale my cítime rovnakú lásku ku všetkým ľuďom.
1: To neverím. Chceš povedať, že miluješ ľudí rovnako ako mňa?

Dívam sa na ňo a mlčím. Cítim sa, ako by ma prichytili pri klamstve. Duchu sa modlím. Pane, nauč ma milovať všetkých ľudí tvojou láskou. Odvtedy uplynulo skoro 40 rokov. Žiaľ, môj syn už nie je medzi živými. Pred smrťou už mal iné zmýšľanie a verím, že ho pán vzal k sebe. Zamyslela som sa nad tým rozhovorom. Ako by som definovala dnes Božiu lásku nejakému puberťákovi? Že dal svojho syna za nás, to nepochopia, kým sa ich Duch Svätý nedotkne. Božia láska je zvláštna. Nie je ani erotická, ani priateľská. Je to akési zvláštne Božie puto. V Biblii sa píše, že Jonatán, syn prvého izraelského kráľa, miloval Dávida ako svoju vlastnú dušu. A Dávid, keď oplakával Jonatána po jeho smrti, hovorí: Úzko mi je nad tebou, môj brat Jonatán. Podivúhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Nebola to láska dvoch homosexuálov. Obaja mali svoje rodiny. Obaja boli pomazaní Boží služobníci, ale bolo medzi nimi to zvláštne Božie puto. Som vďačná pánovi za jeho úžasnú lásku, ktorú nám dal do srdca. Možno to puto je niekde slabšie, niekde silnejšie, ale je nádherné. Ďakujem, pane.

Večera pánova. Skôr než Mojžiš vyviedol Izraelitov z egyptského zajatia, každá rodina si mala zaobstarať ročného baránka, ktorý mal byť bez závady. Mali ho upiecť na ražni a celého zjesť s nekvasenými chlebmi a zapiť horkým čajom. Krvou baránka mali potrieť veraje, aby schubca nevošiel do ich príbytku a nezabíjal. Izraeliti urobili tak, ako im prikázal Mojžiš. Keby mu neboli verili a neposlúchli ho, boli by zahynuli. Ďalšie pokyny dostal Mojžiš, aby baránka nejedol nikto z neobrezaných mužov. Aby sme my mohli byť zachránení, bol za nás zabitý baránok Boží Ježiš Kristus, ktorý bol bez závady, hriechu. On nás obmýl svojou svätou krvou, aby ten zlý nemal moci nad nami. Ak by sme tomu neverili a neprijali zástupnú obeť pána Ježiša, zahynuli by sme. Aj my sme dostali ďalšie pokyny, aby sme si túto udalosť pripomínali večerou pánovou. Tak ako veľkonočného baránka smeli jesť len tí, ktorí boli obrezaní, aj my máme pristupovať k večeri pánovej, len ak sme činili pokánie zo svojich hriechov. Biblia hovorí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Hriechy veriacich ľudí. Pavol apoštol hovorí, že ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. Hovorí to veriacim. Mnohokrát si myslíme, že... keď sme prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa,

zásad, ale stáva sa, že prehliadáme tie malé líšky, ktoré kazia našu rozkvitnutú vinicu. Jednou z tých líšok je chytráctvo, ktoré do našich srdc vštepil možno ešte vraj had, ktorý bol najlstivejší zo všetkých zvierat. Je to hriech, s ktorým sa snažíme obísť svetské i Božie zákony. Ale Božie slovo hovorí, dajte každému, čo ste komu dlžní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu čest, tomu čest. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem navzájom sa milovať. Vôbec nechcem súdiť alebo kritizovať, je to aj môj problém. Napríklad, asi pred 40 rokmi ešte za socializmu som bola navštíviť svoju sestru, ktorá žije v Nemecku. Dala mi nejaké marky na nákup, ale v obchodoch ma ohúrilo množstvo tovaru, nevedela som, čo si vybrať. Zapáčil sa mi jeden malý multifunkčný televízor s rádiom, hodinami a budíkom, ktorý sa dal nastaviť na zapnutie rádia. Problém bol iba v tom, ako ho preniesť cez hranice. Uvedomovala som si, že keď zaplatím clo, vyjde ma to dosť draho. Tak som schovala televízor do kufra. Vo vlaku robili iba náhodné kontroly, tak som poprosila pána, aby ochraňoval môj kufor, aby mi ho colníci neotvorili. Modlitba nefungovala. Otvorili iba môj kufor. Musela som zaplatiť nielen clo, ale aj pokutu za to, že som nezapísala, čo veziem do colného prehlásenia. A to nie je všetko. Televízor bolo treba preladiť na východnú zónu, čo mi do dnešného dňa nikto nevedel urobiť. A tak som ho používala istý čas len ako budík. Bol to asi najdrahší budík na svete. Vtedy som si uvedomila, že pán nebude kryť moje chytráctvo. On chce, aby sme robili priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je krivé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené.

Brečtan. Môj plot od ulice má dosť vysoký betonový základ. Chcela som skrášliť ten betón a tak som pozdĺž plotu zasadila brečtan. Brečtan vyrástol, pokryl betón a má pekné vždy zelené listy. Bola som spokojná, ba čo viac, okolo idúci ľudia ho obdivovali. Jeden pán si dokonca vypýtal výhonok, tvrdil, že je krajší ako jeho brečtan. Ibaže brečtanu nestačilo, že splnil svoj účel. Vliezol cez plot do mojej záhradky. Všade, kde rástol, pustil hneď aj korene a zadúšal užitkové rastliny, ktoré mi prinášali úrodu. A tak môj krásny brečtan musím každý rok pristrihnúť, aby splňal tú funkciu, na čo som ho zasadila. Pri strihaní mi pán pripomenul, že niekedy aj my, ľudia, sme ako ten brečtan. On nás stvoril a chce, aby sme boli svetlom a solou. Ale to neznamená, že máme pestovať samých seba, mať pekné vždy zelené listy. To neznamená vyzerať čo najduchovnejšie, aby nás ľudia chválili, ba čo viac aj obdivovali. Boli sme stvorení na slávu Božiu, teda máme žiť tak, aby On bol oslávený skrze naše skutky. Každý dostal nejakú hrivnu podľa svojich schopností. Tieto hrivny máme rozmnožovať tak, aby sme splnili účel, ktorý od nás Boh očakáva. Brečtan prekročil svoju hranicu, šiel svojou cestou, preto ho musím pristrihávať. Uvedomila som si, aké je to dôležité pýtať sa denne svojho pána. Pane, čo dnes mám robiť, aby si ty bol oslávený v mojom živote? Nechcem ísť svojou cestou, chcem splniť to, na čo si ma stvoril. Aby som svoj voľou nedusila tých, ktorí prinášajú úrodu, aby si mi nemusel pristrihávať krídla, lebo svoj vôľa je ako modlárstvo.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Žasnutie na konci dejín. Ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plamení ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 7. až 10. verš. Keď sa Ježiš vráti na túto zem, čo aj zasľúbil, že urobí, tých, ktorí neuverili evanjeliu, hovorí Pavol, potrestá večným zahynutím od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci. Toto je strašná vyhliadka, ktorá by mala vydesiť všetkých neveriacich, ktorí počujú túto pravdu. O, ako by sme mali vytriezvieť my, ktorí veríme, a byť naplnený vážnosťou kvôli tomu, o čo na tomto svete ide. O, ako by to malo spôsobiť, že v našich srdciach vzrastie súcit s tými, ktorí neveria, alebo dokonca ani nevedia o evanjeliu. Ale aby nás Pavol posilnil vo všetkých našich súženiach, dáva nám tu dve úžasné slová povzbudenia a nádeje. Boh poskytne odpočinok tým, ktorí sú sužovaní. Ak na konci dejín zažijeme strašné znásobenie súženia, Božie slovo do tejto situácie hovorí: vytrvajte, úľava je na ceste. Vaše súženie nebude mať posledné slovo. A vaši zdanlivo mocní protivníci budú ľutovať deň, keď sa dotkli Pánovho ľudu. Potom prichádza to najlepšie slovo povzbudenia a nádeje. Nie len, že sa dočkáme úľavy, keď príde Pán, ale dočkáme sa aj najväčšej skúsenosti, pre ktorú sme boli stvorení. Uvidíme Jeho slávu a budeme nad ňou žasnúť takým spôsobom, že On v nás bude oslávený, keď to celý svet uvidí. 10. verš. Keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. Boli sme stvorení, aby sme žasli. Nič a nikto nie je úžasnejší ako ukrižovaný, vzkriesený a vracajúci sa kráľ slávy Ježiš Kristus. Dosiahne naplnenie svojej slávy a my dosiahneme naplnenie svojej radosti, keď začneme dokonale, bezhriešne a večne žasnúť nad tým najväčším zázrakom.

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. List Rimanom, 8. kapitola, verše 28 a 32. Mladý kresťan na ulici spieva a hrá na gitare. Prekvapí ho náhly lejak. Vo vchode do jedného domu nachádza úkryt. Druhý mladík, hovorme mu Pascal, sa k nemu pridruží. Počas krátkeho rozhovoru sa spevák pokúša povzbudiť Pascala na čítanie Biblie a hovorí: V Biblii si rád čítam zvlášť Rimanom 8. Dážď utícha a tí dvaja idú každý iným smerom. O niekoľko rokov neskôr je Pascal vo väzení. V cele si spomína na krátky rozhovor a na tie zvláštne slová Rimanom 8. Zoženie si Bibliu, vyhľadá text Rimanom 8 a zahlbí sa do neho. Už prvé slová sa zdajú byť napísané extra pre neho. Čiazda ho ľudia neodsúdili? Nie to teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Pascal číta ďalej. Prijíma Boha do svojho života a stáva sa kresťanom. Neskôr sa opäť stretáva s tým spevákom. A takto sme sa o ňom dopočuli. Človek nemusí ísť najskôr do väzenia, aby objavil bohatstvo obsiahnuté v Rimanom 8. My všetci potrebujeme odpustenie, oslobodenie Bohom a jeho pomoc. Zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Keď Boh za nás, kto proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, verše 2, 26 a 31.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Homosexuálne manželstvá v cirkvi. Dnešná otázka je jednou z tých, s ktorými sa stretáva veľa cirkevných predstaviteľov. Keď ľudia uveria v Krista, obrátia sa a sú povolaní žiť inak, ako žili pred obrátením, vyvoláva to otázky o správnosti spôsobu ich rodinného života. S takouto otázkou sa na nás obrátil náš poslucháč. V jednom zo svojich programov ste hovorili, že ľudia by mali zostať v druhom manželstve, aj keď bolo uzavreté nesprávne. Povedali ste, že aj v hriechu uzavreté manželstvo muža a ženy sa môže stať posveteným. Pýtam sa preto, či sa táto zásada vzťahuje aj na ľudí v manželských vzťahoch osôb rovnakého pohlavia alebo v polygamných mnohoženských manželstvách. Odporúčali by ste im po obrátení zostať v tomto vzťahu a nejakým spôsobom ho posvetiť? V čom sa podľa vás tieto dva prípady líšia?

Nie. Neodporúčal by som dvom mužom alebo dvom ženám, ktorí žijú spolu a praktizujú homosexualitu, aby zostali v takomto vzťahu. Dôvodov je niekoľko. Situácia je rozdielna medzi mužom a ženou, ktorí vstupujú do manželstva, do ktorého nemali vstupovať, a medzi manželstvom osôb rovnakého pohlavia, do ktorého by nemali vstupovať. Pokúsim sa vysvetliť niektoré z týchto rozdielov, ktoré ma vedú k rozhodnutiu neodporúčať im zostať v tomto vzťahu. Dôvod, prečo zastávam stanovisko, že muž a žena v manželstve, do ktorého nemali vstúpiť a mali by v tomto manželstve po obrátení zostať a snažiť sa ho zasvetiť Pánovi, je ten, že Biblia síce neschvaľuje vstup do hriešného manželstva, ale napriek tomu ho nazýva manželstvom. V Lukášovi 16:18 sa píše: každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží. Používa slovo zobrať si, oženiť sa, uzrieť manželstvo. Nielen spať s ňou alebo s ním. Ježiš hovorí žene, ktorá bola 5-krát vydatá. Žena mu odpovedala: nemá muža. Na to jej Ježiš povedal: správne si povedala. Nemá muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Ján 4:17 a 18. Ježiš rozlišuje 5 mužov od toho jedného, s ktorým žije teraz. Hovorí: nie, tento nie je tvoj manžel. Tí ostatní boli, tento nie je. Dochádzam k záveru, že aj keď bolo cudzoložstvom uzavrieť manželstvo za podmienok, ktoré Ježiš v Lukášovom evanjeliu 16 neschvaľuje, prečo sa to nazýva manželstvom? Manželstvo je vecou zmluvy vernosti medzi mužom a ženou. Preto by som takýto pár povzbudil, aby ľutovali to, čo urobili zle, prosili o odpustenie a posvetili svoj zväzok, ktorý sa síce nemal stať, ale pred Pánom môže byť svätý. Nie je to manželstvo. Ale dvaja muži alebo dve ženy, ktorí vstupujú do vzťahu sexuálneho spojenia so sľubmi, nie sú manželstvom. Nie je to manželstvo. Nemôžete posvetiť manželstvo, ktoré sa nemalo uskutočniť. Ak to vôbec nie je manželstvo. Spojenie dvoch mužov a dvoch žien nie je homosexuálnym manželstvom. Nie je to žiadne manželstvo. Nepáči sa mi, že toľko ľudí je ochotných používať termín homosexuálne manželstvo, namiesto toho, aby ho nazývali tzv. Homosexuálnym partnerstvom. Pretože vo vesmíre nič také ako tzv. Homosexuálne manželstvo neexistuje. Manželstvo, ktoré v tomto svete definuje Boh podľa svojho slova, nie je zväzok muža s mužom. To je naša predstava. Ježišova definícia znie takto: muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a stanú sa jedným telom. 1. Mojžišová, 2. kapitola, 24. verš. K tomu sa priklonil Ježiš Matúšovi 19 a Markovi 10 a k tomu sa priklonil aj Pavol v liste Efezanom 5, keď sa snažili podať podstatu definície manželstva. To je hlavný dôvod, prečo jeden vzťah môže byť posvetený ako sväté manželstvo a druhý nie. Jeden je manželstvom a druhý nie je manželstvom. Bez ohľadu na to, koľko tisíckrát zákonodárcovia, zákony a sudcovia a komentátori správ povedia, že je to manželstvo. Nie je to tak. V tom je prvý rozdiel. Nehanebné činy. Uvediem druhý dôvod, prečo by som dvom mužom a dvom ženám v takomto vzťahu odporúčal, aby sa ho nesnažili posvetiť, ale aby z neho odišli. Druhý dôvod, prečo sa k dvom ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva, ktorom by nemali byť, správam inak ako k mužovi a žene, ktorí vstupujú do vzťahu, do ktorého nemali vstúpiť, je ten, že nemôžete urobiť čestným a svätým to, o čom Boh od prírody povedal, že je nehanebné. Inými slovami, homosexuálne správanie nie je zle
len preto, že je prikázané, aby sme ho nerobili. Je nesprávne preto, lebo svojou prirodzenosťou je nehanebné a potupné. Sexuálny vzťah medzi mužom a ženou nie je od prírody nehanebný a potupný, ale sexuálne vzťahy medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami sú podľa listu Rimanom 1.26 a 27 od prirodzenosti nehanebné a potupné. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. List Rimanom 1. kapitola, verše 26 a 27. Žiadne pokánie, žiadna viera ani žiadne posvetenie nemôže zmeniť to, čo je od prirodzenosti nehanebné, na skutok, ktorý je svätý, čistý alebo čestný. Preto by som chcel pozbudiť dvoch mužov alebo dve ženy zapletené do takýchto činov, aby sa zriekli hriechu, činili pokánie, prosili o odpustenie v mene Ježiša a už viac nepáchali hanebnosti sami na sebe, ako hovorí Pavol. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. List Rimanom 13.14. A čo polygamia? Pred časom sa poslucháč pýtal. Schvaľoval Ježiš polygamiu v podobenstve o 10 pannách? Nie je to úplne tá istá otázka, keď hovoríme o homosexualite, pretože nezahŕňa sexuálne akty, ktoré sú vo svojej podstate nehanebné a potupné. Nie je však v súlade s pôvodnou Božou vôľou pre manželstvo. Preto opustí muž svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Prvá kniha Mojžišova 2.24. Takýto vzťah jedného muža a viacerých žien nemôže byť posvetený rovnakým spôsobom ako manželstvo jedného muža a jednej ženy. Cieľom by malo byť pomôcť tým, ktorí si to uvedomujú, nájsť čo najspravodlivejší a najmilostivejší spôsob, ako polygamný vzťah ukončiť. Nebude to ľahké a bude potrebná veľká múdrosť, najmä pri zvestovaní evanjelia takýmto ľuďom.

môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

0: Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život, ale Ráchel ostala neplodná. Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje utrpenie, teraz ma môj muž bude milovať. A zase počala a porodila syna. I povedala: Hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi dal aj tohto. A pomenovala ho Šimeónom. Potom zase počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž primkne ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Preto ho pomenovala Lévim.
1: Genesis, 29. kapitola, 31. až 34. verš. Ako sa vlastne Lea stala Jakobovou ženou? Podvodom. Príbeh Lei je príbehom ženy, ktorá sa bez vedomia ženicha stane jeho ženou. Jej manželstvo s Jakobom začalo tak, že Jakob s ňou strávil svadobnú noc vo vedomí, že spí s milovanou Ráchel. To muselo byť ponižujúce pre obidvoch. Touto svadobnou nocou sa dá vysvetliť Jakobov odmietavý postoj k Lei. Bola mu totiž vnútená bez jeho vedomia. Jakob predtým k Lei nič necítil, ani pozitívne, ani negatívne. Teraz sa však v ňom prebudia negatívne emócie. Vyslovená antipatia. Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná. Alebo podľa iného prekladu, že Lea je odstrčená. V Lei sa však na rozdiel od Jakoba prebudia pozitívne emócie. Hlboko sa do Jakoba zamiluje. Čím viac ju Jakob odmieta, tým viac ona dýchti po jeho láske. A čím viac ona túži po jeho láske, tým viac ju Jakob odmieta. Lea miluje a chce byť milovaná. Svoju túžbu vkladá do toho beznádejného vzťahu. Ako to vyjadrí po narodení prvého syna. Môj muž ma už teraz bude milovať. Ale nestane sa tak. A čo na to Boh? Keď Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono. Ráchel však zostala neplodná. Toto je Lein údel v manželstve. Mužom nemilovaná, ale Bohom požehnaná. Sice nedosiahne požehnanie manželstva, naplnený vzťah s mužom, odosiahne požehnanie materstva, lebo Boh sa jej zastal. Ujal sa nechcenej, odstrčenej Lei a zahrnul ju svojou priazňou. Dal jej to, čo nedal Ráchel. Veď on je Bohom ponížených, Bohom tých, ktorí sú ľuďmi prehliadaní a nemilovaní. Preto prví budú u neho poslední a poslední prví. On síce nehľadí na to, kto je kto. Predsa však chytá stránku poníženým, bezmocným a na jeho milosť odkazaným ľuďom. V tom sa dodnes nezmenil. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že ty vidíš a ujímaš sa nechcených a nemilovaných.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ako mohol Dávid povedať Bohu po tom, čo mal pomer s Uriášovou ženou a ktorého potom zabil, proti tebe samému som zhrešil? Čo to znamená?
2: No, treba v prvom rade povedať, že toto je v 51. žalme. Teda sa ten žalm bežne pripisuje Dávidovi. Niekto by mohol povedať, že to nie je úplne isté. No, ja verím tomu nadpisu, že to je Dávidov žalm. A v takom prípade treba povedať ďalšiu vec, že ide o poetický text. A v poézii je vyjadrené emocionálne prežívanie a keď Dávid robil pokánie, tak prežíval emocionálne vzťah s Bohom a o nič iné nešlo ako o to, že ublížil Bohu, lebo porušil Božie prikázanie. Takže treba si uvedomiť, že toto nie je teológia, že na Uriášovi nezáleží, na Bašerbu kašľať a dôležité je, čo si Boh myslí, ale ide o emocionálne vyjadrenie, že toto mňa bolí a len o toto mi teraz ide. To ostatné je v tieni môjho prežívania. Tak to je otázka poézie. Je možné, že za tým je aj skrytý staroveký pohľad na absolútnu moc kráľa. Pretože kráľ vo východných despociách či z tých starovekých kultúrach, a to nesmieme zabudnúť, že Izrael bol staroveká kultúra a keď neposlúchal Boha, ako Dávid v tomto neposlúchal, tak sa správal ako ostatné národy okolo a králi mali absolútny nárok. Teda vieme, že niekedy živé bytosti sa pochovávali s kráľmi. Teda ich sluhovia, zvieratá a tak ďalej.
1: Majetok
2: sa im dával, pretože to bol kráľ, to bolo božstvo v podstate. Takže ja trošku zašpekulujem, že možno počas toho obdobia, keď Dávid mal predstavu, že sa nič nestalo a že proste má ženu, ktorá mu vlastne patrí, lebo on je kráľ a Uriáš zomrel, lebo aj tak čo s ním. Takže vlastne neprežíval veľmi silne tento hriech. A že vlastne bol prekvapený, že Bohu na tom záleží. Samozrejme, že keď sa vrátil, tak je jasné, že Bohu na tom záležalo a záleží. A tu treba povedať ďalšiu vec, že každé ublíženie človeku je zároveň ublížením Bohu. Takže ak ublížim ľuďom, tak najväčší problém môjho hriechu je to, že som urazil Boha. To neznamená, že tam ignorujem to, že to som ľuďom ublížil. Dnešný človek by rád rozmýšľal len o tom, že na Bohu nezáleží, čo má do ňoho. Mne je dôležité, či som ľuďom ublížil. No toto rozhodne nie je biblické myslenie. Biblické myslenie je o tom, že na Bohu absolútne záleží a ostatné je tomu podriadené. Na ľuďoch záleží, pretože Bohu na nich záleží. Áno, nie preto, že sú takí dôležití. No, aby som to ešte podoprel, Matúšovi 25. kapitole 45. verši hovorí Ježiš o poslednom súde, že amen vám hovorím, nakoľko

0: ste to neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste to neurobili. Teda vidíme, že Ježiš, Boh, sa stotožňuje s ľuďmi, ktorí trpia, ktorí je niečo odoberané či odopreté. Takže to, že Dávid hovorí, tebe samému som zhrešil, je nie len to, že emocionálne prežíva vzťah s Bohom a ostatné je v toho tieni, ale aj to, že v podstate, keď ubližoval tým dvom a ďalším, lebo celému Izraelu ubližil tým, čo urobil, tak dôležitý bol Boh, lebo Boh sa stotožnil s nimi a Božia bolesť v tomto zmysle a to ublíženie Bohu bolo radikálne vážnejšie ako všetky ostatné ublíženia. Takže keď si dáme do poriadku náš pohľad na Boha a jeho dôležitosť a na význam a menší význam ľudí, tak toto vyjadrenie nie len, že je emocionálne v poriadku, ale ešte aj teologicky ho môžeme podoprieť.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo štyroch ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, list apoštola Pavla Rimanom, 8. kapitolu a zamyslíme sa nad veršami 20 až 30.

V minulej úvahe sme videli sklamanie, hanbu a dokonca aj hrôzu opísanú v 7. kapitole listu Rimanom, keď sa niekto snaží žiť nábožensky založený život bez zmocnenia Svätým Duchom. Prišli sme až k nádhernému vyvrcholeniu 8. kapitoly, ktorú by sme takmer mohli nazvať duchovnou kapitolou, pretože výraz duch bol v celom liste Rimanom až do konca 7. kapitoly použitý len dvakrát, no potom zrazu v 8. kapitole je toto slovo použité viac ako 20 krát. Tento vrchol Božej milosti a lásky sa začína slovným spojením, že už neexistuje odsúdenie. Potom sa posúva k duchom naplnenému životu a k prítomnosti a moci Svätého Ducha v našich životoch. Napriek tomu si myslím, že Pavel si uvedomuje, že namaľovať taký dokonalý a nádherný obraz kresťanského života by bolo v určitom zmysle dezinformovanie o hroznom zápase kresťanov v padlom svete. Toto je dôvod, prečo počnúc 12. veršom nám začína hovoriť o utrpeniach, ktorými ako kresťania budeme prechádzať, a zmieňuje niekoľko rôznych vecí, ktoré nám Boh zabezpečil uprostred všetkých našich problémov, lebo si myslím, že kresťanský život je život plný napätia. Nikto z nás nie je bez problémov, nikto z nás nie je bez bolestí. Som si istý, že medzi vami, poslucháčmi, je veľa skúseností s bolestiami, sklamaniami a problémami, ktoré si ani nedokážem predstaviť. Kde je Boh? Opustil ma. Myslím, že táto zvesť je veľmi dôležitá. Kresťania majú v prvom rade problémy preto, lebo robia naozaj nerozumné rozhodnutia. Je to tak? Každý z nás sa vo svojom živote musí rozhodovať a potom nesie za toto rozhodnutie dôsledky. O tom niet pochýb. Takisto žijeme v systéme padlého sveta. Niektoré veci nás stretávajú práve preto, lebo žijeme v padlom svete a nepovedal by som, že je to automaticky Božia vôľa. Tým myslím, že nás tieto veci stretávajú, lebo sme súčasťou padlého celku, súčasťou prírodných fenoménov, prírodných katastrof, chorôb, genetických problémov. Kresťania nie sú voči týmto problémom imúnni. To, že poznáme Ježiša, nie je zárukou bezpečnosti proti životnému chaosu. Ak by to tak bolo, ľudia by sa stávali kresťanmi z nesprávnych dôvodov. No táto kapitola nám dáva nádherné svetlo a nádej do budúcnosti. Prvá skutočná pomoc je v tom, že keď sme kresťania, uvedomujeme si, že sme Božími synmi, lebo Boh si nás osvojil. Druhá úžasná vec, ktorá nám pomôže v čase skúšok, je skutočnosť, že druhý Kristov príchod je dnes bližšie ako včera. Neviem, kedy to bude. Neviem, ako to bude. Nie som si istý, čo všetko tomu bude predchádzať, no viem, že jedného dňa zaznie pokrik radosti a viem, že sa s ním stretnem. Biblia to nazýva našou nádejou a táto nádej súvisí s druhým príchodom Pána Ježiša.

0: Teraz budeme pokračovať veršom 26. Tento verš začína rovnakým spôsobom, o akom vieme, že autor ho používa na vyjadrenie niečoho ďalšieho, čo pripája k tomu, čo už povedal. Spolu s našim osvojením za synov, spolu s našou nádejou druhého príchodu, prichádza toto.
1: Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
0: Duch nám pomáha v našej slabosti, tu je prítomný čas. To neznamená, že duch nám pomáha len vtedy, keď sme dobrí, alebo keď sme na výšinách. Duch nám pomáha neustále. On je osobne a intímne zapojený do procesu našej pomoci. Čo znamená naša slabosť? Môže znamenať slabosť opísanú v 7. kapitole listu Rimanom, teda snahu žiť náboženský život bez moci Svätého Ducha, snahu žiť kresťanský život vo svojej vlastnej sile. Tiež by to mohla byť bolesť a utrpenie, opísané v 8. kapitole listu Rimanom, ktoré prežívame v padlom svete, kde všetko stvorenie v bolestiach vzdychá, dokonca vzdychajú aj veriaci. Mohlo by to byť naše osobné rozhodnutie hrešiť, byť ľahostajným a vzdialovať sa od Boha. Myslím, že sú v tom zahrnuté všetky tieto slabosti. On nám neustále v našej slabosti pomáha, lebo my nevieme, ako sa máme modliť. Som presvedčený o tom, že tá najhoršia vec, ktorú Boh môže pre väčšinu z nás urobiť, je to, že vypočuje naše modlitby, pretože my sa modlíme často za nesprávne veci. Modlíme sa za veci, ktoré sú materiálne, za veci, ktoré chceme pre seba, ktoré sú pre našu vlastnú konzumáciu a pre potešenie, o ktorých vieme, že nás môžu vzdialiť od Pána, no napriek tomu sa za ne modlíme. Myslím, že je to biblický precedens, že veriaci nevedia, ako sa majú modliť. Pavel sa v 2. liste Korinťanom, 12. kapitole, modlil za odstránenie ostňa v tele a nech to bolo čokoľvek, povedal: Bože, odstráň to odo mňa. Trikrát sa takto modlil a Boh povedal: Nie, Pavel, takto je to lepšie pre teba. Pavel nevedel, ako sa má modliť. Myslím na Jakuba, na 2. kapitolu, kde sa píše, že sa modlíme za veci a prosíme si ich od Boha, ale modlíme sa tak, aby sme ich strávili pre svoj vlastný pôžitok. Ako často sa v rôznych situáciách modlíme: Bože, nech sa stane Tvoja vôľa, pretože si musíme priznať, že nie vždy vieme, čo je Božia vôľa. No duch nám pomôže, keď nevieme, ako sa máme modliť. Ako nám duch pomôže? Sám duch sa za nás prihovára. Ako kresťania máme Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva. V liste Rimanom v 8. kapitole je to napísané veľmi jasne. Ak máte ducha, ste kresťania, ak ho nemáte, nie ste kresťania. Neznamená to možno, snáď, mohlo by to tak byť. Ak ste veriaci, máte Svätého Ducha. Biblia hovorí, že Svätý Duch v nás prebýva. Svätý Duch nie je o nič menej ako súčasť trojediného Boha a On žije v každom z nás a modlí sa za nás. No nie len Duch, ale aj vzkriesený, oslávený Ježiš Kristus, ktorý sedí po pravici Otca, sa tiež za nás prihovára. V 1. liste apoštol Ján píše:
1: Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista, spravodlivého.
0: To je to isté slovo, ktoré je použité o Svätom Duchu v Evanjeliu Jána. Máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista, toho spravodlivého. Máme vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý sa za nás prihovára. Máme v nás prebývajúceho Svätého Ducha, ktorý sa za nás prihovára, a Boh Otec poslal obidvoch kvôli nám. Na svojej strane máme celého trojediného Boha.

Potom to pokračuje ďalej. Prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Na túto vec existujú rôzne názory, preto sa tu chcem zastaviť. Je to tak trochu teologická poznámka a zároveň aj súčasť tradičného výkladu tohto oddielu. Veľakrát som počul, že tieto nevysloviteľné vzdychy sa týkajú hovorenia jazykmi, teda modlitebného jazyka. V prvom liste apoštola Pavla Korinťanom 12. kapitole je v gréčtine napísaná séria otázok. V gréckom jazyku existuje malá častica, ktorá označuje otázku a v závislosti od toho, ktorá častica sa používa, vieme, či autor na túto otázku očakáva kladnú alebo zápornú odpoveď. V každej jednej z týchto viet je použitá rovnaká častica, ktorá znamená toto. Autor kladie otázku, na ktorú neočakáva nejakú odpoveď. Hovorí, nie všetci máme dar toho a toho, však. A takto pokračuje ďalej celým týmto zoznamom, nie sme všetci apoštolmi, nie sme všetci učiteľmi, nie všetci hovoríme jazykmi, však. Nie. Z toho by nám malo byť jasné, že jazyky nie sú pre všetkých. Že jazyky neznamenajú, že sme spasení, že jazyky nespôsobujú to, že sme duchovnejší. V prvom liste Korinťanom 14. kapitole 39. verši Pavel hovorí: Horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Prorokovať v kontexte listu Korinťanom znamená hlásať evanjelium, buď ako jednotlivec jednotlivcovi, alebo iným spôsobom, no znamená to šíriť evanjelium. Zdá sa, že vzdychanie sa netýka len jednotlivých kresťanov, ktorí vzdychajú k Otcovi, ale aj duch vzdychá k Otcovi. Zažili ste niekedy v živote situáciu, že ste mali niekoho príbuzného, ktorý mal bolesti alebo problémy, mali ste syna alebo dcéru a nevedeli ste, ako sa za nich máte modliť. Všetko sa na vás sypalo a vy ste si sadli a chceli ste sa modliť, no nevedeli ste ako. Duch sa za nás bude modliť. My ani nemusíme rozumieť všetkému, za čo sa bude za nás prihovárať, no vieme, že Boh pozná naše srdce. Duch, ktorý nás pozná, sa za nás bude prihovárať. Aký úžasný sľub, že uprostred problémov života za nami stojí sám Boh a prihovára sa za nás.

0: Vo verši 27 vidíme nádherný titul pre Boha Otca. Ten, ktorý skúma srdcia. To je Boží titul. Boh pozná naše motívy, naše pohnútky.
1: Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh.
0: Duch sa prihovára za svoj ľud podľa Božej vôle. Som veľmi vďačný za prácu Ducha Svätého v mojom živote. Potom nasleduje ten nádherný oddiel, ktorý všetci kresťania asi dobre poznajú. Rimanom 8. kapitolu, 28. verš.
1: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.
0: Dva staré biblické rukopisy hovoria, že Boh spôsobuje, aby všetky veci pôsobili na dobré. Iný starý rukopis hovorí, že Boh všetko riadi tak, aby všetky veci pôsobili na dobré. Väčšina ostatných rukopisov hovorí, že všetky veci slúžia na dobro. Aplikácia celého oddielu je, že Boh je ten, ktorý to robí. Pamätám si na bolesť, ktorú som prežíval, keď som raz večer počúval rádio a počul som o autobuse mladých kresťanov, ktorí išli na tábor. Keď prechádzali po jednom moste, narazil do nich kamión. V ten večer zomrelo v tom autobuse 34 mladých ľudí. Celé rodiny boli zničené. A vtedy som si vravel, o Bože, ako môžeme povedať, že všetky veci slúžia na dobré vo svete, kde sa dejú takéto veci? To, čo sme s týmto oddielom urobili, je to, že sme si pridali svoju vlastnú definíciu dobra bez toho, aby sme videli súvislosti. To, čo je dobré v našich očiach, chceme, aby bolo dobré aj v Božích očiach. Neznamená to, že všetko, čo sa nám stane zlé, je zlé aj podľa Božích meradiel. Pozrime sa nakoniec na verš 29.
1: Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám?
0: Prvorádým cieľom snaženia pre každého kresťana nie je bohatstvo alebo prosperita. Prvorádým cieľom pre každé Božie dieťa je Kristova podoba. Podobať sa jemu v konaní, jednaní a v postojoch k ľuďom okolo nás. Prajem vám, milí poslucháči, ale tak isto aj sebe, aby na nás bolo vidno, že každý deň sa viac a viac podobáme Pánovi Ježišovi.

0: A na záver, milí poslucháči, tu je sľúbená otázka. Čo je prvoradým cieľom snaženia každého kresťana v zmysle dnešnej úvahy? Opakujem, čo je prvoradým cieľom snaženia každého kresťana v zmysle dnešnej úvahy? Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Žasnutie na konci dejín. Ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami. Keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plamení ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 7. až 10. verš. Keď sa Ježiš vráti na túto zem, čo aj zasľúbil, že urobí, tých, ktorí neuverili evanjeliu, hovorí Pavol, potrestá večným zahynutím od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci. Toto je strašná vyhliadka, ktorá by mala vydesiť všetkých neveriacich, ktorí počujú túto pravdu. O, ako by sme mali vytriezvieť my, ktorí veríme, a byť naplnený vážnosťou kvôli tomu, o čo na tomto svete ide. O, ako by to malo spôsobiť, že v našich srdciach vzrastie súcit s tými, ktorí neveria, alebo dokonca ani nevedia o evanjeliu. Ale aby nás Pavol posilnil vo všetkých našich súženiach, dáva nám tu dve úžasné slová povzbudenia a nádeje. Boh poskytne odpočinok tým, ktorí sú sužovaní. Ak na konci dejín zažijeme strašné znásobenie súženia, Božie slovo do tejto situácie hovorí: vytrvajte, úľava je na ceste. Vaše súženie nebude mať posledné slovo. A vaši zdanlivo mocní protivníci budú ľutovať deň, keď sa dotkli Pánovho ľudu. Potom prichádza to najlepšie slovo povzbudenia a nádeje. Nie len, že sa dočkáme úľavy, keď príde Pán, ale dočkáme sa aj najväčšej skúsenosti, pre ktorú sme boli stvorení. Uvidíme Jeho slávu a budeme nad ňou žasnúť takým spôsobom, že On v nás bude oslávený, keď to celý svet uvidí. 10. verš. Keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. Boli sme stvorení, aby sme žasli. Nič a nikto nie je úžasný.

nejší, ako ukrižovaný, vzkriesený a vracajúci sa kráľ slávy Ježiš Kristus. Dosiahne naplnenie svojej slávy a my dosiahneme naplnenie svojej radosti, keď začneme dokonale, bezhriešne a večne žasnúť nad tým najväčším zázrakom.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Odložte svoje obavy. V deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. 56. žalm, 4. verš. Jedna z možných otázok na pravdu, že naše obavy sú zakorenené v nevere, znie takto. S pocitmi obáv sa musím vyrovnať takmer každý deň. A tak mám pocit, že moja viera v Božiu milosť je úplne nedostatočná. Chcel by som preto vedieť, či vôbec môžem mať nejakú istotu, že som spasený. Moja odpoveď na túto obavu je nasledovná. Predpokladajme, že si na automobilových pretekoch a tvoj súper, ktorý si neželá, aby si závod dokončil, ti hodí na predné sklo blato. To, že svoj cieľ dočasne stratíš z dohľadu a začneš meniť smer, ešte neznamená, že si v pretekoch skončil. A neznamená to určite ani to, že si na nesprávnej závodnej dráhe. Ak by tomu tak bolo, tvoj protivník, tvoj súper, by ťa neobťažoval. Znamená to, že by si si mal zapnúť stierače. Keď na nás prídu obavy a rozmažú naše videnie Božej slávy a veľkosti budúcnosti, ktorú pre nás naplánoval, neznamená to, že sme neveriaci alebo že sa nedostaneme do neba. Znamená to, že naša viera je napadnutá. Pri prvom údere sa môže naša viera v Božie zasľúbenia rozmazávať a strácať cieľ. Či však zostaneme na správnej ceste a pretneme cieľovú pásku, závisí od toho, či z milosti dáme do pohybu proces odporu, či zapneme stierače a budeme bojovať proti nevere obáv. 56. žalm 4. verš hovorí: v deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. Žalmista nehovorí: nikdy nezápasím so strachom. Strach zaútočí a boj sa začína. Biblia nepredpokladá, že skutoční veriaci nebudú mať obavy. Namiesto toho nám Biblia hovorí, ako máme bojovať, keď prídu obavy. Hovorí nám, ako máme zapnúť stierače.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Láska k Bohu ako dôkaz nového narodenia. Aké ovocie by sme mali očakávať od tých, ktorí sú znovu zrodení? Aké sú znaky nového narodenia? Ako môžem vedieť, že som prešiel zo smrti do života? Toto sú najdôležitejšie otázky, ktoré by mali pútať pozornosť všetkých, ktorí úprimne pátrajú po pravde. Aké sú dôkazy nového narodenia? Pokúsime sa o poskytnutie detailnejšej odpovede. Po A. Osobná viera v Pána Ježiša Krista. Kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 36. verš. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 24. verš. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Prvý list Jána, 5. kapitola, 1. verš. V tejto pasáži sa dozvedáme, že tí, ktorí veria v Pána Ježiša, majú večný život. Je to len iným spôsobom povedané, že boli znovu zrodení. Kdekoľvek sa udeje skutočné spočinutie na Kristovi ohľadom spásy, ide o zjavný dôkaz predchádzajúceho nového narodenia. Ak si zanechal všetku svoju nádej pre zachránenie sa vlastnými skutkami, ak si odhodil špinavé rúcho svojej vlastnej spravodlivosti, ak si pristúpil ako bezmocný hriešník ku Kristovi, zavolal na Neho, nech sa zmiluje a spoľahol sa jedine na Neho ohľadom svojej spásy a ospravedlnenia pred Bohom, je to dôkaz, že si sa narodil znovu. Ako bábetko lípne na svojej mame, tak znovuzrodenec Boha lípne vo svojej bezmocnosti na svojom spasiteľovi. Po B. Úprimné pokánie z hriechu. Existuje rozdiel medzi pokáním nekresťana a pokáním kresťana. Neznovuzrodený človek môže v pokání sebou opovrhovať, uvedomovať si svoju skazenosť, no pred Bohom stojí ako stratený hriešnik. Avšak pokánie veriaceho je aj o nenávidení a odmietaní hriechu ako takého, zármutku srdca za každým, keď je hriechom uchvátené. U skutočného veriaceho pôsobí zármutok podľa Božej vôle pokánie na spasenie. Druhý list Korinským, 7. kapitola, 10. verš. Zbožný zármutok naznačuje, že mám v sebe novú prirodzenosť. Pokánie je teda viac ako len zármutok nad hriechom. Je to zbožný zármutok. Mnohí kriminálnici, zatvorení v našich väzniciach, majú prvý typ pokánia, ale nie ten druhý, ktorý zažívajú len Božie deti. Konám pokánie nie preto, že sa bojím trestu za svoje priestupky. Konám pokánie preto, lebo ich nenávidím a pretože sú v Božích očiach ohavnosťou. Pokánie je viac ako len skutok. Je to postoj. V pokáni sa staviam na stranu Boha proti hriechu. Inak povedané, Boh je svätý a nenávidí hriech. A ak som ja jeho dieťa a mám v sebe jeho svätú prirodzenosť, budem sa pred hriechom chrániť a budem sa cítiť previnilo, keď sa ho dopustím. Po C. Skutočná láska k Bohu. Boh je svätý a po získaní novej prirodzenosti nenávidíme hriech. Ale toto je skôr negatívnym aspektom veci. Boh je láska a po narodení sa z Neho milujeme toho, ktorý sa stal našim otcom. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, ak to zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Prvý list Korinským, 4. kapitola,
16. verš. Je normálne, že dieťa miluje svojich rodičov a tí, ktorí sa narodili znovu, milujú toho, kto ich splodil. Ale ako môžeme vedieť, či skutočne milujeme Boha? Zaiste je táto otázka na mieste. Nevieme niekoho skutočne milovať bez toho, aby sme si toho neboli vedomí. Ak milujeme Boha, máme voči nemu náklonnosť. Jeho majestát si získal naše srdcia. Môžeme sa pridať k žalmistovi a povedať, kohože mám na nebi? A keď som s tebou, netúžim po zemi. 73. žalm, 25. verš. Ak milujeme Boha, budeme ho chcieť potešovať. Ako povedal náš Pán, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 15. verš. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. a 8. verš. Všimni si, že láska predchádza poznanie Boha. V ľudskom svete najprv musíme spoznať niekoho, aby sme ho milovali, ale Boh musí byť milovaný ešte pred tým, ako je spoznaný. Boha poznávame srdcom, nielen hlavou. Vo svojom srdci blázon hovorí, niet Boha. 14. žalm, 1. verš. Milujem teda Boha naozaj? Vidím v ňom všetku krásu? Sú moje úvahy o ňom sladké? Je niekým, pred kým si kľakám z božnej chvále? Ak áno, je to dôkazom toho, že som sa narodil znovu.

0: Táto séria úvah bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

0: Ježiš mu riekol: Vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. A tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odvetil: Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, zober si lôžko a choď. Oni sa ho spýtali: Ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste.
1: Ján, 5. kapitola, od 8. po 13. verš. Na obzore sa črtá veľký konflikt Ježiša so Židmi, presnejšie s farizejmi a zákonníkmi. Konflikt ohľadne svetenia soboty. Podľa nich bolo nielen nosenie lôžka, ale aj samotné uzdravenie chorého človeka s nesvetením soboty. Prečo teda Ježiš nepočkal s uzdravením do nedele? Veď muž bol toľké roky chorý, jeho uzdravenie pokojne mohlo počkať ešte jeden deň. Ježiš však schválne uzdraví muža v sobotu, aby tým demonštroval svoju autoritu a právomoc aj nad sobotou. Najskôr ju preukáže samotným uzdravením, potom ju potvrdí svojím rozkazom. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: Zober si lôžko a choď, hovorí muž Židom. Kto takéto niečo urobí a povie, predsa nemôže byť hocikto. Preto som poslúchol jeho rozkaz, argumentuje muž. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal. Tieto slová uzdraveného sa pre Židov hneď stanú dôvodom k vyšetrovaniu. Oni musia zistiť, kto je ten, čo nielenže sám znesvecuje sobotu, ale navádza k tomu ešte i druhých. Preto sa pýtajú: Ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ktože je to? To im uzdravený nepovie, lebo to ani sám nevie. Ale uzdravený nevedel, kto je to. Aké zvláštne. Prijať také veľké požehnanie a pritom ani nevedieť od koho. Či to neplatí o väčšine ľudí aj dnes? Muž svojou nevedomosťou reprezentuje mnohých, ktorí denne prijímajú dobré dary Stvoriteľa. Či je to už každodenný pokrm, ochrana a zachovanie života a zdravia, teplo domova, požehnanie v práci, radosť v rodinnom kruhu, potešenie z mnohých darov stvorenia. Prijímajú dary, ale nepoznajú darcu. Nevedia, kto za nimi stojí. Aké smutné. Pane, nechceme patriť medzi tých, ktorí nevedia, kto si. Daj sa nám poznať.

0: Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a riekol mu: Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie.
1: Ján, 5. kapitola, 14. verš. Toto je už druhé stretnutie Ježiša s mužom. Prvé stretnutie sa odohralo v Betesde. Tam ho Ježiš našiel bezmocne ležať v celej jeho biede. Druhé stretnutie sa odohrá v chráme. Je to znovu Ježiš, ktorý príde a vyhľadá ho. Čo robí muž v chráme? On síce nevie, kto je ten, čo ho opäť postavil na nohy, ale vie, komu môže za svoje uzdravenie poďakovať. Preto ide do chrámu, k Bohu, aby tak urobil. A tu dôjde k druhému stretnutiu s Ježišom. Pri prvom stretnutí Ježiš uzdraví chorého. Pri druhom stretnutí Ježiš napomenie uzdraveného. Pozri, ozdravel si. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Ježiš mu najprv pripomenie veľkú milosť, ktorej sa mu dostalo. Pozri, ozdravel si. To je niečo, čo si má uzdravený stále pripomínať, na čo nesmie nikdy zabudnúť. A nie len on. Veď aj nám sa dostalo milosti bez všetkých zásluh hodnosti, ako to spievame v jednej piesni. Aj nás Ježiš našiel ležať v našej biede a stratenosti. Aj pri nás sa zastavil, aby nás mocou svojho slova opäť postavil na nohy. Pozri, ozdravel si. Len sa dobre pozri a uvedom si, čo si prijal. Potom mu Ježiš dôrazne povie: Už nehreš. Ježiš tým nehovorí, že jeho choroba bola trestom za hriech. On len zdôrazní, že prijatá milosť nielen obdarúva, ale aj zavezuje. Bol si uzdravený? To ťa teraz k niečomu zavezuje. Už nehreš. Kto prijal nový život, nesmie sa vrátiť k starému spôsobu života. Musí vo svojom živote vypovedať boj hriechu. Veď nie choroba, ale hriech je našim najväčším problémom. Preto prišiel Ježiš, aby nás svojou smrťou zachránil z hriechu a svojou mocou vystrojil k zápasu s hriechom. A nakoniec Ježiš varuje muža, aby sa ti nestalo niečo horšie. Je ešte niečo horšie než choroba tela. Tá môže znamenať telesnú smrť. Ale choroba duše môže viesť k duchovnej smrti, ktorá je večná. Je možné premrhať milosť a tak skončiť horšie, než bol na tom človek na začiatku. Pane, chráň nás, aby sme nepremrhali milosť, ktorú sme prijali.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: nás a mnohorakým spôsobom sa Boh od dávna prihováral našim otcom ústami prorokov. Ale teraz, v týchto posledných dňoch, prehovoril k nám vo svojom synovi.
1: Vo veľkolepej knihe menom Biblia v liste apoštola Pavla Židom sa hneď na začiatku dozvedáme, že Boh hľadal a našiel spôsoby, ako komunikovať s človekom. Teda Boh vždy hľadal pre človeka vhodné cesty, aby človek počul, pochopil a poznal jeho ako svojho Boha. U človeka väčšinou vidíme, ako hľadá spôsoby úniku, ako sa vyhnúť, ako nepočuť Boží hlas, ako sa dostať od svojho stvoriteľa čo najďalej. Nie, tým nechceme tvrdiť, že únik, útek človeka pred Bohom je všeobecným zjavom. Mnohí, premnohí, áno milióny boli, sú a budú, čo až zúfalo hľadajú Boha. Chcú ho vidieť, chcú sa s ním stretnúť, chcú ho poznať. Poznať jeho bytosť a podstatu, pochopiť jeho zámery, ktoré mal a má s celým vesmírom, s našou malou planétou Zem, so všetkými tvormi, ktoré ju obývajú, osobitne s človekom, s korunou Božieho stvorenia, ako zvykneme hovoriť. Nejeden človek pri svojom hľadaní kontaktu s Bohom či božstvom vynakladá veľkú námahu a prostriedky, prináša veľké obete na ceste za poznaním Boha. Niekedy sú to až priveľké a zbytočné obete, najmä preto, že človek nehľadá tam, kde Boh je a spôsobom, ktorý by ho doviedol do cieľa. Malý príklad nám možno pomôže. Keď sa veľmi chceme s nejakým človekom stretnúť a v tejto túžbe sme až nedočkaví, ľahko sa nám môže stať, že sa vydáme nesprávnym smerom a zablúdime. V taký čas nám pomôže, ak zastaneme. Počúvame na signály hľadanej osoby. Možno už kričí a volá nás. A prípadne sa zamyslíme. Spomenieme si, čo nám povedal, kedy, kde a ako sa s ním môžeme stretnúť. Tak zrevidujeme svoju cestu, svoj postup a vrátime sa tam, kde je pravdepodobné, že sa stretneme. V našom prípade si môžeme jednu vec uvedomiť. Áno, byť si tým istý. Boh nás hľadá, má o nás záujem, chce, aby sme sa stretli s ním a šťastní spočinuli u neho. Tak nájdeme pokoj duše, vnútornú rovnováhu, istotu, že sme na správnom mieste, že sme poznali pravdu, áno, večnú pravdu. Dovolte jeden obraz, ilustráciu na ujasnenie významu pravého Božieho pokoja. Pokoj, grécky sa povie eirene. V koreni tohto slova zaznieva sloveso hovoriť, po grécky legein. V minulom čase znie eireke a znamená povedal alebo prehovoril. To nám naznačuje, že k pokoju svojho ducha dospejeme, keď k nám prehovorí Boh a takto nadviaže kontakt s nami. Keď sa dvaja ľudia pohnevajú a prežívajú nepokoj, obyčajne buď sa s krikom hádajú, alebo prestanú medzi sebou hovoriť. Ľudská reč je najlepším prostriedkom k tomu, aby sa dve osoby navzájom pochopili, aby si vymieniali názor a udržovali dobrý vzájomný vzťah. Boh hovorí aj inak, napríklad cez prírodu. Či už je to rastlinný a živočíšny svet, ktorý nás tu na Zemi obklopuje, či sú to nepredstaviteľne vzdialené hviezdy a galaxie na hranici viditeľnosti. To všetko sa prihovára k človekovi, obdarenému rozumom, inteligenciou, schopnosťou zamyslieť sa a vysvetľovať tieto zjavy. Napríklad účelnosť prírody, zharmonizovanosť všetkých zákonov, ktoré umožňujú na Zemi život nielen nám, ľuďom, ale aj tým najdrobnejším tvorom, ako je vtáčik nad nami, alebo mravec pod našimi nohami. Ale Boh sa prihovára ešte aj inak. Hovorí do svedomia. Upokojuje nás, ak postupujeme dobre, správne, a odsudzuje, znepokojuje, ak vybočíme zo správnych medzí a počíname si nenormálne. Boh prehovoril aj v dejinách ľudstva. Zvrhol pyšných, násilných a krutých mocnárov a pripomenul im, že sú len prachom. Boh pokoril aj svojich protivníkov, ktorí sa usilovali nahovoriť sebe aj iným, že Boha niet, že niet večného dobra, lásky či spravodlivosti. Takí v úvodzovkách velikáni hanebne padli ako veľmi malí a boli vo svojej pýche ponížení a pokorení. Najjasnejšie však prehovoril Boh ľudskou rečou. Nie sám, ale prostredníctvom svojich rôznych služobníkov. Takí boli v minulosti proroci izraelského národa. Nie kňazi, alebo králi a rôzni učenci, ktorých mal tento nadaný národ nemálo, ale proroci. Prečo práve oni? Proroci boli nieraz jednoduchí ľudia, pastieri alebo sedliaci. Takýchto povolal Boh. Prihovoril sa v ich svedomí tichým, ale naliehavým hlasom. Staň a choď k môjmu ľudu, niekedy aj k iným národom, a povieš im môj odkaz. Ten odkaz bol často tvrdý, nekompromisný, aj keď jeho adresátom boli poprední boháči, ba nieraz sám mocný a pyšný kráľ. Tu prišiel k nemu jednoduchý prorok a povedal mu nemilý a nepríjemný Boží odkaz, ktorý hovoril o súde. Tlmočil Boží kritický postoj voči jeho životu a slovám. Pravda, prorok nieraz doplatil na svoju vernú službu tak, že sa stal obeťou krutého násilia. Bol uväznený a niektorí verní proroci prišli často aj o svoj život. Aby sme boli úplní, niekedy bol Boží odkaz potešujúci a povzbudzujúci, vyjadroval Boží súhlas, sľuboval odmenu spravodlivým a potešenie zarmúteným. Tak či tak, praví a pravdiví Boží proroci verne tlmočili Božiu vôľu. Takto komunikoval Boh s človekom, zasahoval do behu jeho života a dejín. Prorocké knihy sú varitým najvzácnejším pokladom Biblie starej zmluvy. Ich výroky často citujú autori novozákonnej časti Biblie, či sám Pán Ježiš, alebo jeho apoštolovia vo svojich listoch. Prorocké spisy sú nielen pekné, ale aj monumentálne. Ich odkaz znie do uší a svedomia dnešného človeka a ľudstva stále mocne a aktuálne. A predsa najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie prehovoril Boh prostredníctvom Ježiša Krista. Je tomu už bezmála 2000 rokov, čo sa Ježiš Nazarecký narodil na našej zemi. Tu žil a pôsobil medzi nami ľuďmi. Cez jeho osobu najjasnejšie poznávame Boha, najspoľahlivejšie sa dozvedáme o jeho bytosti, vôli a zámeroch. O ňom hovorí Biblia, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Bohom. Bolo božské so všetkými vlastnosťami a dôsledkami, čo z tohto faktu vyplývajú. Ale Biblia pokračuje. Ono slovo sa stalo telom, teda ľudskou bytosťou, a prebývalo medzi nami, s nami. Takto prišiel Boh do maximálnej blízkosti človečenstva. Takto sa stal, ako je to len možné, najzrozumiteľnejším. Lebo nič neprehovorí tak zrozumiteľne človeku, ako ľudská reč. Ako nositelia Božieho obrazu máme tento jedinečný dar vyjadrovať sa a rozumieť ľudskej reči. Hlbšie mysliaci človek povie, že ľudská reč nevie vždy dokonale vyjadriť myšlienku, opísať city a zážitky, ktorých je plné ľudské srdce a myseľ. To bôž to platí o Božích myšlienkach, pravdách a zámeroch. Ako môže konečný a nedokonalý človek pochopiť nekonečného, morálne, myšlienkové a bytostne dokonalého Boha? Vieme, že nám, ľuďom, sa to úplne nikdy nepodarí. Ale Boh o tom vedel a vie. Vyšiel nám v ústrety. Poodhalil závoj poznania do tej miery, koľko my, ľudia, znesieme a potrebujeme. On sa nám zjavil. Takto povieme rečou Biblie. Stačí sa približovať k nemu cez jeho slovo a najmä to slovo, ktoré sa nám plasticky zjavilo v plnej ľudskej realite. A to je Boží syn, náš spasiteľ. O ňom budeme uvažovať niekoľko mesiacov na základe novozákonného listu Židom. Je to veľkolepý teologický traktát, úvaha, ale aj osobný list. Prihovára sa k nám zrozumiteľne a zároveň znešene. Budeme mať o čom uvažovať.
2: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
3: Počúvate Rádio Logos.

Pane, Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Keď ešte hovoril, prosil ho jeden z farizejov, aby obedoval u neho. Išiel a posadil sa za stôl. Farizej sa zadivil, keď videl, že sa pred obedom neumýl. Pán mu však povedal: Nuž, vy farizeji čistíte zovňajšok čaši a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Blázni, či ten, kto učinil zovňajšok, neučinil aj vnútro? Ale dajte ako almužnu, čo je vnútri, a máte všetko čisté.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 37. po 41. verš. Ježiš ešte žiadne pozvanie neodmietol. Neodmietne ani toto pozvanie farizea na obed. Odmietne však dodržať židovskú tradíciu, ktorá predpisovala obradné umývanie pred stolovaním. Nešlo v ňom o hygienu, ale o rituálne opláchnutie rúk. To vyprovokuje domáceho pána, aby sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Ježišovi tým nahrá na smeč. Vy, farizeji, čistálne opláchnutie rúk. To vyprovokuje domáceho pána, aby sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Ježišovi tým nahrá na smeč. Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka,

Ale čo z takej čaše a misy, ktoré sú čisté zvonka, ale zvnútra sú znečistené? Čo z čistých rúk, keď je srdce plné lakomstva a špiny? Zbožnosť, ktorá zdôrazňuje vonkajšiu čistotu na úkor tej vnútornej, je hodná Ježišovho odsúdenia. Veď Bohu nepatrí len náš vonkajšok, ale aj naše vnútro. On je stvoriteľom jedného aj druhého. Preto Ježiš hovorí: hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Boh si rovnako robí nárok na náš vonkajšok, ako aj na naše vnútro, ale v opačnom poradí. Najprv mu musí patriť naše vnútro, naše srdce, lebo v Božích očiach má cenu len to, čo pochádza zo srdca. Keď Bohu bude patriť naše vnútro, potom príjme aj to, čo robíme navonok. Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Aj taký prejav zbožnosti, ako je dávanie almužien, má hodnotu len vtedy, keď vychádza z čistého vnútra. Lebo keď Bohu patrí naše srdce, potom je čisté všetko. Aj vnútro, aj vonkajšok. Farizeji sa svojím úzkostlivým zachovávaním predpisov o vonkajšom očisťovaní chránili pred poznaním, ktoré bolestne zraňuje pýchu človeka. A síce, že naše vnútro je nečisté a potrebuje očistenie, ktoré môže vykonať len Boh. Vonkajšok je možné očistiť zvonka, ale nie vnútro. To je možné očistiť len znútra. Toto poznanie vedie človeka na kolena, aby spolu s Dávidom prosil: stvor mi čisté srdce, ó Bože, a on stvorí. Pane, odpusť nám, keď viac dbáme na vonkajšiu čistotu namiesto tej vnútornej.

0: Beda vám však, farizeji, že dávate desiatky z mety a z ruty a z každej zeliny a obchádzate spravodlivosť a lásku Božiu. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizeji, že radi máte predné miesta v synagogách a pozdravovania na námestiach. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, že ste ako neoznačené hroby a ľudia nevedia, že chodia po nich.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 42. po 44. verš. Farizeji tvorili výkvet židovskej zbožnosti. Predstavovali laické hnutie, ktoré bolo oddané dôslednému zachovávaniu Mojžišovho zákona. A práve ich zbožnosť Ježiš podrobí zdrvujúcej kritike. Svojím prvým beda odsúdi zbožnosť, ktorá robí nepodstatné na úkor toho podstatného. Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Zákon nariadoval odovzdávať do chrámu desatinu zo všetkých príjmov. Ale farizeji vo svojej horlivosti stiahli nariadenie o desatine aj na koreniny, ktoré používali v kuchyni. Veľmi dôsledný, extrémne pedantný, ale v nepodstatných veciach. To bol spôsob, ako sa vyhnúť tomu podstatnému, láske k Bohu a k ľuďom. Je ťažšie milovať, ako desatinu obetovať. Lebo láska kladie na nás vysoké nároky a požiadavky. Zbožný človek si však radšej vyberie to, čo ho bude menej stáť. Vyberie si ľahšiu cestu. Ježiš druhým beda odsúdi túžbu farizeov po obdive a verejnom uznaní. Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvé miesta v synagógach a pozdravy na námestiach. Ich zbožnosť bola len divadelným predstavením, za ktoré očakávali potlesk publika, úctu na verejnosti. Viac im záležalo na ich povesti ako na ich charaktere. Niekedy sa aj za obetavou službou môže skrývať hlad po uznaní a ocenení. Ježišovo tretie beda patrí farizeom za to, že sa stali zdrojom znečistenia pre druhých. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, že po nich chodia. Hroby boli považované za najznečistenejšie miesta, preto boli označené bielou kriedou, aby na ne nikto ani len náhodou nestúpil, čím by sa bol kulticky znečistil. Farizeji sa stali neoznačenými hrobmi, po ktorých ľudia nič netušiac chodili a znečistili sa. Lebo nasledovať pokryteckú zbožnosť farizeov neznamenalo stať sa lepším, ale naopak, stať sa horším človekom. My nesieme zodpovednosť nielen za seba, ale aj za to, aký duchovný vplyv máme na druhých. Ak sa niekto stane takým, ako sme my, stane sa lepším či horším človekom. Pane, prosíme, ukáž nám, čomu by patrilo tvoje beda v našom živote.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni budú vidieť Boha. Vy, ktorí nás pravidelne počúvate, milí poslucháči, určite viete, že tieto slová povedal Pán Ježiš vo svojej známej kázni na hore. Dnes ale naše uvažovanie bude mať iný rozmer. Vypočujeme si svedectvo človeka, ktorý nešťastnou náhodou stratil zrak. Boh mu však dal tú milosť, že svoj život mohol začať vnímať inými očami. Očami viery. Dnes tento mladý človek sedí tu pri mne. Nemá pred sebou poznámky. Všetko, čo povie, je jeho prežitá životná skúsenosť.

0: Milan, povedz nám, ako sa ťa Boh dotkol? Čo ku tebe prehovorilo, že si sa rozhodol kráčať za ním?
1: Kedysi dávno som utrpel úraz, pri ktorom som prestal vidieť, takmer som prestal počuť a mali mi amputovať pravú ruku. A mal som po celom tele popáleniny a zranenia. A v tomto stave sa mi zdalo, že sa už nedá ďalej žiť a nedá pokračovať. A práve do tohto stavu, veľmi nepríjemného, zasvietilo pre mňa také svetlo. Keď mi Boh povedal, že aj z tejto veľmi nepríjemnej situácii, ktorá na prvý pohľad nemá východiska, tak aj z tejto situácii sa pokračovať dá. Ako to urobil? Urobil to cez slovo. Cez slovo, ktoré mi bolo povedané cez druhého človeka, cez moju matku. A cez toto slovo som ja vôbec mohol začať rozmýšľať, že ma Kristus má rád a že tento Kristus je na nebi. A je to nie len filozofia, ale je to mocný Boh, ktorý chce zasiahnuť do mojho života a zmeniť ho. To sa stalo už pomerne dávno. A to bol taký prvý kontakt, keď som sa stretol so slovom živého Boha a svetlom, ktorým on posvietil na môj život. Neskôr som poznával Božie svetlo v trošku inom zmysle. Mohol som ďalej študovať a pomerne sa mi aj darilo. A veľmi často som sa stretával so situáciou, keď som si nevedel poradiť, ako ísť ďalej. Myslím si, že keď sú ľudia zdraví, tak sa veľmi ľahko dá takáto situácia obísť. Je ľahké nájsť si takú inú cestu, nejakého priateľa, alebo nejakú protekciu, alebo nejaký spôsob života, ktorý by riešil problém. Alebo sa vyhnúť problému a začať úplne inak žiť. Keď človek nevidí, tak je to oveľa ťažšie a možno práve preto som sa zamýšľal nad tým, že ako riešiť niektoré situácie, lebo som jednoducho nemal tú druhú možnosť. A v tejto situácii alebo v týchto situáciách ma Boh naučil niečomu úžasnému. Ukázal mi, že on je nielen Bohom, o ktorom sa hovorí, ale je to aj mocný Boh, ktorý chce zasahovať do ľudského života a má moc ho meniť. Ukázal mi, posvietil mi, že on dokonca chce tento život meniť, aj môj život. A zase si môžem položiť otázku, ako sa to stalo. A stalo sa to opäť cez slovo. A tentokrát to bolo slovo modlitieb, mojich modlitieb. Keď som volal na Boha vo chvíľach, keď som si ja sám nevedel poradiť. A stalo sa niečo veľmi zvláštne, on Boh počul tieto modlitby. Niekedy sa hovorí o Bohu, že je veľmi zázračný, uzdravuje, robí zázraky a častokrát sa to prezentuje ako také jarmočné divadlo. V mojom živote boli tieto zázraky ani nie jarmočným divadlom, ale skutočnou, úžasnou Božou pomocou, ktorú som pocítil v prvom rade ja sám a videl ja sám. Druhí ľudia častokrát videli niečo iné, hovorili, že aha, tak úspešný chlapec, nadaný a tak ďalej. To ale není pravda. Nadanie človeku môže pomôcť do tej miery, kým sa učí, kým má pred sebou knihu, ktorú vidí, ale kým sa nemá čo učiť a nemá ani prístup k informáciám, keď vlastne ani nemá ako prísť na skúšku alebo do školy, tak potom môže pomôcť len Božia pomoc a Boží zázrak, ktorý nakloní srdce druhého človeka a pošle pomocníka a jednoducho vyrieši situáciu.

sám o seba tak vnímam, že Boh chce v prvom rade, aby som hovoril ja o sebe ľuďom pravdu. Aby som nerobil zo seba niečo iné, než som. Aby som nezačal prezentovať nejaký svoj úspech alebo čokoľvek pozitívne v mojom živote s nejakým záujmom sa pochváliť alebo vyzdvihnúť. To všetko sa síce dá povedať, ale aj so zvyškom pravdy. Teda s tou človečinou, ktorá vo mne je. Hovoriť o sebe pravdu, to je zvláštna vec, pretože to sa dá len vo svetle. A pretože ja som človek, tak ja mám sklon sa skrývať. Niečo skriem a niečo poviem. A presne toto odo mňa Boh nechce. On mi ukázal to všetko, čo urobil a robí pre mňa a chce, aby som ja ukázal druhým ľuďom, kým skutočne som a čo on pre mňa urobil. Možno niekedy kresťanský život vyzerá tak, že sa človek snaží dosiahnuť nejaké pekné hodnoty, byť morálny a možno, že dokonca niekedy aj súperi s druhými ľuďmi a ja sám mám k tomu sklon a to je zlé. Ale čo odo mňa Hospodin chce, je, aby som súperil sám so sebou. To znamená, že v akomkoľvek duchovnom stave, aby som si vždy mohol povedať a hovoriť si, že chcem byť lepší, než som. Že chcem byť iný. A že na to potrebujem Božiu moc. To pre mňa znamená, že sa možno nájde človek o mnoho charakternejší a lepší, než som ja. To som si istý, takých bude veľa na svete. Ale čo si veľmi vážim, čo Kristus vo mne spravil, že ja takýto zostať nechcem, aký som teraz. Že ja chcem byť iný. A že potrebujem k tomu Božiu moc.

0: Ako sa zmenili tvoje postoje k ľuďom? Ako si začal vnímať svoje okolie?
1: Svedectvo a službu pre druhých ľudí ja vnímam tak, že v prvom rade treba vyjadriť o sebe pravdu. Jeden brat kazateľ to pekne vyjadril v Prahe, v jednom kostole, že veriaci človek je taký žobrák. Žobrák, ktorý našiel v jednej ulici, kde dávajú zdarma chleba a napiť sa. A tento žobrák potom ide inde a hovorí druhým žobrákom, že choďte tam, že tam dávajú najesť sa. To je dobré. Ten žobrák sa nestal niečím iným, on ostal tým, kým je, ale našiel vo svojom živote riešenie svojich problémov. Myslím si, že Boh je pri mne taký štedrý a taký dobrý, že by som mohol povedať veľmi veľa vecí, ktoré sa krásne trblietajú a ktoré by boli možno úžasným svedectvom a niekoho by viedli k tomu, že by povedal, no to je nadaný mladý muž. Ale ja si myslím, že som v prvom rade taký žobrák, ktorý našiel v živote, kde sa dávajú najesť. A z tohto sa odvíja všetko ostatné. Z tohto vyplývajú všetky zázraky a všetky dobrodenia, ktoré som mohol v živote od Pána Ježiša Krista prijať.

0: Možno niekto iný na tvojom mieste by zanevrel na svoje okolie, na Boha. Za čo si ty najviac vďačný Bohu vo svojom živote?
1: Za čo som vďačný Bohu? To je veľmi ťažká otázka, lebo táto otázka ma vedie, aby som teraz vyjadril nejakú jednu vec. A ja som prijal od svojho Boha veľmi veľa dobrodenia a veľmi veľa dobrých vecí, za ktoré môžem byť veľmi vďačný. Takže neviem, či môžem niektorú z nich vyzdvihnúť a vybrať ako prvú. Asi nie. Takže ja by som to povedal tak, že ja som najviac vďačný Bohu za to, že On v skutočnosti žije. Že On nie je len filozofiou, ale že keď sa modlím, tak On aj počuje. A že modlitba nie je len monológ, ale je to dialóg, keď mi Boh aj odpovedá. A že tento Boh nemá len tie svoje Božie ústa, ale má aj Božie ruky, ktorý mi dokáže pomôcť. A tá moja vďaka spočíva v tom, že On v skutočnosti je. Že tento svet nie je opustený vo vesmíre, ale že má nad sebou vládcu, ktorý ho pevne drží vo svojich rukách.

0: Čo ťa najviac trápi, keď vnímaš život okolo seba?
1: Ja by som ani nezačal tým, že čo ma trápi okolo seba. Ja začnem tým, čo ma trápi v sebe. To, čo najťažšie prežívam a čo pociťujem asi ako najväčšiu bolesť, je keď ma Boh privedie do skúšky, kde spaľuje môj hriech, to, čo je vo mne zlé, kde v mojom byti oddeľuje to dobré od zlého. Pretože podstata mojho bytia je nejaká forma egoizmu, lebo som človek, tak to prežívam veľmi ťažko. Častokrát ma Boh skúša tak, že ja pri tom trpím. Ale keď tento kríž pominie, tak to, čo príde potom, je vždycky krásne a stojí to za to. Lebo som potom trošku iný a navyše som potom s množstvom požehnania v rukách. A to je krásne.

Počuli sme osobné vyznanie človeka, ktorý dostal milosť vnímať život inými očami. Neviem, milý poslucháč, ako vnímaš ty tvoj život, aký je tvoj duchovný zrak. Platia aj pre teba slová, ktoré sme citovali v úvode, že blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni budú vidieť Boha? Prajeme ti, aby problémy a sklamania, cez ktoré možno prechádzaš, spôsobili to, že začneš vidieť Boha inými očami. Pretože každá skúška, ktorú Boh dopustí do nášho života, má slúžiť k tomu, aby sa očistilo naše srdce, a čisté srdce spôsobí to, že aj tvoje bremeno už nebudeš niesť sám. Tvoje bremeno vezme On. A to je vyznanie aj nášho dnešného hostia Milana, za ktorému aj touto cestou veľmi srdečne ďakujeme.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

0: rôznych tónov, úvah a zamyslení. Vitajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Pán Boh nám dal taký úžasný nástroj, a to je odpustenie. Tak ja verím tomu, že brat Pálko Hanes, ktorý bude mať teraz slovo, bude sa zdieľať s nami aj o tejto téme.
1: Riešenie konfliktov, napríklad v manželstve, je to mesiac manželstva, ktorý máme. Zvenujeme sa významu a rôznym aspektom života v manželstve a v rodine. A ja som tam dal preto napríklad, aby bolo jasné, že teda konflikty sa neriešia len v manželstve. Aby to mohli použiť ľudia, ktorí ešte nie sú v manželstve, už nie sú v manželstve, alebo možno nikdy nebudú v manželstve. Takže to je vysvetlenie k tomu názvu. A začneme niekoľkými biblickými textami. Je to veľmi zložitá téma. Myslím si, že v istom zmysle sa dá pozerať na celý život ako na nejaký súbor rôznych konfliktov. A ten súbor textov, ktoré tam mám, samozrejme nie je vyčerpávajúci, ale chce asi povedať, že čo je dôležité ako postoj pri riešení konfliktu. Marek 9. kapitola 50. verš, tam Pán Ježiš hovorí: majte soľ v sebe a majte pokoj medzi sebou. To je metaforický výrok, ktorý hovorí alebo odkazuje nás na obeť. Každá obeť mala byť solená a tým sa chcelo povedať, že je to čisté a priateľné pred Hospodinom, veľmi zjednodušene hovorím. A pokoj medzi ľuďmi predpokladá, že ľudia sú schopní obete. Hovorím samozrejme o kresťanskom riešení konfliktov, nie o nejakom inom, čo zrejme vyplýva už z toho, že je to kázeň pre veriacich manželov. List Kološanom v 3. kapitole v 13. verši hovorí o tom, že znášajte sa jeden druhého. Toto znášanie by sa dalo aj preložiť, majte prímerie jeden s druhým. Jedna veľmi nebezpečných vecí je taká idealizácia manželstva alebo partnera, že si myslíme, že nesmie dôjsť ku konfliktu. Niekedy si ľudia myslia, že v cirkvi by nemalo dochádzať ku konfliktom. Táto idealizácia je sama veľkým a vážnym zdrojom konfliktov. Pretože ak máme nereálne očakávania, tak potom máme extrémne konflikty a extrémne sklamania. Takže žiaľ, že medzi evanjelikálmi a pietistami, ľuďmi, ktorí veľmi vážne berú vieru v Krista, niekedy takýto absurdný názov existuje, že ak si naozaj kresťanom, tak nebudeš mať žiadne konflikty, alebo vždy budeš mať pokoj. Apoštol nám to hovorí, majte prímerie medzi sebou. Viete, prímerie čo je? Prímerie ešte nie je mier. Prímerie znamená, že je tam nejaký rozdiel, ale nebudeme sa biť. Rimanom 12. kapitola 18. verš hovorí, ak je to možné, a nakoľko to na vás závisí, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Niekedy tá druhá strana nechce dosiahnuť zmierenie alebo pokoj, a niekedy je to aj v manželstve, a vtedy je treba dať pozor, aby človek nebol pod obvinením, že nežije v zmierení. Ak ja som robil všetko preto, aby došlo k zmiereniu a tá druhá strana nechce, tak nemám prečo cítiť obviňovanie. To je satanské obviňovanie potom. Samozrejme musím vedieť, že naozaj som urobil všetko, lebo niekedy sa môže mýliť. Druhý list Korintianom 2. kapitola 11. verš, to je v súvislosti s odpúšťaním, tam o satanovi sa vyjadruje apoštol Pavel. Nie sú nám neznáme jeho úmysly. Úmyslom diabla je nás rozhádať, znepriateliť a dostať nás proti sebe. Obzvlášť samozrejme v manželstve, pretože ľudia, ktorí žijú najbližšie k sebe, tak si vedia najlepšie ubližovať. To je niečo, čo si treba uvedomiť, že tam, kde je najhlbšie poznanie, tam sú aj najhlbšie zranenia a najhlbšie ublíženia. Príslovie 27. kapitola 17. verš hovorí niečo o pozitívnom aspekte konfliktu. Tam je napísané, že železo sa ostrí železom a tak sa výzor človeka ostrý blížnym. Výzor, tam máte možno tvár preložené, ale tým sa chcem povedať, že naše správanie, naša povaha, naša výchova vyplýva, dá sa povedať, z konfliktov, akými sme v živote prešli, od kolísky až do teraz. To, ako ste riešili rôzne konflikty v živote, najskôr s rodičmi, alebo ak ste nevyrastali vo vlastnej rodine, tak s vychovávateľmi, alebo s učiteľmi, alebo s prostredím, alebo so svojimi schopnosťami, alebo so svojou povahou. Všetky tieto konflikty nejak musíme riešiť a to, ako ich riešime, tvorí našu povahu. Máme isté stratégie, metódy, ako sa správame a to práve vyplynulo z našich konfliktov. Ak tie konflikty riešime správne alebo pod Božím dohľadom, tak naša povaha a náš charakter sa správne formuje. Ak začneme podvádzať, klamať, páchať násilie, či už citové, alebo dokonca fyzické, tak samozrejme taká je naša povaha. Takže je veľmi dôležité vidieť v konfliktoch aj pozitívnu stránku. Boh nás nie len tak hodil do sveta, ktorý je, dá sa povedať, jeden veľký konflikt. On má s tým svoj zámer. 1. Korintianom 13. kapitola je kapitola o láske. Ale táto láska, ako je definovaná v 13. kapitole Korintianom, je práve láska prejavujúca sa v konfliktoch. Prvý list Korintianom je o konflikte v cirkvi, o tom, že veriaci majú všelijaké spory, dokonca súdne spory a od 12. kapitoly po 14. kapitolu je to konflikt v otázke charizmát. Nevedia sa dohodnúť, ktoré charizmy sú dôležitejšie, ktoré musíme mať, alebo nemáme mať, alebo tak ďalej, proste je tam konflikt. V rámci tohto konfliktu je 13. kapitola Korinťanom, ktorá sa absolútne hodí na to, ako sa správa láska v konflikte. Takže láska zhovieva, láska, to je Rohačkov preklad, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechvasce, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svoje vlastné, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, niekto to preložil, nepočíta chyby toho druhého alebo staré viny. Neraduje sa z neprávosti, teda to, že ublíži, spolu sa raduje s pravdou, všetko znáša, všetko verí, všetko sa nadeje. Všimnite si, že tieto vlastnosti lásky sa hodia do riešenia nejakého konfliktu. Ja prečítam jeden súvislý text z listu Kološanom, tam v tej 3. kapitoli. Myslím si, že od 12. po 17. verš je ten text veľmi vhodný, keby sme len z tohto textu študovali otázku konfliktov, alebo keď si budete čítať pred manželským konfliktom, idete sa rozprávať o nejakej konfliktnej otázke v manželstve, skúste si prečítať 1. Korintianom 13, alebo Kološanom 3, 12 až 18. Teraz to budem čítať. Ako vyvolený Boží, keď idem do konfliktu, ako idem? Ako Boží vyvolený, ako niekto, koho Boh má rád. Ako svätý, Ježiš ma vykúpil, ako milovaný. Vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Navzájom sa znášajte, teda prímerie, a odpúšťajte si najmä, ak by mal niekto niečo proti niekomu. Takže konflikt je v tom, že mám niečo proti niekomu. Ak som v manželstve, tak mám niečo proti partnerovi. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Všimnite si uvedomenie, že Pán mi odpustil, ja mám za sebou nejaké hriechy, ktoré mi Boh odpustil. Nadovšetko sa oblečte do lásky, ktorá je zväzkom dokonalosti a pokoj Kristov nech rozhoduje, toto je mimoriadne dôležité, arbiter, alebo ak chcete rozhodca, ako pri nejakom zápase, pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva, to je pre konflikt nesmierne dôležité, aby sme boli informovaní o pravdivosti alebo nepravdivosti predmetu, o ktorom sa hádame alebo, ja neviem, diskutujeme. Teda Božie slovo Kristovo nech u vás bohato prebýva, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať, a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. Teda vždy to má viesť k tomu, že sme schopní spievať Bohu a že vieme sa tešiť z toho, že Boh je s nami. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. Takže tu by sme mohli skončiť, pretože tu máte princípy riešenia konfliktu. Ja ale som sa snažil urobiť z toho trochu aj taký psychologicko-praktický návod, takže ak to bude dosť zložité, tak sa vám ospravedlňujem. Totiž už pri definícii pojmu konflikt sa dostávame do konfliktu. Totiž konflikt sa dá chápať ako boj, ako niečo, ako nejaký zápas, dokonca vojna, ozbrojený konflikt. Môže ísť o spor, možno politický spor, o nejaký zápas, možno duševný, alebo zápas argumentatívny, alebo dokonca o vnútorné napätie. Takže keď hovoríme o konflikte, hovoríme o akejkoľvek zrážke nejakých záujmov. Možno, že máme vnútorný konflikt, inak toto je veľkým zdrojom vonkajších konfliktov, keď my máme so sebou konflikt. Takže k tomu ešte dôjdem, ale bolo by dobre, keby sme si uvedomili, že konflikt je od nášho hriechu proti Bohu, máme konflikt s Bohom a ten musíme riešiť, Ježiš ho vyriešil na kríži, máme odpustené hriechy, keď sme kresťania, takže jeden konflikt máme vyriešený, aj keď tým nechcem povedať, že už s Bohom máme len dobré vzťahy, občas naša poslušnosť riadne krýva. No ale potom sú konflikty s ľuďmi, konflikty, ak chcete, aj s prírodou máme konflikt, pretože náš život je v podstate boj o prežitie a každý deň musíte jesť, alebo dýchať, alebo všeličo, aby ste vôbec žili. Teda aj zdravie, alebo život sa dá chápať ako nejaký konflikt, aj keď samozrejme nejde o konflikt ako v nejakom argumentatívnom zmysle, ale nejaké prežitie. Takže je to veľmi zložitý pojem a dá sa hovoriť o všade prítomnosti konfliktov. Konflikty sú teda nevyhnutné. Pre kresťana je toto veľmi dôležité, aby si to uvedomil, že konfliktom sa nedá vyhnúť a už, ako som hovoril z toho príslovia na 27. kapitoli, sú aj užitočné a písmo nám hovorí, že všetky veci milujúcim Boha pôsobia na dobré. To znamená, ak niekto miluje Boha a nasleduje ho v každej situácii, tak dokonca sa dá vyhlásiť, že každý konflikt sa skončí na niečo dobré pre ňoho. Tým nechcem povedať, že máme vyhľadávať konflikty, ale je iné, keď si povieme, no tak toto je tragédia, takýto konflikt nikdy nemal nastať, alebo si poviem, dobre, je tu konflikt, ale Boh ho môže použiť na niečo dobré. Takže je veľmi dôležité, aby sme chápali, že existuje negatívne a pozitívne spracovanie konfliktu. Negatívne je, že ho nejakým spôsobom odmietam, alebo sa hnevám na to, že ten konflikt vôbec vznikol, to je veľmi neplodné. Alebo ho príjmem ako niečo, čo Boh použije a nejakým spôsobom ho začnem riešiť. Na to, aby som to mohol riešiť, je nesmierne dôležitá duchovná príprava a na začiatku by som povedal, že duchovná príprava na konflikty, ktoré vznikajú, je v tom, že mám lásku spojenú s mocou, s duchovnou mocou. 1. Korintianom 13 hovorí o láske, už som to čítal, Efezanom 6. kapitola hovorí o duchovnom boji, hovorí, ako sa máme vyzbrojiť. Výzbroj s láskou je to, čo kresťan potrebuje. Je to akási paradoxná výzbroj, pretože my, keď rozmýšľame o výzbroji, tak hovoríme skôr o neláske, o boji, o tom, že chcem vyhrať. A keď hovoríme o láske, tak sa nás zdá, že to je čosi ako otvoriť náruč a udri si. No, kresťanstvo, Ježiš bol schopný spojiť najväčšiu moc s najväčšou láskou. A aj tam, kde bol veľmi prísny, až, neviem, či by sme mohli povedať, že tvrdý, povedzme na farizeov, vieme, že ich mal rád. A že v jeho srdci nebola nenávisť, alebo hnev, v tom zmysle hnev, že ich odmietal. Ich ľutoval, prejavoval sa ako veľmi silný, ale mal ich rád. Takže To je niečo, čo samozrejme len Duch Boží môže v nás dosiahnuť, pretože náš prirodzený človek, tá telesnosť, ktorá v nás je, spája lásku so slabosťou a silu s neláskou. A to je veľmi, veľmi zlé a vždy to vedie k nesprávnym alebo zlým výsledkom. V tej osnove, ktorú budem mať, chcem hovoriť v takýchto troch častiach. Prvá časť, dovoľ vyhrať pravde. Ak vstupuješ do konfliktu, či už v manželstve alebo niekde inde, je dôležité, aby si nechcel vyhrať ty, ale aby si dovolil vyhrať pravde. Samozrejme, že keď si kresťan, tak tá pravda je Duch Boží, alebo Ježiš Kristus, alebo Boh, proste biblická pravda. V momente, keď ty chceš vyhrať, tak už to neriešiš kresťansky. Ak ja chcem nad partnerom vyhrať, že ja mám pravdu a ty sa mi máš poddať, tak sa správam nekresťansky. Druhý krok, ktorý je veľmi dôležitý, je odhaľ pôvod a charakter konfliktu. Niekedy je to už polovica, možno aj celé riešenie, keď si uvedomím, o čo vlastne ide. Aká je závažnosť toho konfliktu alebo toho sporu, čo mi to vlastne vadí, prečo mi to vadí a aký to má dopad. Takže samozrejme, že Biblia nám tu môže veľmi pomôcť, alebo dá sa povedať, je rozhodujúca. Nie vždy o všetkých konfliktoch samozrejme nájdeme v Biblii veršik. Takže biblicisti si niekedy myslia, že na všetko treba nájsť konkrétny verš, a ak to tam nie je, no tak nevieme zistiť. Ale Biblia nás odkazuje na Ducha Božieho, ktorý nám môže dať vedomie, že teda čo je pravda. Samozrejme, že to je niečo zložité, čo teraz ja nemôžem tu riešiť. A v tretej časti by som chcel hovoriť o dodržovaní nejakých pravidiel. Keď sa vstupujeme do nejakého konfliktu a chceme ho riešiť, tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že existujú nejaké kroky. Že treba sa pri tom správať racionálne a rozmyslieť si, čo chcem vlastne dosiahnuť a aké kroky k tomu podniknem. A niekedy diabol vás podvedie, že začnete riešiť nejaký konflikt na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase, pred ľuďmi, ktorí to nemajú počuť, zvlášť pred deťmi, ak to riešite a sa hádate. Pre deti je to koniec sveta, keď sa rodičia hádajú. Ja som to tiež robil a myslím si, že ten hriech potrebuje mať odpustený. Takže tá pravá časť hovorí o tom, dovoľ vyhrať pravde. Rozhodca pre kresťana je vždy Božie slovo. Biblia je Božie slovo. Prirodzene, že Biblia sa dá rôzne vykladať, to všetci vieme, že diabol tiež vie citovať Bibliu. Takže keď hovorím o tom, že arbiter alebo rozhodca je Božie slovo, tak nechcem povedať, že máš partnera biť Bibliou po hlave. Až zamdlie. Ja hovorím o Božiom slove, ktoré je v ústach Božích, ktoré vychádza a ktoré ti sprítomňuje pokojom. My sme čítali Kolosanom 3, na 3. kapitolu, a tam je, že pokoj nech rozhoduje. Ty vieš, či čestne a naozaj správne používaš Božie slovo, alebo cituješ veci, ktoré ani sám si nemyslíš, že sa tamto dá citovať. Citáty, ktoré sú mimo kontext a ktoré sú nevhodné, sú diabolským nástrojom a nie len, že ničia teba a partnera, nevedú k vyriešeniu konfliktu, ale znevažujú Božie slovo pre iné situácie, keď to budeš potrebovať. Takže buďte veľmi opatrní. Áno, arbiter je Božie slovo, ale nie hociako a hocikde citované. Ja musím naozaj vedieť, že áno, toto je analogický problém, ako je riešený v písme, a že ho citujem tak, ako mi Duch Boží dáva pokoj alebo svetlo, aby som to citoval. A dávam pozor, aby to aj partner tak rozumel. Že ja sa tiež poddávam tomu slovu. Takže dovoľ vyhrať pravde znamená, že nevyhrávam ja alebo ty, ale máme objektívny, nezávislý zdroj, podľa čoho sa náš konflikt má riešiť. Východiskové postoje, ak chceš dovoliť vyhrať pravde, tak prvá vec, ktorú ste počuli aj v tom liste Kološanom, je: som hriešnik. Do každého konfliktu vstupujem ako hriešnik. To preto som ti ochotný odpustiť, čokoľvek si vyviedol. Nezhýknem, ako si to mohol, ako môže byť taký blbý? Odkiaľ si to nabrala? A ty vždy takéto. Ja tiež mám za nechtami plno špiny a potrebujem odpustenie. A nezačnem sa správať ako niekto nadriadený, ako niekto, komu sa ubližuje, kto je obeť a nezaslúžene trpí takého po svojom boku, ktorého neviem, odkiaľ vzal. Takže ak vychádzam z toho, že som hriešnik a ja tiež mám odpustené, tak som schopný odpúšťať. Dokonca Ježiš hovorí niečo veľmi, veľmi vážne, čo má večný dopad. Ak vy neodpustíte, ani otec vám neodpustí. To je jedna z najtragickejších vecí, ktoré sú zapísané. Teda moje východiskový postoj v každom konflikte je, som ochotný odpustiť. To neznamená, že to vyhlásim za dobré. Ak tam je hriech, tak pravda má vyhrať a nie to, že ja to odpúšťam, tak je to v poriadku. Ale som ochotný prijať to, že toto sa dá odpustiť. Ak som kresťan, tak vychádzam vždy z lásky. Chcem, aby konflikt skončil v prospech môjho protivníka. V prospech pravdy, ale aj v prospech môjho protivníka. Nechcem, aby mu bolo ublížené. Aby sa nejak poškodila, povedzme, jeho dobrá povesť, alebo aby sa poškodila jeho osobnosť, alebo utrpel nejakú stratu. Ja mám o neho záujem, ja chcem vyhrať, teda chcem, aby pravda vyhrala, ja s pravdou, ale tak, aby sme na konci si povedali, spolu sa poddávame pravde, a nie ja som nad tebou a ty si ten, ktorý bol v tom zlý. Môžem mať pravdu na svojej strane. To sa niekedy stáva, že pravdu máš na svojej strane, ale to, že je pravda na svojej strane, na tvojej strane, to je Božia milosť. To nie je tvoje vlastníctvo. Ty musíš byť vlastnený pravdou a nie vlastniť pravdu. Je veľký rozdiel, či ťa Kristus vlastní, alebo ty si myslíš, že vlastníš Krista. Alebo vlastníš Bibliu, alebo vlastníš pravdu. Ty to vieš. Takže to sú východiskové postoje, ktoré sú strašne dôležité. Práva tvojho partnera alebo toho protivníka, to, že som partner, znamená, že ho poznávam, že chcem mu rozumieť. Jeho práva sú v tom, že ho vypočujem. My sme mali o komunikácii úvahu a tam bolo veľmi dôležité pri každej komunikácii, že na začiatku je ticho, že počúvaš. Niekedy v konflikte, preto je vôbec vznikol konflikt, že nie sme ochotní počúvať. Jeho práva sú v tom, že má nárok na pravdu, na Božie riešenie. On má na to nárok. On je tiež Božie dieťa a ak je to tvoj nepriateľ, ktorý nie je Božím dieťaťom, tak tiež má nárok na evanjelium. Preto Ježiš hovorí, modlite sa za svojich nepriateľov. Vaši nepriatelia, ak sú to neveriaci a prenasledujú vás a máte s nimi konflikt, Ježiš vám dáva postoj a pohľad, že to sú chudáci, ktorí sa stavajú proti Bohu vo vás. Samozrejme, že ja ako ublížený človek, moja prvá reakcia je hnev a pocit, že niečo je neslýchane zlé, ale Duch Boží, keď ťa osvieti, ak to takto môžem povedať, tak zrazu zistíš, že dobre, ty trpíš, ale ten človek sa stavia proti Bohu. Tebe môže urobiť len dočasnú újmu, ale on sebe robí večnú škodu. Ťažké? No samozrejme, že to pre nás ako ľudí je to nemožné. Ale toto Ježiš od nás chce a to nám dáva svojim duchom. V tom je kresťan zázračná bytosť. Ako jednu knihu napísal Tozer, ktorá sa volá Neuveriteľný kresťan. Kresťan je neuveriteľná bytosť, je zázračná bytosť, pretože ak sa správa tak, ako mu to Kristus dáva, tak to nikto nevie pochopiť, ani on sám nevie, odkiaľ to má. A tu práve sa to prejavuje, že dokážeš byť na strane človeka, ktorý ti chce ubližiť. O tom je kázeň na vrchu. Nie preto, že ťa teší, že ti ubližuje, ale preto, že ho ľutuješ, že tým, že ubližuje tebe, ubližuje Bohu a tým ubližuje sebe. Takže tvoj protivník, a ak je to tvoj partner, tak samozrejme, že si na ňom aj závislý, tak tam to viac platí, že má nárok na pravdu a na Božie riešenie. Jeho právo je tiež, že budeš trpezlivý, pretože on duchovne rastie. A ako som hovoril, konflikty sú prostriedkom duchovného rastu. A vy, keď sa v manželstve, čo mám povedať, hádate, povedzme, že nie je hneď hádka. Hej? Máme spor a argumentujeme a nevieme sa dohodnúť, tak mali by sme rozumieť, že to je nie zbytočné, ale že tým duchovne rastieme. Zisťujeme Božiu pravdu, sme schopní sa pokoriť, sme schopní sa niečo poučiť, poznávame partnera. Cez konflikt poznávate partnera. Často by ste nikdy nezistili, že aké má názory, alebo kto to vlastne je, keby nedošlo k nejakým prskaniam a výbuchom. Starší manželia, myslím, že potvrdia, že to je pravda. Keď zrazu zistíte, že partner je smutný alebo nahnevaný, a čo ti je, zlatičko? No vieš, čo si urobil? Ja som nič neurobil. Aha. Keď vám začne vysvetľovať, že čo ste vyvedli, a to ti vadí? A prečo ti to vadí? A zrazu sa dozvedáte o sebe niečo a dozvedáte sa o partnerovi niečo a dozvedáte sa možno o svojom hriechu niečo a niečo sa odhaľuje. A ak to správne spracujete, tak môžete duchovne rásť. Ak to nespracujete, no tak sa od seba oddialujete a môžete žiť v rozvode, ktorý je neprávne podpísaný. Proste manželia môžu žiť rozvedení bez toho, aby išli na úrad a sa fyzicky rozišli. Takže to je niekoľko vecí k tomu, dovoľ vyhrať pravde. Keď vstupuješ do konfliktu, nesnaž sa vyhrať. Chci, aby Boh vyhral. Ty si tiež hriešnik. Druhá časť, alebo taký druhý okruh, ktorý pri konfliktoch treba riešiť, je pôvod a charakter konfliktu. Ja som tu vypísal niekoľko vecí, kde asi konflikty vznikajú. Samozrejme, to nie je zoznam, aby ste teraz, ak tam nájdete príčinu nejakého konfliktu, ktorá tam nie je, tak by som bol rád, aby ste to nepovažovali za vyčerpávajúci zoznam. Ale keď uvažujeme, že asi ako vznikajú konflikty, tak je dobre si povedať, je to nedorozumenie? Teda nie je to skutočný konflikt, len došlo k nejakej nesprávnej alebo nejasnej komunikácii? Niekedy, keď sa naozaj porozprávame, tak zistíme, že o nič nejde. Konflikty vznikajú niekedy z únavy. Tak večer po ťažkom dni sa začnete rozprávať niekedy o hlúpostiach, tak sa pohádate, ako keby ste sa išli pobiť. Ale v skutočnosti nejde o tie veci, ale reagujete na to, prosím ťa, daj mi teraz pokoj, potrebujem spať. Takže únava. S tým súvisí napríklad prenos problému. Ak máte problém v zamestnaní, alebo ste chorí, niečo vás bolí a riešite nejaký iný konflikt, tak v skutočnosti nereagujete na to, o čom sa rozprávate, ale na úplne inú vec, ktorú ak partnerovi nepoviete, viete čo, vieš čo, bolí ma hlava, alebo mám zlý deň, alebo ja neviem čo, zub vás bolí. Tak zbytočne dochádza k nedorozumeniu, lebo ten váš problém sa preniesol z iného. A prejavuje sa ako nejakou nezhodou. Samozrejme, veľký problém je, ak tento prenos vyplýva z nejakej skrytej príčiny, o ktorej nikto nevie. Dokonca ani vy. Niekedy človek je veľmi hlboká bytosť a dá sa povedať, že naša duša je priepasť, z ktorej často vychádzajú veci, o ktorých sami nevieme, že čo sa to vlastne deje. A tam je veľmi dôležité, aby sme sa modlili za to. Ak vzniká konflikt a ja neviem z čoho sám, prečo, a ani hriech tam nie je úplne jasný, ani, tak potrebujem sa pýtať, Pane, odkiaľ toto vzniká? A Boh je milostivý a dá vám vedieť, dá vám svetlo. Niekedy je to povaha. Každý má nejakú povahu. Niekto je veľmi rýchly, niekto je močanlivý, niekto je lenivý a tak ďalej. A povaha je zdrojom všelijakých konfliktov. Niekto má presvedčenie, verí tomu, že napríklad, že konflikt nemá existovať. Je dobre sa spýtať na presvedčenie partnera. Čo verí? Aká je jeho teológia? Pretože my niekedy sme prakticky a hneď chceme vedieť, ako na to. Viete, tie knihy, ktoré Američania toľko produkujú a aj my, how to, ako. Že skôr ako začnete ako, tak sa musíte spýtať, kto a čo? Kto som? Som obraz Boží? Som dieťa Božie? A čo to idem robiť? Robím teológiu? Alebo len nejakú psychológiu? Teda prvá, ako sa spýtam, to je veľmi dôležité, ja tu mám celú kázeň o tom, ako na to. Takže ja to nechcem povedať, že to nie je treba vedieť, ako na to. Ale prvá, ako začnem, ako na to, tak potrebujem vedieť, že teda aké je moje presvedčenie, čo chcem dosiahnuť. A potom sa môžem pýtať, ako na to. Keď je zdrojom hriech, skrytý alebo otvorený, tak jasne musím riešiť pokáním, alebo modliť sa, aby partner urobil pokánie, ak je jasné, že chcem vedieť, že teda aké je moje presvedčenie, čo chcem dosiahnuť. A potom sa môžem pýtať, ako na to. Keď je zdrojom hriech, skrytý alebo otvorený, tak jasne musím riešiť pokáním, alebo modliť sa, aby partner urobil pokánie, ak je jasné, že on hreší a ja mám s tým problém. No a niekedy

ide. Východiskové otázky sú absolútne nevyhnutné a veľmi podstatné. A zistíte, že veľké percento konfliktov vlastne skončí tým, že sa poriadne porozprávate. Tolstoj dokonca tvrdil, že všetky konflikty vznikajú jedine z nedorozumenia. Ja si nemyslím, že to nie je, že to je pravda, ale takto sa vyjadril. Že keby sa ľudia poriadne porozprávali, tak sa nikdy nehádajú. Ja si myslím, že niekedy by sa ešte lepšie pohádali, ale to je len môj koment. Dobre je si aj povedať, že či ten môj predmet, o ktorom sa vstupujem do konfliktu, aký má význam. Má zásadný význam, to znamená, týka sa mojej večnosti, ohrozuje moje bytie v Kristu, alebo je závažný, takže ohrozuje alebo ovplyvňuje kvalitu môjho dočasného života, alebo ide len o nejaké zanedbateľné veci, ktoré síce ma iritujú, vyrušujú, ale v podstate sa ich môžem vzdať. Ja, možno, že by bolo dobre pomenovať niečo, len čas nám strašne uteká, lebo toto je široká téma, ja vás nechcem dlho držať, ale aspoň aby som povedal, že čo si myslím, samozrejme, že tu je možnosť mať iný názor, takže prosím vás, nevstupujte so mnou do konfliktu, ak si poviete, toto je zle. Toto nevie z Biblie, to sa len snažím trochu ako povedať, aby bolo jasné, že keď riešime konflikt, ktorý je zanedbateľný, tak sa nemusíme správať tak, ako keď ide o to, čo má večný význam. Večný význam má otázka, povedzme, viery. Alebo ak partner je na drogách, alebo vstúpil do manželského vzťahu s niekým, ak má psychické problémy, ak je chorý doslovne, a teraz ja mám schizofréniu alebo niečo, tak s tým musím niečo robiť. To nie je konflikt, ktorý môžem nechať tak. Aj keď musím vydržať a mám byť obetavý, ale nemôžem byť kompromisný v tom zmysle, že to môže aj tak byť. To vydržíme a znesieme to. Proste sú konflikty, ktoré keď si povieme, že majú večný význam, tak aj keď ich budeme celý život znášať, ale nikdy sa s nimi nezmierime, akože to tak má byť, alebo tak to môže byť. Lebo sa týkajú večnosti. Závažné konflikty, ja som to tak nazval, nezvravím, že to je prijaté názvoslovie, sú tie konflikty, v ktorých je možný, dokonca nutný kompromis. Ak tvoj partner má povahu, ktorá sa nedá zmeniť, no tak, ak je nedochvíľný, alebo zábudlivý, alebo výbušný, alebo má nejaké politické názory, s ktorými nemôžeš súhlasiť. Sú takzvaní nemožní ľudia. Neviem, či nie sme všetci nemožní, lebo viete, keď poviem nemožní ľudia, poviete, pozri sa na seba. Niektorí sú výbušní, niektorí sa chronicky sťažujú, ja som to vypísal z jednej psychologickej knihy. Niektorí sú stále ticho, nič vám nepovedia, proste sú ako kameň, nezistíte, čo si myslia, ale z toho vzniká konflikt. Niektorí sú veľmi ochotní, ale nespoľahliví, nikdy nespravia, čo povedia. Niektorí sú väčšine negatívni, niektorí sú na všetko odborníci, všetko vedia. A niektorí sú nekonečne nerozhodní. Takže to je zoznam, nebudem vám vraviť odkiaľ, keby ste chceli, môžete za mnou prísť. Ale to je nie kresťanský zoznam, ani nehovorím, že sú to všetky problémy, lenže ak máte takéto problémy, tak tu musíte uzavrieť kompromis. Môžete sa za to modliť, ale ak si dievča myslí, však môj chlapec sa zmení, keď sa za neho vydám, dvakrát sa zamyslí, pozri sa na svoju mamu a pozri sa okolo seba. Povaha je niečo, čo sa nemení, len tak hriech sa dá zmeniť, ale povaha je niečo, čo má tu niekto partnera, ktorého povaha sa zmenila, keď sa vydal, oženil. Prihláste sa. No, tak dúfam, kto sa zdržal hlasovania? No nikto. Ja sám som sklamal svoju manželku tým, že som sa až tak nezmenil. No dačo sa možno zmenilo, ale proste povaha je s nami. A môžeme ju samozrejme kladne využívať, alebo sa tváriť, že to je všetko spravodlivé, lebo to je moja povaha. Takže to je niečo, kde sa uzatvárajú kompromisy, môže to mať večný význam a môžete povedať, aj toto je zásadné, pre mňa je povaha partnera zásadná. No ak je, tak ja sa s tebou hádať nebudem, ale ja si myslím, že pozrite sa na Ježišovu výchovu Petra. Po 3 rokoch bol schopný ho zaprieť.
A to bol Ježiš.

0: ktorý vychoval Petra. Zanedbateľné sú iritujúce problémy, ktoré asi všetci vieme, že by sme mali byť ústupčiví. Neviem, či ste počuli o prípade, že prvá hádka medzi manželmi vznikla, keď manželka vytlačala zubnú pastu spredu. Moja manžel prvý večer vybuchol. Čo to robíš? No, tak dúfam, že všetci súhlasíme, že toto nie je závažný ani zásadný problém. Keď je niekedy tak iritujúci, že viac sa až naštve ako všetky zásadné a závažné problémy na svete. Alebo či solíte, alebo sladíte paradajkovú polievku. Tak. Mohli by sa nájsť takých vecí veľa, ale niekedy nás iritujú a namiesto toho, aby sme povedali, dobre, toto je blbé u mňa, že ma to štve, tak to nejdem riešiť, ale vieš, som naštvatý, tak začneme riešiť nejakú vážnu vec na základe tejto iritácie. A to je naozaj postup, ktorý je diabolský. Že naštval si ma zubnou pastou a ja začnem hovoriť o tvojej povahe alebo o tvojom hriechu, alebo dokonca ti pripomínať staré hriechy. Tak to je diabolské. A niekedy to robíme, nie? Ak to nikdy nerobíte, sláva Bohu. Ale my to radi miešame. Pramenie niekde v hlúposti a prejdeme na najťažší kaliber riešenia. Tak pomenujme si veci, odhalme problém a ak problém je moja povaha, alebo moje zvyky, alebo to, že ma nejak vychovali, tak to pomenujem, poviem partner, nehnevaj sa, toto je môj problém. Neviem si s tým radiť teraz, som na teba naštvatý, nerozprávaj sa so mnou, to je môj problém, ja si ho musím vyriešiť. A ak je kresťan, tak bude trpezlivý a bude čakať, možno do smrti. No, to je smiešné a možno nie až také smiešné. Časový rozmer teda hovorí o tom, že či je to problém krátkodobý alebo dlhodobý. Dodržuj pravidlá riešenia. Toto je čosi, čo by vyžadovalo viac času. My máme 11:30, takže ja to prebehnem. Je múdre, ak kresťan sa zoznámi aj s postupmi psychológie alebo sociológie alebo mediátorstva. Samozrejme, že musí dať pozor na to, aby psychológia nezvíťazila nad biblickými hodnotami, čo je nebezpečie, ale viete, psychológia nemá Ducha Svätého, teda nepočíta s ním. Ale Duch Svätý ovláda psychológiu. Takže ak sa naozaj informujete v písme a s modlitbou čítate psychologické knihy, môže vám to úžasne pomôcť. Ja som tu použil taký, čo volajú Johari okno, to je z angličtiny, Joseph a jeden Harry v 1955. vytvorili takéto okno a myslím si, že je veľmi zaujímavé toto použiť, keď máte nejaký konflikt, pretože hovorí o tom, že niektoré veci o sebe vieme a vedia o nich aj iní. Je to úplne jasné, to je to ľavé horné. Pravé horné je to, čo ja o sebe neviem, ale všetci to o mne vedia. Ja som včera takú slepotu zistil na sebe, lebo keď som sa spýtal môjho partnera, mojej manželky, som ja konfliktná osoba? Ja som čakal, že povie, že nie. On povedal, ale áno. Také svetlo mi do očí zasvietilo, že až som si povedal, tak to zajtra by som nemal nič uraveť. No. Ale čo teraz, viete, keby som tu neprišiel, tak problém máte vy, že tu nemá kto kázať. A možno, že by niečo bolo lepšie. No. Ten ľavý dolný je oblasť skrývania. To, čo ja o sebe viem, ale nikto to o mne nevie. A ak odtiaľ pochádzajú tvoje problémy a konflikty, tak daj pozor, toto je hriech. Tvoj partner má nárok na to, aby tvoje skryté veci vedel. Samozrejme, ak sú to skryté veci, ktoré sú medzi tebou a Bohom, ja neviem, aké by to mohli byť, tak sa modli za to, nakoľko to máš povedať, ale zásada je, že dvaja, ak majú byť jedno telo, tak musia o sebe vedieť všetko. Lebo to je prameň, kde diabol na to hrá. A pravý dolný je oblasť neznámeho, to znamená, ani ja neviem, ani nikto to o mne nevie, ale je to nejaký problém. A tu by som vás odkázal na 19. žalm, ktorý sa modlí aj od tajných ma očistí. To sú tajné veci, ktoré ani ja neviem, ani nikto nevie, len voľa, čo tam nie je v poriadku. Každý, kto sa modlí a bojuje o duchovný život, tak vie, že občas vychádzajú z jeho vnútra neznáme postoje, nálady, strachy, depresie a nevie prečo. Čoho sa to vlastne bojím, alebo čo ma štve, alebo prečo mám nepokoj. Aj od tajných ma očisti. K tomu dodržovaniu pravidiel prečítam ešte niekoľko vecí. Riešenie konfliktu začína v tebe. To je to, čo som už aj mal. Pýtaj sa, máš pokoj s Bohom? A poslúchaš Ježiša? Poznáš písmo? Zvlášť veci, ktoré sa týkajú tvojho konfliktu alebo toho sporu. Si pripravený zmeniť sa? Ak sa vstupuješ do konfliktu s tým, že ja sa aj tak nezmením, tvoj partner je chudák. Máš lásku k protivníkovi? Si schopný triezvej úvahy? Alebo ťa zaplavujú city? Písmo nám hovorí, aj keď sme v práve, aj keď sme v nepráve, že máme byť ochotní ísť. Ježiš hovorí, ak má niečo proti tebe, tvoj protivník, choď najskôr za ním a potom obetuj dar. To znamená, ja som na vine, dačo som vyviedol a chcem sa modliť, ale pripomene sa mi, že som dačo zle urobil, choď sa zmieriť najskôr. Ale v Matúšovi 18. kapitole hovorí, keď vidíš na niečo na svojom bratovi, choď za ním. Takže ak chceš poslúchať Krista, vždy máš byť aktívny pri riešení konfliktu. Zbožne čakať, však on zle urobil, nech príde, je proti Ježišovmu príkazu. Amen. Niekto povedal, že namiesto všetkých nadpisov, ja som rád, že tu nie je žiadny nadpis, v našich modlitevniach by malo byť, ak máš niečo proti bratovi, choď. Choď znamená buď aktívny. Možno sa budeš dlho modliť, lebo máš strach, alebo nevieš, čo máš robiť, ale nikdy si nechceš povedať, však to on má riešiť, lebo on niečo urobil. Takže vždy je na nás ochota. Zvoľ vhodný čas a miesto. Tam som napísal pozor na deti. Deti trpia, a ja žiaľ som to zistil, až keď mám dospelé deti, ale ak máte malé deti, alebo čakáte deti, zvoľ vhodný čas a miesto, kde sa budeš rozprávať, lebo my sme nie vždy kričali na seba, a som sa mi zdá, dúfam, že nemám tiež slepé miesto. Ale deti vnímali, že sa nezhodneme a im to pripadalo strašne závažné. A niekedy to nebolo až také závažné, ale dieťa nevie zhodnotiť, či ide o koniec sveta, alebo len to, že ti nechutila večera. Takže treba šetriť deti. Rešpektuj partnerovú osobnosť. Nikdy nenapadne jeho bezpečie a nikdy nezhádzuj jeho význam, jeho bytosti. Bezpečie znamená, že napadneš, ja sa s tebou rozvediem. No tak to pre každého normálneho človeka je úľak. A to možno, že to ani nemyslíš vážne, lebo ja ťa zabijem. Keď začnete útočiť na jeho bezpečie, na jeho pocit, že teda sa nič nemôže stať, že tvoja láska aj tak víťazí, no tak neriešiš konflikt, ale vytváraš ďalší. A jeho pocit významu, ty si somár, ty nič nevieš, a odkiaľ si to vzal. Každý človek má nárok na to vedieť, že má na svete význam a že jeho život je pre Boha dôležitý a je dôležitý aj pre teba. Ak ho zhadzuješ a útočíš na neho, ako sa hovorí ad hominem, na človeka, nie na, neriešiš problém, ale útočíš na neho, aby si ho ponížil, aby si ho nejakým spôsobom zahnal do kúta, tak robíš niečo, čo je satanské. Riešiť konflikt, treba riešiť konflikt a s partnerom rozprávať ako s úctou a v pokoji. Racionálne. Tu som použil takú metaforu, choď za svetlom. To znamená, že vnímaj pokoj Ducha Božieho a zdravý rozum. Kam môžeš ísť? Ak dostaneš sa do slepej uličky, neznásilní to, odlož. Povedz, dobre, nevieme to vyriešiť, budeme sa modliť, zajtra sa budeme rozprávať. Za týždeň, alebo spýtame sa niekoho. Písmo nám radí, v prvom liste Korinťanom 6. kapitole je, kde sa súdia kresťania, hovorí, zavolajte nejakého jednotového brata, niekoho, kto je nezávislý. To je základ mediátorstva, že teda niekto vám môže pomôcť. Ak sa neviete dohodnúť a trvá to dlho, prečo by ste nemohli zavolať veriaceho človeka, ktorý je nezávislý, ktorý nebude držať stranu, rozhodne si nevolajte na pomoc deti. Keď otec alebo matka povie dcére, čo si o tom myslíš, no čo má to chuť a dieťa urobiť? To je jedna z najnerozumenejších vecí, aké môžete urobiť. Malým deťom si ich brať na pomoc, ako na nejakú stranu. A celé sa to má ukončiť modlitbou. Ak ste naozaj vyriešili konflikt, alebo ste sa dohodli na nejakom kompromise, záleží od toho, aký je závažný ten konflikt. Ak ide o konflikt viery, no tak to musí sa vyriešiť. Ale ak ide o nejaký kompromis, že teda dobre, musíme takto žiť, to je povaha alebo niečo, s čím sa musíme zmieriť, musíme preniesť to modlitbou pred Boha, spoločnou modlitbou a pýtať sa, zvíťazil v tomto Boh, alebo ja, alebo ty. Ak obidva ja sme šťastní z toho, že Boh má navrch, tak môžeme pokračovať ďalej v duchovnom raste. Ak jeden prehrál a chudák už si nevie rady, tak niečo nie je v poriadku. Aj keď nakoniec to, čo si vyhral, je pravda. Ale nevyhrala pravda. Na záver, niekoľko takých výziev. Priprav sa na konflikty, študuj Bibliu, partnera, aj kresťanskú literatúru. Dnes vychádza veľa dobrej kresťanskej literatúry, tej how-to, ale ju treba poznať, pretože často maličkosti pomôžu k vyriešeniu závažných vecí. Teda nepodceňujte štúdium kresťanskej literatúry a poznávanie vášho partnera. Ja už dosť dlho žijem v manželstve, ale môžem povedať, že často zisťujem nové veci. Možno, že som taký neschopný, ale ak ste podobní ako ja, tak aj po 20 a viac rokoch manželstva môžete zistiť, že ten partner ešte vám nie je celkom známy. V jeho povahe, v jeho názoroch, to, ako sa mení a tak ďalej. Teda nemyslí si, že ty už vieš, čo si partner myslia, že už ho poznáš a že vopred môžeš predpovedať, čo bude vravieť. Takže študuj písmo, samozrejme, ohľadom konfliktu, partnera aj kresťanskú literatúru. Buď ochotný zmeniť sa, konflikt je prostriedkom tvojho duchovného rastu, alebo aj tvojho duchovného rastu. Čakaj vedenie Svätého Ducha, len on vie, čo je v človeku. Teda to tretie okienko, tam, kde nikto nevie, tak vždy vieme, že Boh vie, Duch Svätý vie. A vychová nás aj v oblastiach, ktoré nikto netuší, že prečo odtiaľ pramenia konflikty. A to je úžasné na kresťanstve. Sláva Bohu. Pane, ďakujeme ti, že vo všetkom môžeme na teba spoliehať a že vo všetkých problémoch môžeme čakať, že máš riešenie. Prosíme, aby tvoje svetlo, tvoja láska, tvoja moc nás viedla vo všetkých našich veciach. Amen.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 24. kapitola.
1: Znovu vzplanul Hospodinov hnev proti Izraelu a popudil Dávida proti nemu hovoriac: Choď, sčítaj Izraela Júdu. Preto povedal kráľ Joábovi a veliteľom vojska, ktorí boli s ním: Prejdite všetkými kmeňmi Izraela od Dánu až po Béršebu a sčítajte ľud, aby som vedel jeho počet. Joáb povedal kráľovi: Nech Hospodin tvoj Boh pridá ľudu stokrát toľko, koľko ho je, a nech to oči môjho pána a kráľa ešte uvidia. Ale prečo si to pán môj a kráľ tak žiada? Ale kráľovo slovo voči Joábovi a veliteľom vojska bolo rozhodné. Vtedy Joáb a veliteľia vojska vyšli od kráľa sčítať izraelský ľud. Prešli cez Jordán a utáborili sa v Arúeri, napravo od mesta, ktoré je v údolí smerom Gugádu a Jázeru. Potom prišli do Gileádu a k Ukrajine Chetejcov do Kádešu, odtiaľ šli do Dánu a z Dánu prišli do okolia Sidónu. Tak prišli až k pevnosti Týru a do všetkých chivejských a kanánskych miest. A ďalej k judskému Negebu do Béršeby. Tak pochodili celú krajinu a po 9 mesiacoch a 20 dňoch sa vrátili do Jeruzalema. A Joáb odovzdal kráľovi súpis sčítaného ľudu. V Izraeli bolo 800 000 bojaschopných mužov, ktorí boli schopní tasiť meč. Judských mužov bolo 500 000. Keď Dávid sčítal ľud, mal výčitky svedomia. I povedal Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však prosím, o Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som konal veľmi bláznivo. Keď Dávid ráno vstal, prehovoril Hospodin k prorokovi Gádovi, Dávidovmu vidcovi: Choď a povedz Dávidovi: Takto hovorí Hospodin, predkladám ti troje, vyvoľ si jedno z nich a to ti urobím. Keď Gád prišiel k Dávidovi, oznámil mu to a povedal: Či má nastať 7 rokov hladu v tvojej krajine? Alebo chceš 3 mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi, ktorí ťa budú prenasledovať? Alebo má byť za 3 dni mor v tvojej krajine? Preto uváž a rozhodni, akú odpoveď mám dať tomu, kto ma poslal. Dávid odpovedal Gádovi: Som vo veľkých úzkostiach, ale nech padneme, prosím, radšej do Hospodinovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Len nech nepadnem do ľudskej ruky. Vtedy dopustil Hospodin na Izrael mor od toho rána až do určeného času, takže zomrelo z ľudu od Dánu až po Béršebu 70 000 mužov. Keď anjel vystrel ruku proti Jeruzalému, aby ho hubil, ľúto bolo Hospodinovi toho zla a riekol anjelovi, ktorý hubil ľud: Dosť už, stiahni ruku. Hospodinov anjel bol práve pri humne Arávnu Jebusejského. Dávid povedal Hospodinovi, keď uvidel anjela, ako bije ľud: Len ja som zhrešil, ja som sa previnil, ale tieto ovce, čo tie urobili? Prosím, nech tvoja ruka postihne mňa a dom môjho otca. V ten deň prišiel Gád k Dávidovi a povedal mu: Choď hore, postav Hospodinovi oltár v humne Arávnu Jebusejského. Dávid šiel na Gádovo slovo podľa Hospodinovho rozkazu. V tom sa pozrel z domu a videl, že kráľ a jeho služobníci idú k nemu. Na to Arávna vyšiel a poklonil sa kráľovi tvárou až po zem. Arávna sa pýtal: Prečo prichádza pán môj kráľ k tvojmu služobníkovi? Dávid odpovedal: Kúpiť od teba humno a postaviť oltár Hospodinovi, aby sa rana odvrátila od ľudu. Arávna povedal Dávidovi: Nech môj pán kráľ vezme a obetuje, čo uzná za dobré. hľa voli k spaľovanej obeti, mlátiace cepy a volské jarmá na palivo. Ó, kráľ, toto všetko dáva Aravná kráľovi. Aravná hovoril ďalej kráľovi. Nech má Hospodin tvoj Boh v tebe zaľúbenie. Ale kráľ odpovedal Aravnovi. Nie tak, ale chcem to kúpiť od teba za primeranú cenu. Nechcem predsa obetovať Hospodinovi svojmu Bohu obete, ktoré som dostal zadarmo. Vtedy kúpil Dávid humno a voli za 50 šekelov striebra. Potom tam Dávid postavil Hospodinovi oltár a obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. Nakoniec sa Hospodin zmiloval nad krajinou a scelila sa rana nad Izraelom.

is there. You know there's all you can hold and more besides.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 1. kapitola.
1: Sväté písmo, stará zmluva, Nehemiáš. Deje Nehemiáša, syna Chakaliovho. V mesiaci Kislév 20. roku bol som na kráľovskom hrade v Šúšáne. Vtedy prišiel Hanány, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Júdska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf zachránencov, ktorí zostali po zajatí, a na Jeruzalem, odpovedali mi. Pozostalí, ktorí zostali po zajatí, nachádzajú sa tam v kraji, vo veľkej tiesni a potupe. Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány sú spálené ohňom. Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil a modlil som sa pred nebeským Bohom. Povedal som: Ach, Hospodine nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ktorí zachovávajú tvoje príkazy. Nech tvoje ucho pozoruje a tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred tebou za tvojich služobníkov Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe. Ja i dom môjho otca sme hrešili. Veľmi ťažko sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vydal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svojmu služobníkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. Ale ak sa obrátite ku mne a budete zachovávať moje príkazy a budete ich plniť, aj keby boli niektorí z vás zahnaní na kraj neba, aj odtiaľ ich zhromaždím na miesto, ktoré som vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou mocou a svojou silnou rukou. Ach, Pane, nech vníma tvoje ucho modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa tvojho mena. Daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 2. kapitola.
1: V mesiaci Nisan, 20. roku kráľa Artaxerxa, keď víno bolo práve pred ním, zdvihol som víno a podal som ho kráľovi. Nebýval som smutný v jeho prítomnosti. Kráľ sa ma opýtal: Prečo máš smutnú tvár? Veď nie si chorý. Nebude to nič iné, ako žiaľ v srdci. Vtedy som sa veľmi preľakol. Odpovedal som kráľovi: Nech žije kráľ na veky. Ako by som nebol smutný, keď mesto, kde ležia hroby mojich otcov, je v rozvalinách a jeho brány sú strávené ohňom. Na to mi kráľ povedal: Čo tým myslíš? Ja som sa však medzi tým modlil k nebeskému Bohu. Povedal som kráľovi: Ak sa kráľovi páči a ak je tvoj služobník milý pred tebou, pošli ma do Júdska, do mesta hrobov mojich otcov, aby som ho vybudoval. Na to sa ma kráľ opýtal. Kráľovná mu sedela práve po boku: Dokedy ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš? A zaľúbilo sa kráľovi poslať ma, keď som mu udal lehotu. Potom som povedal kráľovi: Ak sa páči kráľovi, nech mi dajú listy pre miesto držiteľov za veľriekou, aby mi dali precestovať, pokiaľ nedôjdem do Júdska, a list Ásáfovi, dozorcovi kráľovského lesa, aby mi dal dreva na zhotovenie hrád na brány, na bránu hradu, na chrámový hrad a na hradby mesta, ako aj na dom, do ktorého mám vojsť. A kráľ mi vyhovel, lebo dobrotivá ruka Božia bola nado mnou. Tak som prišiel k miestodržiteľom za veľriekou a predložil som im kráľové listy. Kráľ poslal totiž so mnou dôstojníkov a jazdcov. Keď sa o tom dopočul Sanballat chóronsky a amonsky sluha Tóbia, nesmierne ich mrzelo, že prišiel človek, ktorý sa snaží o blaho

Izraelcov. Keď som došiel do Jeruzalema, pobudol som tam 3 dni. Potom som v noci vstal, ja i niekoľko málo mužov so mnou. Ale nikomu som neoznámil, čo mi vnúkol môj Boh urobiť pre Jeruzalem. Nemal som so sebou nejaké zviera okrem zvieraťa, na ktorom som sám jazdil. V noci som vyšiel údolnou bránou k dračiemu prameňu až k hnojnej bráne a skúmal som hradby Jeruzalema, ktoré boli samá trhlina a ktorého brány boli spálené ohňom. Prešiel som k pramennej bráne a ku kráľovskému jazeru, no zviera nemalo kadiaľ prejsť so mnou. Preto som pešo vystupoval údolím za noci a skúmal som hradby. Potom som sa obrátil a vošiel som údolnou bránou. Tak som sa vrátil. Ale predáci nevedeli, kam som šiel ani čo robím. Židom, kňazom, šľachticom a predákom ani ostatným robotníkom som totiž dovtedy nič neoznámil. Potom som im povedal: vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zborený a jeho brány sú spálené ohňom. Nože postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech. Potom som im rozprával o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi povedal. Na to povedali: schopme sa a dajme sa do stavby. A priložili ruky k dobrému dielu. Keď to počuli Sanballat chóronsky, amonsky sluha Tóbia a Arab Gešem, posmievali sa nám, opovrhovali nami a vraveli: do čoho sa to púšťate? Strojíte azda vzburu proti kráľovi? Na to som im odvetil: sám nebeský Boh nám dá úspech a my, jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať. Ale vy nemáte podielu ani práva, ani pamiatky v Jeruzaleme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 3. kapitola.
1: Vtedy povstal veľkňaz Eliášib, jeho bratia, kňazi a budovali ovčiu bránu. Sami ju obnovili, osadili jej vráta, a to až po vežu Mea, ktorú obnovili až po vežu Hananel. Vedľa neho budovali mužovia z Jericha a povedľa zas budoval Zakúr, syn Imrího. Rybnú bránu budovali synovia Senáhovi. Oni sami ju vyložili trámami, osadili jej vráta, zámky i závory. Vedľa nich opravoval Merémot, syn Úriov, vnuk Kócov. Vedľa nich opravoval Mešullám, syn Berechjov, vnuk Mešézabélov. Vedľa nich zase opravoval Cádok, syn Bánov. Vedľa nich opravovali Tekovania. Ich šľachtici však nesklonili šie k práci svojho pána. Starú bránu opravovali Jojáda, syn Paseachov, a Mešullám, syn Besódiov. Oni ju vyložili trámami, osadili jej vráta, závory i zámky. Vedľa nich opravovali Melatia Gibeónsky a Jádon Merónocky, mužovia z Gibeónu a Micpy, ktorí podliehali súdnej právomoci miestodržiteľa Záriečia. Vedľa neho opravoval Uzziel, syn Charchaja, jedného zo zlatníkov. Vedľa neho opravoval Hanania, jeden z mastičkárov. Tí opravovali Jeruzalem až po širokú hradbu. Vedľa nich opravoval Refája, syn Chúrov, náčelník polovice jeruzalemského okresu. Vedľa nich naproti vlastnému domu opravoval Jedája, syn Charumafov. Vedľa neho zase opravoval Chattúš, syn Chašabnejov. Druhý úsek aj pecnú vežu opravoval Malkia, syn Chárímov, a Chašúb, syn Patach Moábov. Vedľa neho opravoval Šallúm, syn Lóchéšov, náčelník polovice jeruzalemského okresu i so svojimi dcérami. Údolnú bránu opravoval Chánún a obyvatelia Zánoachu. Oni ju vybudovali a osadili jej vráta, zámky i závory. A opravili aj 1000 lakťov hradby až po hnojnú bránu. Hnojnú bránu opravoval Malkia, syn Rechabov, náčelník Bétkeremského okresu. On ju vybudoval a osadil jej vráta, zámky i závory. Pramennú bránu opravoval Šallún, syn Kolchózeho, náčelník Micpanského okresu. On ju vybudoval, zastrešil a osadil jej vráta, zámky i závory. Vybudoval aj hradbu vodovodného jazera pri kráľovskej záhrade až po schody vedúce dolu z Dávidovho mesta. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbúkov, náčelník polovice Bécúrského okresu až naproti Dávidovským hrobom a po umelé jazero, ba až po dom hrdinov. Za ním opravovali levíti. Rechúm, syn Bánýho, vedľa neho opravoval za svoj okres Chašabia, náčelník polovice Keílského okresu. Za ním opravovali ich bratia Bavváj, syn Chenádádov, náčelník druhej polovice Keílského okresu. Vedľa neho Ézer, syn Ješúov, náčelník Micpy, opravil druhý úsek naproti miestu, kadiaľ sa vystupuje k zbrojnému skladu na rohu. Za ním Bárúch, syn Zabbajov, horlivo opravoval druhý úsek od rohu až po dvere domu veľkňaza Eliášíba. Za ním Merémót, syn Úriov, vnuk Kócov, opravoval druhý úsek od dverí domu Eliášíbovho až po koniec Eliášíbovho domu. Za ním opravovali kňazi, mužovie jordánskeho okolia. Za nimi naproti svojim domom opravovali Biniamín a Chašúb. Za ním Azaria, syn Máséju, vnuk Ananiov, opravoval vedľa svojho domu. Za ním opravoval Binnúj, syn Chénádadov, druhý úsek od domu Azariovho až po uhol a až po roh. Pálal, syn Úzajov, opravoval naproti uhlu hradby a veže, vybiehajúcej z horného kráľovského paláca pri nádvorí väznice. Za ním opravoval Pedája, syn Parošov. Chrámoví nevoľníci bývali na Ofele a opravovali až pred vodnú bránu na východe a po vybiehajúcu vežu. Za ním opravovali Tekoania druhý úsek naproti vybiehajúcej veľkej veži až po hradby Ofela. Nad konskou bránou opravovali kňazi, a to každý naproti svojmu domu. Za nimi naproti svojmu domu opravoval Cádok, syn Immérov, a za ním opravoval strážca východnej brány Šemaja, syn Šechaniov. Za ním opravoval druhý úsek Hanania, syn Šelemjov, a Chánún, šiesty syn Cáláfov. Za ním opravoval naproti svojej komore Mešulám, syn Berechiov. Za ním opravoval Malkia, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov pred bránou Mifkád, až po rožnú hornú izbu. Medzi rožnou hornou izbou a ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci. Keď sa Sanballat dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi ho to mrzelo. Posmieval sa Židom a povedal pred svojimi súkmeňovcami a samárským vojskom: čo to stroja títo bezmocní Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či oživia kamene z hromady zrúcanín? Veď sú spálené. A Amónec Tóbia stál vedľa neho a povedal: aj keď budujú, líška im zrúti kamennú hradbu, ak vyskočí na ňu. Čuj, Bože náš, lebo sme padli do opovrženia. Vrádim ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich za korisť do krajiny, kde budú v zajatí. Neprikrývaj ich previnenie a nedovol vytrieť ich hriech spred seba, lebo sa vyzývavo stavali voči stavajúcim. My sme však stavali hradby. A keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce.

0: Dnešná otázka znie, čo znamená zomierať samému sebe?
1: Zomieranie samému sebe má niekoľko významov. Ja sa dotknem aspoň troch z tých významov. Myslím, že ten kľúčový je, že zomrieť sebe samému znamená zomieranie hriechu. Alebo starému človeku. Alebo že hriešne prírodzenosti. Že to je ten základný význam. A teda zomieranie hriechu je súčasťou premeny do Kristovej podoby. Je to, že my sme volaní k tomu, aby sme sa podobali Kristovi, tak súčasťou je zomieranie hriechu. A to už naznačujem, že tá premena má dve také súčasti. A to, že niekoho napodobňujeme, za niekým ideme, niekomu sa snažíme takto podobať, a súčasne, že niečo opúšťame, že s niečím sa rozchádzame. A ten rozchod Biblia popisuje, že zomrieť. To znamená, že ten rozchod je úplne definitívny. Tak ako smrť je definitívny rozchod, tak zomieranie je, že definitívne sa rozchádzame s niečím. A teda, znovu sa vrátim, že teda rozchádzame sa s hriechom. Ja s hriešným spôsobom života. Toto je základný význam zomieranie sebe samému. A možno by som tu ešte krátko dal taký komentár, že to, že rastieme alebo premieňame sa do Kristovej podoby, takže ten rast do tej Kristovej podoby má u jednotlivcov rôzne podoby. Že inak vyzeral rast do Kristovej podoby u apoštola Pavla ako u Petra alebo Jána. Že všetci sa na konci toho procesu viacej podobali Kristovi, všetci zomierali sebe samému a ten výsledok bol niečím veľmi podobný a niečím veľmi, veľmi rozličný. Hej. Rozličný tým, že oni zostávali niečím iný. Hej. A súčasne na nich všetkých bolo veľmi jasne vidieť Kristov charakter, jeho dobrotu, pokoru, milosť, lásku. Všetci odumírali nejakému hriechu. U Pavla by sme to možno najrýchlejšie identifikovali, že nejakej snahe ovládať ľudí. A keby sme popremýšľali o Jánovi a Petrovi, tiež by sme všeličo našli. A to znamená, že teda takto platí aj u nás. Že tá naša premena do Kristovej podoby má rôzne podoby. A aj to naše zomieranie hriechu má rôzne podoby. Lebo niekto viacej potrebuje zomierať zbabelstvu, niekto pýche, niekto závisti, niekto žiadostivosti a podobne. Druhý význam, čo znamená zomierať sebe samému, vidím v tom, že zomierať sebe samému potrebujeme vtedy, keď Božia vôľa je v konflikte s našou vôľou. A toto zomieranie môže mať dve podoby, že buď zomierame svoje neposlušnosti, alebo svojim predstavám. Skúsim dať príklady, aby to nebolo abstraktné. Klasickým príkladom zomrieť neposlušnosti bol Jonáš, ktorému Boh ho oslovil, poslal ho, dal mu teda poslanie, poslal do Ninive. Jonáš sa zdvihol a išiel presne opačným smerom. Boh musel vytvoriť búrku alebo spustiť búrku, potom tam nastavil rybu, aby bola Jonášova neposlušnosť zlomená, aby Jonáš zomrel sebe samému a bol poslušný. Iný prípad, mne sa zdá, že bežnejší, je zomieranie našim predstavám, ktoré nám bránia rozumieť Božej vôli. To krásne vidíme u učeníkov. Hej, že Peter chcel nasledovať Krista, chcel byť poslušný, keď Ježiš povedal, že pôjde do Jeruzalema trpieť, prvá reakcia Petra, pane, to sa nesmie stať. Hej. Petra mal jasnú predstavu, ako by mal Mesiáš, čo by mal robiť. Keď sledujeme učeníkov a pána Ježiša, tak s týmto sa stretávame, že oni stále mali nejakú predstavu, že Mesiáš by asi mal vyhnať Rímanov, napríklad. Hej, a proste boli zabehnúť. No a tomuto oni potrebovali zomrieť, aby ich vôľa nebola v konflikte s Božou vôľou. To znamená, že niekedy naše predstavy potrebujú zomierať, aby sa Božia vôľa diala v našom živote. Hej? Predstavy, ktoré sú rozpresné. No a tretí základný význam, čo znamená zomierať sebe samému, by som jednoducho povedal, že zomieranie sebe samému je prejav, bežný prejav lásky. Toho, že žijem pre iného. Že uprednostňujem potreby iného človeka, priania pred svojimi. To sa bežne deje v našich vzťahoch, ktorých je láska. Že, alebo keď som to zjednodušil, že láska prináša obeť nejakým spôsobom. Krásne to vidno rodičia a malé deti. Keď majú rodičia a malé deti, často obetujú svoju kariéru. Pomerne bežne svoj spánok. A mnoho iných vecí. Proste mohli by sme v tom pokračovať. A dôležité je, že obeť, ktorá je obeťom lásky, je slobodná. Že láska sa obetuje slobodne. A slobodne zomiera sebe samému. Veľmi často. No a možno ešte jeden komentár. Mne sa zdá, že bežný strach medzi kresťanmi, strach zo zomierania sebe samému, je to, že keď zomieram sebe samému, už nebudem sám sebou. Že strátim nejakú svoju autentickosť, individualitu. Ale ja si myslím, že to nie je tak. Že to je skôr naopak. Že platí to, čo hovorí Pán Ježiš, že kto stráti svoj život, nájde. Že nakoniec zomieranie hriechu, zomieranie svojim falošným predstavom Božej vôli, zomieranie svojmu egoizmu, a neochoty sa obetovať, tak nakoniec sa tým viacej stávame autenticky a viacej podobný Kristovi. Takže nejakým spôsobom tým, že zomierame, tak sa nachádzame. Skúsim to zhrnúť. Zomieranie sebe samému sa týka posvetenia, zomieranie hriechu, aby sme žili čistý život. Týka sa poslušnosti, že zomierame nevere a falošným predstavom, aby sme poslúchali Božiu vôľu. A týka sa lásky. Zomierame sebe, aby sme mohli milovať.

Nech sa vám srdce neznepokojuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 1. až 3. verš. Ježišove slova o dome jeho otca v nás môžu vyvolať znepokojujúce otázky. Čo z toho, že v dome otca je dosť miesta pre každého, keď tento domov je zamknutý a neprístupný pre človeka? Čo z toho, keď je tu otec, ale deti sa nemôžu vrátiť domov? Veď to je naša situácia už od začiatku. O tom je príbeh prvých Božích detí, Adama a Evy. Keď zhrešili proti Bohu, boli vyhnaní z raja, z domova. Museli odísť z domu svojho otca. Boh pri vstupe do raja postavil anielov s mečom v ruke na znamenie. Vstup je zakázaný. Odvtedy človek žije ako duchovný bezdomovec. Ako tulák, ktorý sa pokúša vytvoriť si domov bez Boha, bez otca. Lebo ten jediný, skutočný domov je pre neho neprístupný, uzamknutý. Ale Ježiš tu hovorí niečo veľmi potešujúce. Idem vám pripraviť miesto. Kde? V dome môjho otca. To znamená, že brány domova sa opäť otvoria do Korán a prístup otcovi bude opäť dovolený. Stane sa tak vďaka Ježišovej obeti na kríži. Len vďaka nej máme my, vzbúrené deti, prístup k Bohu a k otcovi. Len vďaka nej my, duchovní bezdomovci, môžeme mať opäť svoj domov u otca. Čo hovorí Ježiš o tomto domove? Pripravím vám miesto. Možno, že ste už boli v reštaurácii, ktorá bola taká obsadená, že pri žiadnom stole nebolo miesto pre vás. Toto nám v otcovom dome nehrozí. Každé Božie dieťa tam bude mať svoje rezervované miesto. Počítajú tam s tebou. Očakávajú ťa. Tešia sa tam na teba. Keď tam prídeme, neprídeme sami, ale v Ježišovom sprievode. Prídem a vezmem vás k sebe. Ježiš si pre nás príde, aby bol našim sprievodcom i v hodine našej smrti. On si príde pre nás, aby nás priviedol na miesto, ktoré pre nás pripravil. O tomto mieste nám veľa neprezradil. Neopísal nám jeho krásu. Ale to, čo nám o ňom povedal, nám úplne stačí. Aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Je to miesto, kde budeme s Ježišom, a to na veky. Pane, čo viac si môžeme prijať ako miesto v dome tvojho otca, ktoré si nám zasľúbil?

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno, nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

0: i požehnal Jozefa a riekol: Boh, pred ktorým chodili otcovia moji Abraham a Izák, Boh, ktorý bol mojim pastierom po celý môj život až podnes, a anjel, ktorý ma vykúpil z každej tiesne, nech chlapcov požehná, nech sa volajú mojim menom a menom mojich otcov Abraháma a Izáka, a nech sa preveľmi rozmnožia na zemi.
1: Genesis 48. kapitola 15. a 16. verš. Jakob na smrteľnej posteli Jozefovi hovorí: Pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov. Na čom je však založená jeho viera ohľadom budúcnosti? Na jeho skúsenostiach viery v minulosti. Jakob tu pred svojim synom i svojimi vnúkmi vydá krásne svedectvo o Bohu. Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes. Jakob je profesiou pastier, ale tu hovorí o Bohu ako o pastierovi, ktorý ho pásol celý život, ktorý ho opatroval s láskou a starostlivosťou pastiera. Posielal svojho anjela, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla. Keď Jakob stal pred faraónom, povedal: Krátke a zlé boli roky môjho života. Tu však hovorí o anjelovi, ktorý ho vytrhol zo všetkého zlého. Jakob na smrteľnej posteli získa nový pohľad na svoj život. Horkosť vystriedala vďačnosť. Keď predtým videl len mnoho zlého, teraz vidí záchrancu, ktorý ho chránil a z toho všetkého zlého aj zachránil. Veď život viery nie je len život žitý vo viere, v naplnenie Božích sľubov v budúcnosti aj zachránil.

až po smrť. Od kolísky až po hrob je tu niekto, kto bdie nado mnou. Stará sa, chráni ma a vedie. Na Jakobovi vidíme, akým veľkým požehnaním pre deti je vlastný život viery ich rodičov. Život žitý a prežitý s Bohom a pre Boha. Život, na konci ktorého bude môcť zaznieť svedectvo o vernom a slávnom Bohu. Bohu, ktorý nás opatroval celý náš život, od narodenia až po smrť. To je to najväčšie požehnanie pre deti, ktoré im rodič môže odovzdať. A kto ako Jakob za celým svojim životom vidí verného a mocného Boha, ten môže v pohľade viery v naplnenie Božích sľubov žehnať svojich potomkov, deti aj vnukov. Lebo to, na čom v živote skutočne záleží, je nebyť a nežiť bez požehnania, ktoré udelí Boh. A on ho udelí len skrze Ježiša Krista a len v ňom. V ňom a skrze neho Boh žehná. V ňom a skrze neho môže byť človek požehnaný požehnaním, ktorým tento svet nemôže požehnať. Pane, nechaj náš život je a bude svedectvom o žehnajúcom pastierovi.

Nech sa vám srdce neznepokojuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídem k nemu a urobíme si u neho príbytok. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 1. až 3. verš a 23. verš. Ježiš sľubuje svojim učeníkom dva príbytky. Jeden v nebi a druhý na zemi. Príbytok v nebi slúži na to, aby tam, kde je on, sme aj raz my boli s ním. Príbytok na zemi v našom srdci slúži na to, aby tam, kde sme my, bol aj on spolu s nami. Tým splní svoj sľub, že nás neopustí, ale vráti sa k nám späť na zem. Už nie ako Boh v tele, ale ako Boh v duchu, keď svoju viditeľnú prítomnosť na zemi zamení za svoju neviditeľnú prítomnosť Duchu Svetom. Ježiš nám tak hovorí, že my máme svoj príbytok u Neho, v dome Jeho Otca. A On má za svoj príbytok v nás i spolu s Otcom. Spoločným cieľom a zmyslom obidvoch príbytkov je jedno a to isté. Byť spolu s ním v časnosti i vo večnosti. Ba viac, byť v ňom a on v nás. Byť v tajomnej jednote s Otcom i Synom v Duchu Svetom. To znamená, že skôr ako my budeme vo večnosti spolu s ním, on je v časnosti spolu s nami. Skôr ako my budeme mať spoločenstvo vo večnosti s ním, on má spoločenstvo v časnosti s nami. Kľúčom k nášmu príbytku v nebi sú udalosti Veľkej noci, ktoré nám otvorili dvere do Otcovho domu. Kľúčom k Ježišovmu príbytku na zemi je udalosť Turíc. Len Ježiš môže pre nás pripraviť príbytok v nebi. Len Svätý Duch môže pre Ježiša pripraviť príbytok v nás. Ježiš odišiel do neba, aby pre nás pripravil príbytok v dome svojho Otca. Svätý Duch zostúpil z neba, aby pre Ježiša pripravil príbytok v našom srdci. Skôr ako my prídeme do neba, nebo zostúpilo do nás. Nebo tak nie je len nad nami, ale i v nás. Lebo nebo je tam, kde prebýva Boh, Otec so Synom. V Otcovi a Synovi nebo zostúpilo do nás, aby nás pripravilo na nebo, ktoré je nad nami. Lebo nebo je pripravené miesto pre pripravených ľudí. Pane, ďakujeme za zázrak nášho príbytku v nebi i Tvojho príbytku v nás.

0: keď Jozef pochoval otca, vrátil sa do Egypta, on i jeho bratia a vôbec všetci, ktorí šli s ním pochovať jeho otca. Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi: tvoj otec pred svojou smrťou prikázal, takto povedzte Jozefovi: ach, odpusť prosím svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme previnenie služobníkom Boha tvojho otca.
1: Genesis 50. kapitola, 15. až 17. verš. Znovu sa tu otvára téma viny Jozefových bratov. Ale prečo sa vracať k niečomu, čo im Jozef už dávno odpustil? Jozef sa k tomu nevracia. Veď kto skutočne odpustil, ten už vinu bližného nespomína. Ani nepripomína. Nie je to Jozef, obeť, ale bratia, páchatelia, ktorí sa vracajú k svojej starej vine. Ich svedomie sa zobudí vtedy, keď zomrie ich otec Jakob. Prežijú strach, že Jozef otcovú smrť využije na pomstu. Preto si pomôžu lžou, aby sa ochránili pred Jozefom. Vymyslia si, že otec im povedal, aby oni povedali Jozefovi, že on, otec, ho zavezuje, aby im odpustil. Tento priehľadný trik prezradí, že oni zrazu zistia, že minulosť nie je doriešená, napriek tomu, že im Jozef odpustil. On im nezostal nič dlžný. On nie, ale on jemu áno. Zostali mu dlžní svoje vyznanie a pokánie. Júda síce v mene všetkých vyznal: Boh našiel našu nepravosť. Nepovedal však akú, ani voči komu. A čo je najdôležitejšie, bratia vtedy ešte nevedeli, že stoja pred Jozefom. Ale vo chvíli, keď sa im Jozef dal poznať, oni od zdesenia onemeli. Jozefovo odpustenie sa odohralo tak, že bratia pod tlakom okolností padnú pred svojim bratom, ktorý im zo srdca odpustí. Odpustí im skôr, ako oni stihnú čokoľvek povedať. On ich predišiel svojim odpustením. On už od nich nič nečaká, ani nežiada. On nie, ale Boh áno. Boh na tom stále drží svoju ruku. Lebo nič tak nezaťažuje spolužitie ľudí, ako nedoriešená minulosť. A tak po rokoch, keď už nestoja pod ochranou otca, sa ozve ich svedomie. Spoznajú, že sa musia vrátiť k minulosti, ktorá z ich strany zostala nedoriešená. Že musia otvoriť svoje ústa a nazvať veci, ktoré stoja medzi nimi a Jozefom pravým menom. Že to bolo prestúpenie, hriech a zločin. A k tomu pripoja dvojnásobné odpusť. Aký je rozdiel medzi ich pokáním v minulosti a vyznaním teraz? Keď sa previním voči bratovi, ale svoju vinu vyznám len pred Bohom, to bolo vyznanie bratov v minulosti. Teraz však prosia o odpustenie toho, voči ktorému sa previnili. Človek si to rád uľahčí. Previní sa voči bratovi, ale kája sa len pred Bohom. Lebo Bohu je ľahšie vyznávať hriechy ako bratovi. Ísť za bratom stojí viac pokorenia, ako ísť pred Bohom. Ale práve to Boh od nás žiada. Pane, pomôž nám byť dôslednými v našom pokání.

Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš.

Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Skutky, 2. kapitola, 1. až 4. verš. Nachádzame sa v Jeruzaleme v deň židovského sviatku Turíc. Vidíme skupinu Ježišových nasledovníkov zhromaždených na jednom mieste. A teraz to príde. Najprv počujú silný zvuk, ktorý pripomína zvuk vetra, a potom vidia jazyky, ktoré pripomínajú oheň. Sú to nadprirodzené audiovizuálne znamenia, zvukové znamenia pre uši a zrakové znamenia pre oči. Tieto znamenia ich majú upozorniť, že teraz sa deje niečo mimoriadne. Vietor a oheň sú symboly Svätého Ducha, ale Svätý Duch nie je ani vietor, ktorý možno počuť, ani oheň, ktorý možno vidieť. To najdôležitejšie je vyjadrené slovami. Všetkých naplnil Duch Svätý. Teraz sa plní Ježišovo slovo, keď povedal: a ja budem prosiť Otca a On vám dá Tešiteľa, aby bol s vami až na veky, Ducha pravdy, a bude vo vás. Ján 13:13-16. Príchod Ježiša Krista na Vianoce znamená príchod Boha v tele, prebývajúceho medzi nami. Immanuel, Boh s nami, to je zvesť Vianoc. Príchod Svätého Ducha na Turíce znamená príchod Boha v duchu, ktorý prebýva v nás. Boh v nás, to je zvesť Turíc. Tu sa plní ďalší Ježišov sľub, keď povedal: nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ján 15:18. Ten, ktorý odišiel v tele k Otcovi, sa opäť vrátil v duchu k nám. Teraz sa plní i ďalší Ježišov sľub. Sľub o príbytku, ktorý si Otec so Synom urobia skrze Svätého Ducha v srdci veriaceho človeka. To znamená, že Ježiš po svojom odchode k Otcovi zamenil svoju dočasnú, viditeľnú a telesnú prítomnosť na zemi za svoju stálu, neviditeľnú a duchovnú prítomnosť Duchu Svetom. A tak sa plní i ďalší Ježišov sľub o tom, že učeníci budú pokrstení Svätým Duchom a príjmu jeho moc. Všetky tieto sľuby sa naplnia vo chvíli, keď sú učeníci naplnení Svätým Duchom. Preto mať Svätého Ducha prebývajúceho v nás je viac ako mať Ježišovu telesnú prítomnosť pri nás. Pane, ďakujeme, že si splnil svoje sľuby o zaslaní Svätého Ducha.

Uniforma. Veľký biely párník Anastasis je jednou z lodí misijnej organizácie Mládež s misiou. So stovkami oddaných kresťanov na palube sa táto loď plaví do mnohých prístavov na svete a prináša evanjelium Ježiša Krista aj praktickým spôsobom. Keď loď práve kotví v prístave, skupiny ľudí odchádzajú na pevninu, kde kážu evanjelium a prakticky pomáhajú. Na palube zatiaľ prebiehajú prehliadky lode a tisícky ľudí stoja v dlhých radoch na vstupenky. Udržať kontrolu nad návštevníkmi je veľmi ťažké. Všetci sa tlačia na pobreží a čakajú na príležitosť dostať sa na toto obrovské plavidlo. Spolu s manželkou Elaine sme pred niekoľkými rokmi slúžili ako členovia posádky a našou hlavnou činnosťou bolo pomáhať práve pri takýchto prehliadkách lode. Pri vstupe sme návštevníkov viedli cez jednotlivé paluby a vysvetľovali im základné údaje o lodi. Nikdy nezabudnem na jeden deň, keď bolo pre manželku veľmi ťažké zvládnuť situáciu. Snažila sa zo všetkých síl, aby ju bolo počuť cez hlučnú vravu návštevníkov. Stojte v rade, prosím. Pane, nemôžete vstúpiť sám do strojovne. Táto skupinka sa presunie na mostík. Ale ľudia vôbec nepočúvali. Žiadnym spôsobom sa nedala získať ich pozornosť. Zrazu jej svitla nádej. Bola pekne oblečená, ale v civilných šatách. Ospravedlnila sa na chvíľu, odbehla do svojej kajuty a obliekla si uniformu. Za niekoľko minút prišla oblečená v elegantnej modrej sukni a bielej blúzke. Na ramenách mala pripevnené výložky a zlaté prúžky dokazovali jej postavenie. To je ale nádherná žena, pomyslel som si, keď som ju uvidel. A nie len to. Teraz vyzerala veľmi oficiálne. Objavila sa na preplnenej palube, pripravená veliť. A zrazu aká zmena. Ľudia sa ticho zoradili a keď začala hovoriť, úplne stíchli. Pozerali na ňu a keďže uznali jej oficiálne postavenie, dávali pozor. Hovorila s novou istotou a autoritou. Na návštevníkov to malo úžasný vplyv. Cítiš, že máš málo autority v neviditeľnom duchovnom svete? Chýba ti moc v boji s nepriateľom? Je to snáď preto, že nemáš oblečenú uniformu? Ako súčasť Božej armády máme k dispozícii plnú výzbroj. Epištola Efežanom 6. kapitola nám pripomína, že si máme obliecť plnú výzbroj Božiu. Urob to. A potom si nepriateľ a sily temnoty uvedomia, že si dieťa živého Boha. Budeš prekvapený dramatickými výsledkami. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si mi poskytol uniformu spravodlivosti. Pomôž mi stále chodiť v tvojej autorite.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, prvá kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti vo svetostánku prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich výjdení z egyptskej krajiny. Zistite počet celého zboru Izraelcov podľa ich čeliadí a rodín, podľa počtu mien všetkých mužov, hlavu za hlavou, od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron zaraďte ich do príslušných vojov. Pritom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa. Ten nech je čelným mužom vo svojej rodine. Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku. Za Rúben Elicúr, syn Šedéúrov, za Šimeón Šelumiel, syn Cúrí Šaddájov, za Júdu Nachšón, syn Amínádábov, za Issáchár Netanéel, syn Cuárov, za Zebúlún Eliáb, syn Chélónov, za Jozefových synov, za Efraím Elíšáma, syn Amíhúdov, za Menaše Gamliel, syn Pedácúrov, za Benjamin Abídán, syn Gideóniho, za Dán Achiezer, syn Amišaddajov, za Ašer Pagiel, syn Ochránov, za Gád Eliásáf, syn Deuélov, za Naftálí Achíra, syn Énánov. Títo boli povolaní za zbor, oni boli kniežatmi svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela. Mojžiš a Áron pribrali si týchto mužov, ktorí boli podľa mena označení, a prvého dňa druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Potom dávali sa zapísať podľa rodinnej príslušnosti, podľa čeliadí a rodín do počtu mien, od 20-ročných vyššie, hlava za hlavou, tak ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinajskej púšti. Potomkov Rúbena, prvorodeného Izraela, ktorý po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeliadí a rodín, boli zavedení do rodového zoznamu, všetkých bojaschopných, vyše 20-ročných mužov, bolo za kmeň Rúben 46 500 spočítaných. Šimeóncov, ich potomkov podľa ich čeliadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní podľa počtu mien hlava za hlavou všetkých mužov od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Šimeón, bolo 59 300. Gádovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Šimeón, bolo 59 300. Gádovcov, ich potomkov podľa čeliadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie,

podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien, od 20-ročných vyššie všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Júdu bolo 74 600. Issáchárovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Issáchár bolo 54 400. Zebúlúnovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Zebúlún bolo 57 400. Príslušníkov Jozefových kmeňov, Efraímcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Efraim bolo 40 500. Menašeovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Menaše bolo 32 200. Benjamíncov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Benjamín bolo 35 400. Dánovcov, ich potomkov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Dán bolo 62 700. Ašérovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Ašér bolo 41 500. Naftaliovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných spočítaných za kmeň Naftálí bolo 53 400. Títo sú sčítaní, ktorých sčítal Mojžiš a Áron i kniežatá Izraela. Tých bolo 12 mužov po jednom mužovi za rodinu. Všetkých spočítaných Izraelcov podľa ich rodín od 20-ročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli, teda všetkých sčítaných, bolo 603 550. Avšak levíti, podľa kmeňa svojich otcov, neboli započítaní medzi nich. Hospodin totiž povedal Mojžišovi, iba kmeň Lévy nespočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Izraelcov. Ale ty sám pover Levítov dozorom nad príbytkom svedectva i nad jeho zariadením a nad všetkým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všetky jeho zariadenia, nech ho obsluhujú a nech táboria okolo príbytku. Keď sa bude mať príbytok pohnúť, Levíti nech ho rozoberú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, Levíti nech ho postavia. Avšak nepríslušný, ktorý by sa priblížil, nech je vydaný na smrť. Všetci Izraelci budú bývať vo svojom tábore,
každý

pod svojou zástavou podľa svojich vojov. Levíti nech táboria okolo príbytku svedectva, aby nevzplanul hnev proti zboru Izraelcov. Levíti budú vykonávať službu pri príbytku svedectva. Izraelci urobili celkom tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak urobili.

0: Štedrý služobník. Nedávno som sa veľmi nešťastný utiekal v modlitbe k Pánovi a objasňoval som mu moju situáciu. Ach, Pane, nariekal som. Za celý svoj život som ešte nebol taký unavený. Už nevládzem ďalej pokračovať. Cítil som sa totálne vyčerpaný, až ma to doslova dohnalo k slzám. Keď som prestal plakať, pomyslel som si: moje slzy určite pohnú Pánovým srdcom a zľutuje sa nado mnou. Potreboval som súcit a porozumenie a tak ku mne prišiel Duch Svätý a upokojoval ma. Ale nie tak, ako som si myslel, že by to mal urobiť. Jemne sa mi prihovoril a poradil mi prečítať si druhý list Korinťanom, 9. kapitolu, verše 6 až 10. Je to tak: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Znovu a znovu som si tú časť písma prečítal, ale nič som z toho nezískal. Napokon som Bibliu zatvoril a modlil som sa: Pane, nerozumiem tomu. Nenachádzam v tých veršoch nič, čo by ma malo pozbudiť a pomôcť mi. Konečne duch v mojom vnútri prehovoril rozhodne a láskavo: Dávid, tie verše sú všetko, čo teraz potrebuješ. V poslednom čase si mi slúžil bez radosného ducha. Moje slovo nehovorí len o rozdávaní peňazí, aby si pomohol chudobným. Hovorí o službe pre mňa a pre moje telo. Poslal som ťa do New Yorku a dal som ti hojnosť zdrojov. Máš k dispozícii všetko, čo potrebuješ. Silu, pokoj, moc, schopnosť, radosť a potešenie. Nebuď skľúčený, pretože ku všetkým mojim zdrojom máš kedykoľvek voľný prístup. Majme vždy všetci na pamäti: kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 19. kapitola.
1: Takto riekol Hospodin. Choď, kúp si hlinený krčach od hrnčiara. Vezmi so sebou niektorých zo starších ľudu i zo starších kňazstva. Výjdi do údolia Ben-Hinnom, ktoré je pri vchode do črepinovej brány, a hlásaj tam slová, ktoré ti poviem. Hovor. Počujte slovo Hospodinovo, judskí králi a obyvatelia Jeruzalema. Takto riekol Hospodin, Boh Izraela. Aj hľa, ja privediem takú pohromu na toto miesto, že každému, kto o tom počuje, bude hučať v ušiach, pretože ma opustili, znešvárili toto miesto a kadili iným bohom, ktorých nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani králi Júdu, a naplnili toto miesto krvou nevinných. Vystavali Baálove výšiny, aby spaľovali svojich synov ohňom ako spaľovanú obeť, čo som neprikázal ani nenariadil, ba ani na um mi to neprišlo. Preto hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď sa toto miesto nebude viac menovať Toufet alebo údolie Ben-Hinnom, ale údolie vraždy. Zmarím radu Júdu a Jeruzalema na tomto mieste, pozrážam ich mečom pred ich nepriateľmi, a to rukou tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕtvoly dám nebeskému vtáctvu a poľnej zveri za pokrm. Toto mesto urobím hrôzou a výsmechom. Každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa nad jeho ranami. Nakrmím ich mesom vlastných synov a mesom vlastných dcér, takže jeden bude jesť meso druhého pri obliehaní a trápení, ktorým ich stiesňa ich nepriatelia a tí, čo im siahajú na život. Potom rozbi krčach pred očami mužov, ktorí pôjdu s tebou, a povedz im: takto vraví Hospodin vojov. Podobne rozbijem tento ľud a toto mesto, ako rozbíjajú hrnčiarskú nádobu, ktorú už nemožno opraviť. Pochovávať budú v Toufete pre nedostatok miesta na pochovávanie. Takto naložím s týmto miestom, znie výrok Hospodinov, i s jeho obyvateľmi, aby som toto miesto urobil podobným Toufetu. Domy Jeruzalema a dom judských kráľov budú poškvrnené ako miesto Toufetu, totiž všetky domy na strechách, ktorých kadili celému voju nebies, a úliad by obetovali iným bohom. Potom prišiel Jeremiáš z Toufetu, kam ho Hospodin poslal prorokovať, postavil sa na nádvorie jeho domu a povedal všetkému ľudu: takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, privediem na toto miesto a na všetky mestá patriace k nemu pohromu, ktorú som vyriekol proti nemu, lebo si zatvrdili šiju a nedali na moje slová.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným: hľa, hostinu som prichystal. Voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel? Veď nemáš svadobné rúcho. On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A jeden zo zločincov, ktorý s ním viseli, sa mu rúhal a hovoril: či ty nie si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý ho takto zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.

V období milosti Pán povoláva svojich učeníkov do práce na Božom diele. V tomto období ale ľudia prežívajú aj iné povolania, ktorému budem hovoriť apokalyptické. Každá smrť povolá človeka na Božiu svadbu. Niektorí kresťania tvrdia, že mŕtvý človek akoby spal. S týmto tvrdením sa nemôžem stotožniť. Pán Ježiš hovorí Lotrovi na kríži: ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď človek umrie, ocitne sa v raji, kde je mu veľmi dobre a príjemne. Stoluje s druhými ľuďmi a prežíva Božiu prítomnosť, naplnenosť. Na tomto krásnom mieste sa nachádzajú dva druhy ľudí. Jedni majú exkluzívne svadobné rúcho, iní sú oblečení vo svojich šatách. Jedni milovali Boha, druhí milovali seba. Kráľovstvo nebeské neznesie egoizmus. Keď príde Pán Ježiš v moci a sláve, nastane prvé vzkriesenie a tí, ktorí odmietali Stvoriteľa, dostanú presne to, čo si za života vyvolili. Odlúčenosť od Božej lásky. Prvému vzkrieseniu teda rozumieme z hľadiska zeme, že sa tu znovu objavia zosnulí, ktorí do srdca prijali Ježiša Krista. Z hľadiska Pánovej svadby je prvé vzkriesenie návratom na zem. Božie deti, majitelia exkluzívnych rúch, budú žiť na zemi s Kristom symbolických 1000 rokov. Som vyrovnaný s týmto apokalyptickým povolaním. Teším sa, že budem v raji, alebo viac milujem svoje pole, manželku, obchod.

Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

Niekedy prežíva Božie dieťa dezorientovanosť nad biblickými proroctvami, lebo nie je vždy zjavné, ako rozumieť použitým vyjadreniam v písme. Napríklad slovo jazyk vyjadruje jednak ľudský orgán a jednak reč. Z kontextu vyplynie, ako tomuto slovu rozumieť. Je však mnoho iných slov, pri ktorých nie je jasné, čo presne majú znamenať. Spôsobuje to nedokonalosť ľudskej reči. Prvý príchod pána Ježiša bolo obdobie, ktoré sa začalo narodením, pokračovalo životom pána Ježiša a vrcholilo ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Druhý príchod pána Ježiša bude tiež obdobím, ktoré začne vytrhnutím, bude pokračovať ranami milosti a hnevu a vyvrcholí fyzickým príchodom pánovým v moci a sláve. Ak teda niekto povie v ten deň a myslí tým vytrhnutie, má pravdu. Ak povie v ten deň a myslí tým príchod v moci a sláve, má tiež pravdu. Výraz deň nestačí, aby ním bol dokonale popísaný druhý príchod pána Ježiša. Je to niečo podobné ako s výrazom jazyk. Preto budeme rozprávať o príchode pánovom ako o zvláštnom dni pánovom, ktorý vyjadruje isté obdobie. Príchodom v moci a sláve Ježiša Krista sa Božie deti dostanú vytrhnutím na pánovú svadbu, prvým skriesením sa navrátia všetky Božie deti späť na zem. Zosnulí veriaci majú už teraz exkluzívne rúcha a žijú v exkluzívnej realite, preto je v písme napísané, že mŕtvi kresťania budú premenení skôr. Ľudia, ktorí si aj v ťažkom čase Božích rán ctili Hospodina, budú premenení priamo tu na zemi, hneď po príchode svojich bratov a sestier z exkluzívnej reality, v ktorej žili po svojej fyzickej smrti. Tak dostanú všetci nové, oslávené telá. Pripomeniem, že úprimných veriacich bude v čase Božích rán na zemi už len veľmi málo. Duch Svätý už nebude vyliaty na zemi a viera bude niečo veľmi ojedinelé a výnimočné.

0: teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od Neho odpadnú. Potom sa zjaví človek, stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako Satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.
1: Lákavou predstavou úprimných veriacich je Pánov príchod v moci a sláve. Možno niekto premýšľa, že by sa toho mohol dožiť. Božie slovo upozorňuje, že príchod Pána v moci a sláve nenastane skôr ako príchod syna zatratenia a odpadnutia. Evanjelium sa má najprv prestať hlásať, kresťania majú byť prenasledovaní a väčšina ľudí má odpadnúť od viery a začať uctievať iných bohov. Má sa najprv zjaviť diabol, vtelený do človeka podobne, ako sa zjavil Kristus. Zjavenie syna zatratenia nastane medzi vytrhnutím a príchodom Pána v moci a sláve. Hovorí o tom Božie slovo. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len ak by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst. V období milosti je vyliatý na zem Boží duch. Vytrhnutím kresťanov bude toto vyliatie ukončené, inými slovami, bude odstránený Boží duch, ktorý zdržuje zjavenie syna zatratenia. To neznamená, že ducha Božieho už po vytrhnutí nebude. Akurát sa ukončí požehnanie, ktoré začalo letnicami a Boží duch bude pôsobiť podobne, ako pôsobil v dobách starého zákona. Syna zatratenia potom Pán Ježiš zabije duchom svojich úst, teda svojím príchodom v moci a sláve.
0: Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.
1: Začiatok dňa druhého príchodu Pána Ježiša bude krásne Božie svitanie, vytrhnutie. Je zaujímavé zaoberať sa tým, ako bude toto vytrhnutie prebiehať. Úprimní veriaci jednoducho zmiznú a zvyšní pohania budú pravdepodobne masírovať svoje svedomie vedeckými závermi, či je totiž možné, aby niekto zmizol. Niektorí sa budú možno aj báť a spomenú si na biblické zasľúbenia. Učeníci Pána Ježiša mali podobný problém. Kde budú vzatí, Pane? Keďže sa pri vytrhnutí nejedná len o pozemské poznané priestory, pán Ježiš použil podobenstvo. Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. Orol v niektorých prekladoch, sup, má vyvinutý taký zrak, aby aj na diaľku videl svoju potravu. Jednoducho má stvorené krídla, pomocou ktorých môže letieť a má zvláštny zmysel, pomocou ktorého dokáže nájsť svoju potravu. Božie dieťa má podobné ústrojenstvo. Takže keď nastane vytrhnutie, veriaci sa zahľadia na Krista a rozprestrú Božie krídla, ktoré ich k nemu donesú. V tej chvíli máme všetci pamätať na Lótovú ženu. Pán nám nedal zrak na to, aby sme sa ohliadali, ale na to, aby sme v tej vážnej chvíli vytrhnutia videli len jeho. Krídlami, ktoré majú Božie deti, sa dá letieť, ale dajú sa aj sklopiť. Je na každom veriacom človeku, aby sa v tej chvíli rozhodol pre svoju skutočnú lásku. Premýšľať nad tým, aký je to zrak a aké sú to krídla, človeku neprináleží. Ucho nepočulo a oko nevidelo, čo pán pripravil pre svoje deti. Človek teraz nedokáže rozumieť hlbšej realite, hlbšiemu požehnaniu, ktoré ho čaká.
0: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa kláňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým.
1: Deň druhého príchodu pána Ježiša bude mať akési dopoludnie a odpoludnie. Na ľudstvo budú zoslané rany karhania, teda vlastne milosti, aby mal každý človek príležitosť zastaviť sa a učiniť pokánie. Krátke obdobie Božích rán sa predsa nedá zrovnať s večným naplnením a radosťou, ktoré budú môcť ľudia dosiahnuť ešte aj v tomto období. Keďže už ale v tomto čase pominie obdobie milosti, bude len veľmi málo tých, ktorí poslúchnú hlas Božieho ducha. Boží hnev, ktorý má nasledovať, sprevádzaný ďalšími ranami, bude akýmsi odpoludním, keď sa od človeka úplne odníme Božie milosrdenstvo pre jeho prevrátenosť a zlobu. Božie odpoludnie sa ukončí priamym príchodom pána Ježiša vo svojej moci. Prípad úprimného veriaceho človeka bude v tom čase tak ojedinelý, že je na mieste jednoducho povedať, že všetci, králi, vladári, boháči, mocní, povedia vrchom: padnite na nás. Myslím, že dĺžka druhého príchodu pána Ježiša bude zrovnateľná s obdobím jeho prvého príchodu. Skutočnú dĺžku však nepozná nikto.
0: Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať 1000 rokov.
1: Príchodom pána Ježiša v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie. Je to vzkriesením z prvej smrti, teda fyzickej smrti. Nad Božími deťmi, ktoré majú podiel na prvom vzkriesení, nebude mať druhá smrť moc. Druhou smrťou sa rozumie zatratenie v ohnivom jazere po veľkom Božom súde. Božie deti po prvom vzkriesení čaká obdobie odpočinku od dôsledkov hriechu, budú kráľovať s Kristom symbolických 1000 rokov. Aké dlhé bude toto obdobie skutočne, vie len Pán. My ale vieme, že aj Boh odpočíval 7. deň stvorenia a aj keď nerozumieme celkom podstate a potrebnosti tohoto obdobia, Biblia o ňom nemlčí. Človek sa len môže zamýšľať, ako kvitne letoraz dejín, vytvoriť si svoju predstavu a tešiť sa na očakávanú skutočnosť tisícročného kráľovstva. Hriechom sa aj Boží odpočinok premietol do časnosti ľudského poznávania.
0: Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.
1: Proroctvo proroka Izaiáša poukazuje na dve veci. Tisícročné kráľovstvo bude na zemi, ale zároveň už budú platiť na zemi aj iné princípy a zákony. Ľudské telá budú premenené, oslávené, diabol bude spútaný, takže nebude platiť zákon hriechu, ale zákon Pána Ježiša Krista. Deti sa budú rodiť a ľudia ženiť, vydávať. Vlk sa bude pásť s baránkom a zavládne pokoj, milosrdenstvo a láska. Pán Ježiš v Novom zákone upozorňuje, že sa v nebi nebudú ľudia ani ženiť, ani vydávať. Tento nepochopiteľný, ale určite krásny stav nastane až po druhom stvorení, keď sa naplní časnosť ľudského poznania a človek bude jesť z dreva života.
0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť, aj jej ríša, vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Po ukončení vlády Pána Ježiša s človekom na zemi v tisícročnom kráľovstve nastane druhé vzkriesenie, pri ktorom sa na zem vrátia aj tí zosnulí, ktorí si vo svojom živote nectili Krista a Boha. Nastane veľký Boží súd, v ktorom budú uvrhnutí spolu s diablom do ohnivého jazera. Ohnivému jazeru rozumiem ako obrazu Božej spravodlivosti. Keď niekto robil v živote niečo zlé a neoľutoval to pred Pánom Ježišom, svoj dlh splatí tak, že sa jemu bude diať zlé v miere, ktorá závisí od jeho skutkov.

0: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé.
1: Priebehom dejín od prvého až po druhé stvorenie človek dostal to, čo si svojvoľne v raji vynútil. Poznávanie bez potreby Božej prítomnosti. Napriek ľudskej svojvôli stál Hospodin celé dejiny pri človeku a snažil sa ho svojou láskou a obeťou na kríži priviesť späť. Úžasná Božia láska a spravodlivosť je niečo, čomu človek nedokáže porozumieť i hneď. Ľudstvo k tomu potrebovalo celé veky. Na ich konci učiní Pán Boh Hospodin všetko nové, nebo aj zem. Nech mu je za to sláva a vďaka na veky vekov.
0: Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy zčista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní.
1: Pre tento čas človek nepotrebuje presne rozumieť dejinám, poznať začiatky a konce biblických období. Pán Ježiš kladie dôraz na niečo úplne iné. Bdejte, aby vás ten deň nezachvátil ako zlodej v noci. Poznanie človeku nedá radosť a nezaručí mu účasť v Božom kráľovstve. Živá viera žiada zmeny k lepšiemu, duchovné bdenie a očakávanie Pána. Opäť pripomínam Pavlovú výzvu. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Pristúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom, a ja by som si po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Matúš 25, 24 až 30. Deň účtovania pri pánovom návrate odhalí rozdiel medzi sluhami. Ukáže sa, že sú nielen dobrí sluhovia, ale i zlí sluhovia. To, čo robí jedných dobrými sluhami, je ich vernosť v nakladaní s pánovým majetkom. To, čo robí druhých zlými sluhami, je ich lenivosť v nakladaní s pánovým majetkom. Jedni usilovne zveľaďujú, čo im bolo zverené, druhí to zakopávajú. Tretí sluha vysvetľuje, prečo svoj talent zakopal. Vraj sa bál, že by jeho investovanie mohol prerobiť a tým by jeho pán miesto zisku utrpel stratu. Preto talent zakopal na bezpečné miesto. Ale pán hneď odhalil, že šlo o lacnú výhovorku, ktorou chcel sluha zakryť svoju lenivosť. Keby jeho pánovi naozaj išlo len o zisk, ako to sluha hovoril, mohol peniaze aspoň uložiť do banky. Tam by boli v bezpečí a časom by priniesli i úroky. Ale on to neurobil. Kedy zakopávame svoj talent? Vtedy, keď neslúžime tým, čo nám bolo zverené. Pán nazve tretieho sluhu nielen zlým a lenivým, ale aj neužitočným. Máme žiť tak, aby druhí mali úžitok z nášho života i z toho, čo nám pán zveril. Ak ho nemajú, sme neužitoční. Žijeme nadarmo. Kontrastný život sluhov v časnosti bude znamenať aj kontrastný údel vo večnosti. Jedni vstúpia do radosti svojho pána. Druhí budú vyhodení do tmy. Radosť pre jedných, plač a zúfalstvo pre druhých. Spasení nebudeme zo skutkov, lebo spasenie je Boží dar z milosti. Ale spasení nebudeme ani bez skutkov, lebo skutky sú dôkazom spasenia, ovocím pravej viery. Aj toto nám chce pripomenúť toto podobenstvo o dobrých a zlých sluhoch. Pane, pomôž nám pamätať, že pred tebou žiadne výhovorky neobstoja.

hlbšie korene. Vždy, keď nepriateľ povstane proti nám, rozhojní sa pri nás Božia milosť. Spomeň si, čo sa deje so stromom, keď ho agresívne bičuje nejaká búrka. Hrozí, že vietor ho vytrhne aj s koreňmi. Výchor mu láme konáre a strháva lístie, ktoré unáša do neznáma. Uvoľní mu korene a zmietne všetky puky. Keď sa búrka konečne utíši, úbohý strom vyzerá beznádejne. No pozri sa naň bližšie. Tá istá búrka, čo narobila trhliny v zemi okolo nášho stromu, práve pomáha jeho koreňom dostať sa ešte hlbšie. Strom má teraz prístup k novým zdrojom živín a vody. Tiež sa zbavil všetkých mŕtvych konárov. Možno prišiel o rozvíjajúce sa puky, no narastú mu ďalšie, ešte plnšie a krajšie. Hovorím ti, ten výchrom ošľahaný strom je teraz silnejší a nevídaným spôsobom sa rozrastie. Len počkaj, až príde zber ovocia. To bude úroda. Možno aj tebou práve teraz zmieta nejaká búrka. Prihnal sa silný vietor, agresívne sa do teba oprel a ty si myslíš, že sa už neudržíš na nohách. Len žiadnu paniku. Veď už vieš, že uprostred tej výchrice zapúšťaš hlbšie duchovné korene. Boh v tebe práve rozvíja prehlbujúcu sa pokoru, väčší smútok a ľútosť nad tvojim hriechom, narastajúci hlad po jeho spravodlivosti. Súženie vedie k trpezlivosti. List Rimanom, 5. kapitola, 3. verš. Slovo viesť znamená dosiahnuť. V druhom liste Korintianom čítame: Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. 4. kapitola, 17. verš. Slovo získať je v tomto verši použité presne v tom istom význame, ako viesť v liste Rimanom 5. kapitola 3. verš. Boh z teba robí skúseného bojovníka kríža, ktorý má bázeň pred bojom, no zároveň je udatný a počína si múdro. Možno ty niekedy sám seba sklameš, no Pán ťa nikdy nesklame. Pravdou je, že mohol kedykoľvek zvrchovane zasiahnuť, aby ťa vytrhol z tvojho trápenia, ale neurobil to, pretože vedel, že každý tvoj zápas prebudza v tebe ešte väčšiu túžbu po jeho prítomnosti. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Toto sú mená Izraelcov, ktorí prišli s Jákobom do Egypta. Každý prišiel so svojou rodinou. Rúben, Šimeon, Lévi a Júda, Issachar, Zebulún a Benjamín, Dán, Naftáli, Gád a Ašér. Všetkých potomkov, čo vyšli z bedier Jákobových, bolo 70 duší. Jozef však bol už v Egypte.
1: Exodus, 1. kapitola, od 1. po 5. verš. Autor knihy Exodus začína svoje rozprávanie so znamom mien. Asi by sme si vedeli predstaviť aj pútavejší začiatok. Čitatelia Biblie však vedia, že Biblia má zvláštnu záľubu v menách. Niekedy im dokonca venuje celé kapitoly. Prečo? Pretože na menách záleží. Komu na nich záleží? No predsa Bohu. Veď to nie sú hociaké mená. Sú to mená synov Izraela, teda mená Božieho ľudu. Mená tých, na ktorých Bohu záleží. Čo platí o ľuďoch, na ktorých Bohu záleží? Že Boh ich pozná podľa mena. Každého osobne, aj osobitne, dôverne. Preto nezáleží na tom, či naše meno poznajú tu na zemi. Záleží len na tom, či ho poznajú v nebi. Či aj naše meno je zapísané v nebesiach, v knihe života. A práve o také mená tu ide. O mená Božích detí. Zaujímavé je nielen to, ktoré mená biblický písateľ spomína, ale aj to, ktoré nespomína. Jedna z hlavných postav kapitoly, aj tých ďalších, je egyptský kráľ, najmocnejší muž svojej doby. Jeho meno sa dočítame v učebniciach dejepisu, ale nie v Biblii. Prečo nie? Lebo ten, ktorý je dôležitý z hľadiska svetových dejín, nie je dôležitý z hľadiska Božích dejín, dejín spásy. V Božích očiach je aj najmocnejší vládca svojej doby bezvýznamný. Preto je bez mena, zatiaľ čo mena obyčajných hebrejských pôrodných babíc, Šifra a Púa, o ktorých budeme čítať neskôr, sú zapísané v Biblii. Prečo? Lebo patria medzi tých, na ktorých Bohu záleží. Patria medzi céry Izraela. Mená Božích sluhov sú dôležitejšie ako mená svetových vládcov. Sú dôležitejšie pre Boha, lebo nositelia týchto mien patria Bohu. On s nimi počíta do budúcnosti a oni môžu počítať s ním. Tak, ako s ním môže počítať každé Božie dieťa. A to aj v tomto novom roku. Aké potešujúce. Pane, ďakujeme, že nás poznáš podľa mena, veď je na tvojich dlaniach vyrité.

Jeho slovo nás povzbudzuje. Žalmista sa opakovane svojho Boha pýtal: Prečo je moja duša taká skľúčená? Cítim sa opustený a zbytočný. Vo vnútri prežívam neustály nepokoj. Prečo, Pane? Prečo sa cítim tak bezmocný vo svojom trápení? Žalm 42, 11. verš a Žalm 43, 5. verš. Odpovede na tieto otázky potrebujú všetci, ktorí milujú Boha a slúžia mu. Pozri napríklad na takého zbožného Eliáša. Vieme, že si sadol pod borievku a žiadal Boha, aby ho zabil. Bol taký vystrašený a deprimovaný, že sa chcel vzdať svojho vlastného života. A Jeremiáš, ktorého nachádzame úplne zroneného beznádejou, volal k Bohu: Pane, ty si ma oklamal. Prikázal si mi prorokovať o všetkých týchto veciach, no žiadna z nich sa nenaplnila. Celý život som nerobil nič iné, len som ťa hľadal a toto je moja odplata. Už viac nebudem spomínať tvoje meno. Každý jeden z týchto hospodinových služobníkov bol pod dočasným útokom neviery. No Pán rozumel ich rozpoloženiu v čase zmetku a pochybností a po určitom čase im vždy ukázal východisko. Udialo sa to vždy uprostred ich súženia. Duch Svätý rozsvietil svetlo. Takéto svedectvo vyslovil Jeremiáš. Našli sa tvoje slová a zjedol som ich. Tvoje slová sú mi rozkošou a radosťou srdca. Jeremiáš 15. kapitola 16. verš. Tu Eliáša oslovil Hospodin. Prvá kniha Kráľov 19. kapitola 9. verš. V istom okamihu si obaja proroci spomenuli na Božie slovo. Ono sa stalo potešením a radosťou ich života, vďaka nemu sa dostali z beznádeje. Pravda, že po celý čas, čo trpeli, Pán sa nachádzal v ich blízkosti a čakal. Počul ich nešťastný nárek a volanie. Keď uplynul istý čas, každému z nich povedal: Práve si prežil obdobie bôľu a pochybností, no teraz chcem, aby si mi dôveroval. Vrátiš sa teda späť k môjmu slovu a budeš sa pevne pridržať zasľúbení, ktoré som ti dal? Potom bude moje slovo stále s tebou. Kiež by sme si pri všetkých našich skúškach spomenuli na jeho slovo. V ňom nájdeme povzbudenie a útechu. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Potom zomrel Jozef i všetci jeho bratia i celé to pokolenie. Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom a nesmierne mohutneli. Takže ich bola plná krajina.
1: Exodus, 1. kapitola, od 6. po 7. verš. Tu sa pochováva vo veľkom. Zomrie nielen Jozef a jeho bratia, ale aj celé vtedajšie pokolenie. Teda všetci, ktorí prišli s patriarchom Jákobom do Egypta. No nie Božie sľuby, tie sa nepochovávajú. Tie, ktoré Boh kedysi dávno dal praotcom viery, zostávajú naďalej v platnosti. Boh zasľúbil Abrahámovi: urobím z teba veľký národ. Genesis 12. kapitola, 2. verš, 17. kapitola, 6. verš. Neskôr zasľúbil Jakobovi: neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Genesis 46. kapitola, 3. verš. A naozaj, po opakovaných zasľúbeniach prichádza opakované naplnenie. Ako refrén sa prvou kapitolou nesie správa: Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, zrástol ich počet a preveľmi zmohutneli, takže ich bola plná krajina. Takto Boh jedná so svojím ľudom, s tými, na ktorých mu záleží. Jedná s nimi verne, lebo plní pri nich svoje sľuby. Populačná explózia, ktorá prepukla v hebrejských rodinách, nebola výsledkom štátnej rodinnej politiky, ktorá by podporovala pôrodnosť. Bola výsledkom Božieho požehnania, Božej vernosti. Kedy Boh plní svoj sľub o rozmnožení svojho ľudu? Tento sľub bol daný otcom, ale tí už všetci zomreli. Ale hoci sú nositelia sľubov mŕtvi, sľuby stále žijú. Na nich sa časom nič nezmenilo. Sľuby dané otcom Boh plní pri synoch. Stáročné sľuby dané v Kanáne Boh plní v Egypte. Čas nič neubral z ich platnosti. Prečo nie? Lebo čas nič neubral z Božej vernosti. Keď ide o Božie sľuby, otázka nikdy neznie tak, či ich Boh splní, ale kedy ich splní. Lebo naplnenie Božích sľubov je vždy len otázkou času. Niektoré z nich sa týkajú našej časnosti, iné zas našej večnosti. Tie, ktoré Boh dal pre náš časný život, splní tu a teraz. A tie, ktoré dal pre večný život, splní tam a potom. Lebo Boh plní svoje sľuby dané svojim deťom a na tom sa dodnes nič nezmenilo. Lebo On sa nezmenil. Je stále ten istý, verný Boh. Pane, ďakujeme, že s Tvojou vernosťou môžeme počítať aj v tomto roku.

Pozvanie a varovanie. Ježiš stál pod klenbou chrámu a pozval všetkých, aby prišli pod ochranné krídla jeho milosrdenstva. Volal slepých, chorých, malomocných, chudobných, stratených, volal všetkých, nech prídu, aby našli odpustenie a uzdravenie. Nábožné zástupy však odmietli jeho ponuku. Vtedy ich Kristus usvedčil. Nechceli ste. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 37. verš. Keď som si prečítal uvedený verš, napadla ma otázka. Zavrhol Boh tu, v novej zmluve, tých, ktorí odmietli jeho ponuku milosti a milosrdenstva? Ukončil staré dielo rovnakým spôsobom, ako to robil v starej zmluve? Áno, presne tak. Ježiš odpovedal tým, ktorí ho odmietli. Hľa, váš dom vám zostáva spustnutý. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 38. verš. Vlastne im povedal, tento chrám je odteraz vašim príbytkom, nie mojím. Opúšťam to, čo ste nechali spustnúť. Potom Kristus dodal, lebo hovorím vám, odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nebudete hovoriť. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 39. verš. Všetkým teda oznámil, moja sláva už nie je viac prítomná v tomto starom diele. Zamysli sa nad tým. Stála tu samotná vtelená milosť, vtelené milosrdenstvo, oznamujúc. Táto stará záležitosť je už pre mňa ukončená. Hneď na to sa Ježiš sústredil na sviatky Veľkej noci, teda na začiatok nového diela. Práve sa mal stať základným kameňom novej cirkvi, nie akejsi napodobeniny tej starej. Dovol mi položiť ti zo pár otázok. Dosvedčuje dnes tvoja cirkev skutkami a životom v nej to, kto je Ježiš? Zjavuje tvoja cirkev pravú podstatu Boha? Je to to najlepšie, čo môže Duch Boží v týchto posledných dňoch urobiť? Ak áno, buď vďačný. Ak nie, modli sa, aby váš pastor a cirkev prijali Ježišovo pozvanie a ponuku zhromaždiť sa pod jeho krídlami, aby im bolo odpustené, aby ich uzdravil. Potom túži náš Pán v týchto posledných dňoch. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Vtedy nastúpil v Egypte nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: Hľa, ľud Izraelcov je početnejší a silnejší ako my. Nože počínajme si múdro voči nemu, aby sa nerozmnožil. Lebo mohlo by sa stať, že v prípade vojny pripojil by sa aj on k našim protivníkom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Tak ustanovili nad ním dozorcov nad robotami, aby ho trápili ťažkými bremenami, staval pre faraóna skladištné mestá Pitom a Rámzes. Ale čím viacej ho utláčali, tým viacej sa rozmnožoval a rozširoval, takže sa obávali Izraelcov. Egypťania týraním zotročovali Izraelcov a strpčovali im život tvrdou prácou s hlinou a tehlami, všelijakou poľnou robotou, ktorou ich týraním zotročovali.
1: Exodus, 1. kapitola, od 8. po 14. verš. S novým kráľom prichádza aj nová štátna politika voči synom Izraela. Tí svojím počtom vyvolajú na strane Egypťanov obavy o národnú bezpečnosť krajiny. Izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my. V prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom. A tak prichádzajú faraónové protiopatrenia, aby sa nemnožil. Najprv siahne na slobodu Božieho ľudu. Zo slobodných pastierov sa stanú otroci na nútených prácach. Preto nad ním ustanovili dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami. Z mozoľov, potu a krvi ľudu Izraela rástli nové egyptské mestá. Trpeli muži aj ženy, rodičia aj deti. Život sa pre nich postupne stal neznesiteľným bremenom, lebo im ho strpčovali ťažkou prácou s hlinou a tehlami. Aká je Božia odpoveď na útlak jeho ľudu zo strany sveta? Čím väčšmi ho však utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal. To je prekvapujúce. K naplneniu Božieho sľubu o rozmnožení Izraela dochádza za tých najmenej priaznivých okolností. Boh plní svoje sľuby aj napriek útlaku sveta a utrpeniu svojich detí. Veď čo on potrebuje k tomu, aby mohol splniť svoje sľuby? Priaznivé okolnosti? Súhlas mocných tohto sveta? Ideálne podmienky v našom živote? Nie. Bohu nikto a nič nemôže zabrániť v tom, aby splnil, čo sľúbil. Veď on neplní svoje sľuby vďaka okolnostiam, ale napriek okolnostiam. Plní ich nielen za priaznivých, ale ešte viac za nepriaznivých okolností. Nielen v dobrých, ale ešte viac v zlých časoch. Aj v utrpení svojho ľudu. Plní ich nielen v dobrom, ale ešte viac v zlom počasí. Jeho sľuby sa plnia napriek všetkému. Lebo Boh nie je len verný, on je aj mocný. Preto nie len chce, ale aj môže splniť, čo sľúbil. A aj plní. Takého Boha zvestuje prvá kniha Exodus. A nie len ona, aj mnohé kapitoly v našom živote. Pane, ďakujeme, že nemusíme pochybovať o Tvojej moci splniť, čo si sľúbil.